napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

0: Slušali smo Stereophonics-e i Colors of October. 6 i 8 je vrijeme za naručivanje pjesama. Kao što i standardno radimo u ovo vrijeme, ne vidim razlog zašto bi se danas išta promijenilo. Ajmo čuti neke koji su nam se javljali prošlog tjedna. Zdravko, krenimo s tobom.
1: Dobro jutro, ekipa. Lijepo bi vas zamolio, ako može, pjesma o lavovima iz Indije. Hvala.
0: Mislim da mu nismo ispunili želju. Međutim, znam kom jesmo.
2: E, ljudiki moji, dobro jutro. Želim Veljac ovdje. Znate kaj, da skratimo priču, imamo bi jedan žic muzičkog tipa za ovo meni osobno nekak malo slow-mo jutro. Ako može, Metallica Fuel. Thank you, bye bye.
0: Ajme, Hrvoje, ti ni ne znaš za Fuel škandal.
3: Za incident ovdje.
4: Kakav? Ne znam.

0: Od Bryan Adams, stvar se zove Make Up Your Mind, u nastavku Riva i Rock Me, 6:18, što bi značilo da imate još jedno 15, 16, 17 minuta za poslati svoje glazbene prijedloge. Ajmo čuti ko nam se sve javlja u zadnjih 5 ili 10 minuta, krenimo ovako, ovo je Denis.
1: Dobro jutro ljudi, danas ja punim 18x2 rođendan, a vi sutra ja mislim imate godišnicu na novom radiju. E pa eto. U to ime pustite mi neku pjesmu, a i sebi naravno.
0: E, kad mene već časite, uzmite sebi nešto.
2: Da.
0: Prvo Denis, za rođendan moramo odraditi.
2: Naravno. A moramo.
0: Čekaj, ne smijemo to bez trubice.
2: Imaš sve.
0: Nemam trubicu pri ruci, samo malo trubica, evo je, 3, 2, 1, sretan
3: rođendan ti, rođendan ti,
0: rođendan Denis, rođendan ti. Osim Denisa, evo još jednog poznatog glasića ovdje.
4: Dobro jutro ekipa, evo to mi je iz Hrvatske, nije više iz Njemačke, evo samo da vam se javim. Da smo sretno stigli, sve je prošlo u redu, malo je bilo gužve na putu, ali evo napokon smo stigli svom domu u Hrvatskoj. I evo da vam se zahvalim još jednom vama i svim gledateljima na podršci, za sad je sve u redu, evo tamo se spremamo za put prema Splitu. Pa da vam se javim i evo sa ekipom, uglavnom idemo na utakmicu, nadam se da ćemo proći bolje nego zadnji puta, ali evo, još jedan put hvala svima i dobro jutro, i ako može, igraj moja Hrvatska. Hvala i pozdrav!
0: Bolje nego zadnji put, ja ne znam o čemu on priča.
2: Nemam
0: pojma kao što je neka utakmica bila.
2: Ne znam, sjećam se ono.
0: Ne mogu sjetiti da sam išta vidio o tome.
2: Češke, to smo pobijedili.
0: Da.
2: Dobro se Španjolcima, ali to ćemo im uzvratiti sad. Ne znam, to je to.
0: Ma znaš šta, može biti on kako je putovao dugo može iz Njemačke u Hrvatsku, pa mu se malo pobrkalo mu se u glavi.
2: Vjerojatno, da.
0: Bilo nešto. Ali ništa, to mi je u svakom slučaju dobrodošao nazad i da, hvala još jednom svima koji su se uključili u cijelu tu diskusiju prošlog tjedna. Evo i Kristina.
5: Jutro, evo ja bi samo da se javim, treći put se vraćam kući po nešto. Znači, prvo sam zabrala slušalice, pa sam zabrala hranu. I onda sam zabravila papire. Evo, nadam se da je to to.
2: Jedna sam zakasnila.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imaš ti još koga tamo na...
6: Pa imam, ali šta te briga? Pa kud već, pa znamo kad je vrijeme za to, šta sad?
0: Ne, mislio sam ako se neko ovako isto javio samo za dobro jutro, bog šta ima, jeste dobro.
6: Je, ali budemo o tome. Ono što je možda važnije trenutno spomenuti je da svi oni koji kreću sad lagano na posao, a takvih je sigurno sam jako puno, da se pripreme na gužve općenito u Hrvatskoj, ali najviše možda na zagrebačkoj obilaznici. Jer počinju radovi između Svete Nedelje i Samobora u smjeru Bregane, tako da će se tamo voziti jednim trakom.
0: Mm-hmm.
6: Što znači da će biti katastrofa.
0: Mm-hmm.
6: Uglavnom, to će vam sve tako trajati, oprostite što vam ovo ja moram reći, ali do 14.11. Tako da, idućih mjesec i nešto sitno.
2: A kad ti radovi završi, onda će
6: početi na nekom drugom
2: dijelu te dionice.
0: Kad si već spomenula situaciju na cestama, dobra je prilika možda zapocitit sve koji ne gledaju trenutno oko sebe ili koji nisu još krenuli, da ima dosta magle na cestama u unutrašnjosti, pa molim vas imajte i to na umu. Ko naravno nešto vidi još na cestama i...
2: Prostu maglu.
0: I da, kroz to i želi podijeliti te informacije s ostalima, naravno može ih uvijek podijeliti preko nas, imate ovaj 099-616-7002 ili 01-616-7002. Sad, ajmo svirat malo dalje, ovo je Riva.
2: Oh, oh.
6: Oh, oh, oh, oh.

0: Ovo je bio Justin, slušali smo Mirrors. Za sve koji bi htjeli ubaciti nekakvu pjesmu u našu playlistu, znajte da imate još jedno 4 do 5 do maksimalno 6, možemo to rastegnuti, minuta za javi to, pa preko WhatsAppa na 099-616-7002. U nastavku Mare i Kate sviraju, pa nemojte naručiti to, ali osim toga sve ostalo igra.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Prije što se vratimo na glazbu, spremni smo za novosti.
3: 6 je sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila na izborima za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu postigla Željka Cvijanović iz Dodikova SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok SNSD vodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica Darijana Filipović.
5: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
3: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom Darijanom Filipović, koju je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra, nošena jakim vjetrom, proširila na šumsko područje, a zatim približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji zemaljskih snaga i kanadera, brzo je stavljena pod nadzor. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Sjedinjene Države povukle su svoje bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Nekoliko muškaraca prošli je tjedan uhićeno pod sumnjom da su pripremali terorističke napade na taj vojni objekt. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme je danas, sa zapada postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježa, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu 13 do 18, dnevna između 20 i 25.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Andrej Prosoli. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa ujutro zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Hoćeš nam sad reći ko nam se javlja u zadnjih 10-15 minuta ili ćeš mi opet reći što te briga?
7: Ne, sad može.
0: Ajde, da te
7: čujem. Čekaj, samo da stavim još ovdje ovu poruku. Recimo, Draga nam se javio, kaže da želi svima sretan početak radnog tjedna.
8: Hvala, hvala također.
7: Kaže, ako može nešto od The Culta po našem izboru.
0: Možemo.
7: Onda nakon toga, da vidimo, ako može While My Guitar Gently Weeps, ali kaže verzija s Princom, Goran. Onda Hrvoje, koji se bacio u jednu spiku ovdje.
0: Okej. Okay.
7: I prvo mi je poslao poruku, dakle, ujutro napisao je, čekao sam te na beogradskom aerodromu. I ja sam rekla, ma jesi. I on kaže, da, čovjek se zove Hrvoje, zapamtimo to. I kaže, nema veze, bit će prilike. E, da, moram ti nešto reći, imam talijanske krvi 100%. Tako da imaš to na umu.
0: Opa, opa.
7: Ja rekao, Hrvoje, stara talijansko ime.
0: Tako je, tako je.
8: Da.
0: Ti ni ne znaš, kad je to u petak?
8: Ne znam.
0: U petak je bila priča...
7: Petra je slavila rođendan i pohvalila se kako ju je dečko dočekao na beogradskom aerodromu. Ona je bila na putu.
8: Okay.
7: Iznenadio je na aerodromu, sa cvijećem je dočekao.
8: Opa.
7: Došao je do Beograda, do aerodroma, i onda sam ja rekla da ne pristajem u životu na ništa manje.
8: Aha.
7: Nego da me netko čeka na aerodromu.
8: Okay.
7: Evo, Hrvoje me čekao. Da.
0: Ajmo čuti još vas par koji ste pustili glasiće malo ove Ljubica.
9: Dobro jutro, dragi ljudi. Pošto mi je jučer bio rođendan, molila bih pjesmu, ako može, Ljudi poput nas, od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića.
0: Uh-huh.
9: Hvala.
0: Hvala tebi, Ljubice, i sretan rođendan sa zakašnjenjem. I ovaj Veljac se isto javio. Ćemo ga pustiti ili će opet napraviti, opet ćeš škandal napraviti.
7: Ne, ne moraš se bojati.
0: Neću se bojati,
8: ajde.
10: Ljudiki, dobro jutro. Ej. Veljac ovdje. Vozim se po Slavonskoj, furam suprugu na posao i odjednom ona mene gleda i veli, ček, kak si ti tu i na radiju? Ekipa, ja pojma nisam imao, kaj sam ja s tim filmom napravil, ja pojma nisam imao u ovom drugom dijelu te priče, kaj je najtužniji od svega, ja nis čul ni film taj dan. Ali dobro, nek su se ljudi izjasnili, drago mi je ovoga, demokracija na metalni način, super, može. Imao bi jedan žit za danas, ak stignem ubaciti, ne bomo jašili po Metaliki opet, ali recimo, Kojote, neke malo žestoko, ako znate na kaj mislim, ne? Može. Ćao.
0: Ja ne mogu vjerovati da on nije čuo Fuel. Okay. Nakon cijele one
7: priče. Pa ja mislim
0: priče
7: da on možda svi... čuje Whiskey the Jar i samo je odlučio ugasiti radio.
0: Da, ovo više nije moj radio. Ne. Hvala svima. Budemo čitali još malo želja uskoro.
7: Je li Freddy? Je li Zvone? Ko će ga znati?
0: Mislim da sad već znamo. Su krenule ove frulice i to.

0: Kate.
1: Slušali smo Marija i Kate, 6.40 nam je došlo, ajmo upoznat ovaj ponedjeljak, što nam donosi, već smo vidjeli da je malo hladnije nego što je bilo zadnjih dana, hoće li biti još hladnije ili nam se temperature vraćaju, a znači nam Tomislava iz DHMZ-a. Tomislava, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
3: Dobro jutro.
2: Pa bit će nam malo toplije idućih dana, ali samo zato jer će ipak biti nešto oblaka na nebu, osobito u ovim jutarnjim satima, pa će se ovo noćno ohlađivanje usporiti. Tako da evo, recimo tamo od srijede očekujte toplija jutra, ali ipak neće biti tako sunčani dani, to jeste vedri kao što su bili do sada, ipak će i ponešto oblaka biti na nebu kao i dan. Danas, makar smo pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, eto ima je ponešto oblaka već ovoga jutra, uglavnom su to oni visoki koprenasti oblaci. Vjetar je danas dosta slab, ima nešto burice da duž obale, a temperature, kao što ste i rekli, su u unutrašnjosti ponegdje dosta niske. Evo, Bednja i Gospić su primjerice na samo 1 stupanj, a ostali predjeli unutrašnjosti na 2 do 6. Eto, najtopliji danas Dubrovnik i Lastovo imaju čak 18 stupnjeva. A danas, dakle, dosta sunčano u većini krajeva, to jest pretežno sunčano, no eto, na zapadu zemlje bit će djelomice sunčano, poslije podne ipak s više oblaka, no danas će još ostati suho. Još će tijekom jutra na kopnu biti magle, vjetar pa ne odviše jak, dakle na Jadranu ponešto bure, tijekom noći i jutra, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura slična na ova najviša dnevna, slična kao i proteklih dana, između 21 i 26.
1: Ok. Hvala puno Tomislava na javljanju i uživajte u danu.
2: I vi također. Pozdrav.
1: Se, Bog.
4: Pozdrav. Hvala, pozdrav.
1: Uskoro krećemo na želje, prije njih još jedna stvar ovako iz liste.
5: Is this thing on?
1: Oh. In the-

0: Slušali smo Britney, a slušat ćemo i Davora.
1: Joj, ljudi, sad ste me razveselili. Znam da je inače grijeh i treba ispovjedat kad se slušaju obrade pjesama, a ne originali. Mm-hmm. Pogotovo, jel, rock hitova 70-ih, 80-ih.
2: Slažem se.
1: Ali, i znam, evo, recimo, mene moja supruga svaki put pogleda s prijezirom kad ja kažem da volim ovu pjesmu više od originala, ali meni je ona tak dobra u izvedbi Britney. Ono, hvala vam puno, evo, baš ste mi sada malo još dodatno razbudili.
0: Davore, nema na čemu. Ovo je, znaš šta, ne želim reći da je bolje od originala, ali barem ono, osvježenje je neka čutnju, a ne original, ajmo tako reći.
2: Dobro, dobro.
0: Fanovi Britney,
2: mislim da je do toga malo.
0: Ajmo čuti još neke od vas koji su pustili svoje glasiće, koje je ovo?
3: Dobro jutro. Ostaje stara na uzrečica, svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje.
0: To je istina.
3: Pa ako može od Miše Kovač, ono, drugi joj raspiće kosu, a jaje volim. Dobro jutro, napaćeni narod.
0: Dobro jutro, Alan.
2: Dobro jutro.
0: Evo još nekoga, ko je ovom?
4: Dobro jutro, Ivan ovdje. Uh-huh. Na ovaj krasni ponedjeljak, pogotovo kada dođeš na parking i vidiš da ti je provaljen kombi. U kombiju nema ništa, ali bitno da su oni išli krast nešto. Tako da, samo su štetu napravili, ali dobro, nema veze, kombi i dalje vozi, tako da je dobro. Uh-huh. Da li bi mogao zamoliti u to ime pjesmu od Crnog psa Lopov, ako možda imate to na repertuaru?
0: Aj, budemo vidjeli. Ivane, žao mi je da ti se to dogodilo.
2: A možda nisu htjeli ukrasti ništa, možda su otvarali da ti nešto poklone, da ti ostave nešto.
0: Dorice, ko se još javio da čujemo par
5: želja? Neću sigurno moći pročitati sve, jako vas je puno. Marko ima zamolbu, kaže, i baš mi to značilo, moja majka slavi 55. rođendan, pa traži pjesmu za nju i samo je poslao link i kaže, ova tu, ne razumije naravno o čemu pjeva, ali je rekla da je lijepa kad je čula, pa vidi ako može. I mislim, moram podržati njegov izbor.
2: Ova tu.
5: Jer je riječ o Gimsu i njegovoj pjesmi, tu sam se i otvorila kako se čita, Esque tu même. Odlična stvar na francuskom, pa evo...
0: Možeš mi slovkat to kad dođe trenutak zapustiti, možem?
5: Može. Okay. Možda i Ema zna, pa će možda ona uspjeti.
0: Ne, vidjet ćemo.
5: Pogledala me ovako. Molim.
0: Bojim se da ne.
5: Onda nakon toga, recimo, jedna lijepa poruka koja nam je stigla od Petre, kaže da njezina kćerka Paula danas slavi 19. rođendan i da je buduća medicinska sestra, a ujedno polaže i danas ispit iz prometnih pravila, pa ako može od Billie Eilish nešto, za sreću. Uh-huh. Kaže, hvala, slušam vas svako jutro, a sad jurim na posao.
0: Ajme, sretno rođendan. Sretno. To i sretno na ovo medicinsko ispitu.
5: Tako je.
0: Koga još?
5: A nije, ispit iz prometnih pravila je.
0: Aha, oprosti, ja sam, krivo sam čuo, mislio sam da ide na ispit iz ovih nekih...
5: Ne, buduća je medicinska sestra, ali medicinska sestra koja će voziti.
0: Aha, okej, dobro, mislim sve jedno sretno.
2: Naravno. Jesu ga zakomplicirali. I sretno, i sretan rođendan, i ide na ispit i...
0: Koga još imaš?
5: Evo, javio nam se naš, kaže, sami sebe nazvao kao Penzić Žicer Robi. Sa sela nas pozdravlja, kaže, na 2 stupnja temperature, kaminčina radi, i s obzirom na to da danas ne idemo nigdje, ajme. Kaže, pašće domaća rakijica za zagrijavanje i traži, ako može i ako se stigne, Human League i Human.
0: Čovječe, koliko vas ima ovog jutra, Dorice?
5: Ja nisam pročitala niti trećinu.
0: Niti trećinu?
5: Niti trećinu.
0: Ajde onda još jednu ubaci, ajde.
5: Evo, kaže Saša, moj taksist koji me spasio nedavno, dugo nismo slušali Antu Balena.
0: Znaš šta, jedino ako ćeš opet 20 puta reći Ante Balen prije nego što ga pustimo.
5: To... Ja ili Saša?
0: Ne, ti si govorila.
5: Da, ne znam, evo, čuo si Saša, moram 20 puta reći Ante Balen.
0: Ja bih možda ipak ovog jutra jedna od prvih, nisam siguran je li broj jedan, ali je jedna od prvih sigurno, je bila Ljubica koja je tražila ovo.
6: Dobro jutro, dragi ljudi. Pošto mi je jučer bio rođendan, molila bih pjesmu, ako može, Ljudi poput nas, od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića. Hvala!
0: E sad, s obzirom na to da mi nismo Ljubići rođendan oplemenili pjesmom svojom, nismo bili ovdje, mislim da je opravdano, ok je da je pustimo sad pjesmu. Ne znam li mislite da bi joj trebali pjevati za rođendan?
2: Pa bi.
0: Bija.
2: Ček sam da trubicu opet izvučem. Moram trubicu napraviti da mi bude pri ruci.
7: Treba ti trubica biti bliže malo.
0: Ajde, ali dakle minimalni entuzijazam kako smo i dogovorili. 3, 2, 1, sredan rođen dan, ti sredan rođen dan, ti sredan rođen dan, Ljubice, sredan rođen dan, ti. Evo ti ovo, Ljubice.

0: Jasno Zlokić i Jakova Jozinovića. Evo nas, skoro smo došli do 6.55. Imam taman 30 sekundi da vam samo kažem da je kolona na A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga oko 2 km u ovom trenutku. A i velika je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Molim vas, pazite kako vozite, nemojte žurit, nemojte jurcat. Ako neko nešto vidi i želi to podijeliti s ostalima, možete uvijek podijeliti preko nas. Hvala svima, sretan put.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
0: Jesmo ovo rekli za Markovu mamu, je li tako?
6: Da, Zrinka slavi 55. rođendan.
0: Zrinka.
6: Zrinka.
0: Zrinka.
6: Zrinka, Zrinka zda...
0: Sretan rođendan.
7: Je otro

0: Gims se zove, je li tako?
1: Da.
0: Mm-hmm. Slušali smo Gimsa.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Kongoanski pjevač. Aha. Mislim, odrastao u Francuskoj, ali inače iz Konga.
3: Okay. Dobar je.
0: Dakle, 7 sati nam je sad došlo, što bi značilo prvo da ćemo otvoriti uskoro vrata za weekend reporter, ko je gdje bio, ko je što radio, ako neko ima dobar vikend, loš vikend, osrednji vikend, jel se nešto dogodilo, jel se niš nije dogodilo. Kogod želi ispričati svoju priču, može. Zapravo, ajmo mi odmah otvoriti ta vrata.
3: Može, ajde.
0: Zašto čekati? 099-616-7002 je tu, a budemo i mi uskoro svoje priče podijelili, ako ih imamo. Prije toga, dobili smo jutros, ko se to javio, Snježa se javila s jednom čestitkom.
4: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
4: Želim poželjeti svima ovaj radni tjedan da prođe vrlo ugodno, a naročito ovaj ponedjeljak. A želim svim učiteljima čestitati Međunarodni dan učitelja. Pozdrav!
0: Pozdrav!
1: I čestitamo svima, zapravo najviše Snježi moramo. Ona je naša onako glavna učiteljica.
3: Glasnogovornica svih učiteljica i učitelja.
0: Bez brige, budemo se i planirali smo se i danas malo posvetiti njima i temama koje su bitne za učitelje, tako da o tom potom nekad malo više, oko 7.40 recimo ćemo krenuti. Ali da, hvala Snježu na čestitki, siguran sam da učiteljima uvijek znači kad ih se malo spomene u eteru. Da je zeznuto zanimanje, zeznuto, pogotovo zadnjih godina, tako da eto, naši uši su i također i otvorene za vas, dragi nastavnici, ako ste tu negdje, ako imate nešto za reći, nešto za poželice, naše rame i uvijek
3: za plakanje.
0: Da, uvijek i ovdje.
1: Zanimljivo mi je sad, kad smo to već spomenuli, kako je zeznuto zanimanje je, naravno, ali Snježa koja se nama ovdje javlja i često zapravo Snježa nema glasa. I promukla je, pa teško priča, pa onda meni šalje poruku da ne može trenutno ništa snimiti glasovno jer nema glasa. Uglavnom, i onda stvarno jučer kad smo i Marko ja malo pričali o učiteljima, ima jedna zapravo stvar koju nitko ne doživljava na taj način, da uvijek kad se priča o glasu i glasnicama se spominju, ne znam, pjevači, glumci. Radijski voditelji, to, ali zapravo profesori i učitelji pričaju i koriste glas puno više i od pjevača i od glumaca, dakle od 6 do 8 sati neprestano pričaju.
3: I taj glas mora biti jači od jedno 30-ak dječjih glasova udruženih u isto vrijeme.
0: Da. Na Snježi mi se čini, mislim ovo što smo spomenuli malo prije, da je zeznuto zanimanje, međutim Snježa mi se uvijek čini tako dobro raspoložena, mislim da ona baš dokazuje da je to zanimanje koje moraš voljeti, zato što postoji toliko stvari koje ti otežava život i to je posao koji moraš nositi doma i ispravljati stvari i živcirati se i zbog roditelja i zbog djece i zbog, ne znam, plaće i zbog svega,
3: da.
0: Baš moraš voljeti.
3: Ali očito po Snježi zna biti prekrasno ako uhvatiš baš onu liniju koja je jedina sigurna.
0: Budemo se bavili sigurno nastavnicima danas, pa ostanite onda ovdje prije nego što krenemo na tu temu. Dakle, Weekend Report, možete javiti svoje priče, a za sam početak ovog sata danas moramo čestitati rođendan Brianu Johnsonu, za one koji ne zna, pjevač AC/DC-a, 79 godina, 3-2-1 sreda rođendan, ti si dan rođendan, ti si dan rođendan, Brianu Johnsone, sretan rođendan, ti.
3: Brianu Johnsone, Brianu Johnsone.
0: Moramo naravno otvoriti sad i sa DC-em, slušamo i Shoot Me All Night Long. Dobro jutro svima.
3: Može.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Slušali smo Tošu Proeskog i Mjesečinu, a 7 i 11 sad. Sinoć, tamo recimo negdje prije nekih 12 sati otprilike, negdje je bilo oko 7, pola, 8 sinoć, kada smo se Dora i ja čuli i razgovarali o sinopsisu šta ćemo danas raditi. I sad prolazili smo i kroz neke ovako teme, čime ćemo se baviti, sve nekakve aktualnosti iz Hrvatske, uh-huh, svijeta i to.
1: Dobro.
0: I kad smo prošli kroz neke vikend događaje, kad smo spomenuli utakmicu, ne znam uopće ko od nas dvoje prvi rekao kao šta, hoćemo to spominjati.
2: Ne, ti si, točno se sjećam, imajte na umu da smo dakle na video pozivu, gledamo se, Marko kaže, trebali bi spomenuti Hrvatska-Engleska. Jedan smo samo ovako se gledali i šutili.
0: Doslovno 10 sekundi smo šutili i gledali se kao...
1: Pa evo, spomenuli ste. Možemo evo, dalje.
0: Nekički riješili smo.
2: Pa da.
0: Realno, šta imamo novo za reći?
1: Nemamo, ništa.
2: Osim da, mislim, ne znam sad trebali reći, ali sutra igramo protiv Španjolske.
0: Ajmo čuvati to za kad utakmica bude gotova.
2: Može.
0: Ćemo vidjeti onda hoćemo li opet biti u istom problemu kao što smo sinoć bili ti.
1: Gle, iz ove pozicije možemo samo prema gore ići. Ja mislim da smo stvarno...
0: Nisi to trebao reći.
1: Ne.
0: Misli,
1: ne.
0: Da se ovo dogodilo. Ne, ne.
1: Ma ne.
0: Ok, ajmo jednostavno pustiti ovo. Maknu to iza sebe, zatvoriti vrata, Konina Badrić i gotovo.
1: Tako je.
0: Idemo dalje na neke druge teme. Ko se sve javljao u zadnjih 5, 6, 7 minuta? Josipe?
3: Da, sretan dan učitelja svim učiteljima. Ne postoji dan tajnika, računovođa, administrativnih djelatnika, domara, čistačica, svog tehničkog i administrativnog osoblja koje radi u školama. Ja bih uz ovaj dan učitelja htio svoju čestitku proširiti i na sve koji omogućavaju njima da se bave tim svetim pozivom.
0: Naravno, je. I oni su isto dobro. Ne bi sad volio nužno sad širiti temu, nego ipak malo osuziti i fokusirati se na učitelje kad budemo o njima razgovarali, ali je super da si se sjetio njih. Hvala ti.
1: Normalno.
0: Evo još nekoga, ovo je Marina.
4: Dobro jutro, dragi ljudi. Ja bih vas zamolila za jednu pjesmu za svoje kolegice vatrogaskinje iz DVD-a Kalnik koje su jučer ostvarile povijesni rezultat za našu malu općinu i osvojile treće mjesto na županijskom natjecanju. Ako nam možete pustiti pjesmu, malo nas je, ali nas ima. Hvala, pozdrav od Marine.
0: Wood, wood. Bravo,
2: bravo, cure.
1: Bravo, bravo.
0: Naravno da može. Ovo je kao nekakav možda i uvod u weekend report. Evo, Marina je imala odličan vikend. Ko je imao dobar ili loš, također nam se može javiti, prijaviti svoju priču. Pjesmu ćemo pustiti sad, naravno.
1: Uh-huh.
0: Još mi jedna stvar samo pala na pamet. Naši weekend reporti, samo mi je jako smiješno jučer isto, kad smo pripremali sinopsis, u petak je Dora najavila da će između ostalog ići na Bučijadu. Od toga...
1: Oh. Ništa.
0: I trebali smo ići oboje na koncert jedan u subotu. Što se toga tiče...
1: Ništa.
0: Bili doma oboje, ne radili apsolutno ništa.
1: Dobro.
2: A
1: baš Bučijadu da si propustila.
2: A morala sam jer imam prijatelje koji su nezainteresirani za to i mamu koja ima gips na nosi.
0: A ona isto baš odluči kad nogu slomi.
1: Bilo bi više za tebe.
2: Nevjerojatno, ono, ko da ne razmišlja o meni.
0: Ko je bio na Bučijadi, znam da su mnogi najavili to u petak.
1: Di je bila, nisam...
0: U Ivaniću.
2: Borna je bio...

0: Odma jutros nam se javio oko svojih dojmova, kaže mora zahvaliti za preporuku.
1: Aha.
0: Bučijade svima koji su preporučili, kaže stvarno je odlično organizirano, prepuno aktivnosti, pogotovo za djecu, bundeve vire iz svakog čoška, kaže odakle im samo tolike bundeve. Kaže cijene su malo sportske bile, što nas nije spriječilo da probamo sladoled od Buče i kremšnitu od Buče, a doma smo odnijeli nekoliko piva od Buče.
1: Zakon. Ko još gdje bio može javiti svoju priču, a sad puštamo za Marinu i za vatrogaskinje. I da se fokusiramo malo na ove pozitivne sportske rezultate. Slušamo malo nas javno svima. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.

0: Slušali smo Rihanu i Jay-Z, ovo je Umbrella, 7:23, hvala što ste uz drugi. Danas ko da nije dan učitelja, nego dan bučitelja, koliko se javlja za ovu bučijadu, ajmo krenuti. Snježana.
1: Ej, jutarnju družino, ova bučijada, najljepša bučijada koju sam ja doživjela, a tamo živim. Znači, došla sam u subotu popodne doma, kuhala juhicu, sve spremila, u nedjelju su mi došli gosti iz Ludbrega, centra svijeta, i juhica je bila fenomenalna. Moj Tomek je pojel dva tanjura, muž dva tanjura juhe, meso ono kuhano savršeno. Čeri ja napravile, sve skuhale, a gosti ostalih nema. Ali ostalo za danas i za sutra. Eto, pozdrav, bučijada fenomenalno, sljedeće godine dolazite. Jasno?
0: Jasno. Snježana, ko se još javio?
2: A, evo, isto mi Anita kaže da ona zadnjih par godina ide na tu bučijadu zajedno sa još ostatkom svoje ekipe. Mm-hmm. Biciklom idu iz Zagreba i kaže ove godine iz raznih razloga nitko nije mogao. Mm-hmm. Nema koga nisam kontaktirala, pa mi je rekla za drugi put imaš poziv. Dora, nije to ništa strašno, ide se lagano s ciljem da se zabavi putem, stajemo i na kave i na piće, i na kraju je otišla sama jer nitko nije mogao. Tako da evo, ja sam rekla da sam ja barem tako cool da odem sama. Ali valjda ću jednom doći do toga. Ivona kaže da isto bila bučijada super i da je bila prvi put, nije požalila. Probali su bučnicu i soparnik.
0: Hvala na weekend reportima, imamo ih još za kasnije. Inače, kad smo kod poziva na bučijadu, dobili smo ti i ja poziv. Mateja se javila meni preko Instagrama privatno. Dobro. U petak na večer. E, hoćete doći sutra na Oktoberfest? Ja imam dvije ulaznice, pa ako vam se da voziti do Stuttgarta, wow, molim vas, dođite, možete spavati kod mene, rekao sam.
2: Dakle,
0: nažalost u zadnji čas, ali, ali da si prije pola sata javila,
2: dobro. Yeah, onda bi mogli, da.
3: Na bučijadu.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Hvala Toni Cetinskom koji nas je pratio do polovice ovog sata. Hvala vam što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Bon Jovi nam svira u nastavku, prije njega idu nam novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila na izborima za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu postigla Željka Cvijanović. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok SNSD vodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica Darijana Filipović.
5: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
3: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom Darijanom Filipović, koju je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer. Pod nadzorom je požar na močvarnom području u vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslijepodne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noćas su vatrogasci dežurali na požarištu, a jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. Sjedinjene Države povukle su bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na koju je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, sa zapada postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla, na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
6: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je 2 km. Pojačan je ulazak osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Evo, klizimo fino kroz sedmicu prije nego što pustimo Bon Jovija, par vikend reportera koji nam se pojavio i gdje su bili, što su radili.
9: O, svugdje su bili. Jurica kaže da mora prijaviti da su popili mineralnu za koju smo mu dali 6 eura prošli tjedan.
0: Rekao,
9: kviz je super prošao, nije bilo ni jednog incidenta.
0: Odlično.
9: Nataša se isto zahvalila, ona je dobila 8 eura. Suprug i ona počastili su se večerom povodom godišnjice braka i nazdravili, kaže, i u naše ime. Poslala nam je sliku s večere. A
8: večera
9: osim toga,
8: za 8 eura?
9: Pa mi smo podjelovali, da, malo pripomogli. Kaže, u subotu ujutro je stigla sestrična iz Zagreba, tako da onda provela dan uz jutarnju kavu i šetnju starim gradom pa posjetom cijele obitelji i onda su još otišle do Trsta u shopping i počastile se picom i aperolom te prošetale do prekrasnog dvorca Miramare i evo kaže, želi ugodan radni tjedan svima i sve pozdravlja iz Umaga.
0: A to je lijepo.
9: Ivan nam je poslao sliku svoje tetovaže nove, velike, i zahvaljuje što smo sudjelovali isto i na pomoći da se realizira. Dakle, cijelu ovaj podlakticu je ovaj tetovirao.
8: Sve, a? Šta je stavio? Šta je nabacio gore?
9: Čekaj, sad ću vam točno opisati, samo malo. Vidim da su ovako muškarac i dijete koji se drže za ruku i ispred njih je more i vidi se sunce i oni zapravo stoje i gledaju u to more i sunce.
0: Morat ćeš mi poslati sliku, proslijedi mi, baš me zanima kako izgleda.
9: Onda nakon toga smo dobili poruku od Renate koja je svekrva, kaže, od Marine Vatrogaskinje koja se javila iz DVD Aktualnik i kaže čestitke svima koji su učestvovali na natjecanju. Bilo je 110 ekipa i kaže to vam dođu cijele obitelji, peče se roštilj, kuhaju se gulaši, livada puna djece, uglavnom kaže da je baš jako lijepo.
8: Napravi se neki požar pa tako, se gasi.
9: Ono, odmah pokažu što znaju. Čestitke djevojčicama, kaže DVD Kalnik na osvojenom prvom mjestu. Isto tako Tamara nam je podijelila iznenađenje koje je pripremila, dakle to sam spomenula u petak, ona djevojačka za trenericu.
0: Aha, okay.
9: Odnosno bila sam samo spomenula da ne otkrenem previše, da pripremaju iznenađenje za djevojačku, to je bilo za njihovu trenericu. Kaže, ugasile smo svjetlo u dvorani i ona je skoro i zakasnila, kad je ušla bila izvan sebe, plakala i smijala se istovremeno. Uglavnom, evo, kaže, njen budući Toni i ona su imali challenge sa marincima, koje mi vježbačice baš i ne volimo raditi. Eto. Mislim, imam toga još, evo, ali ajmo sad kupaćemo onda dalje.
0: Ko još ima svoj weekend report za podijeliti, samo naprijed 099-617-7002. Sad Bon Jovi kreće. Ajde. Have a nice day. Iza toga parni valjak i ugasime. Pa se onda čujemo. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
8: Dobro.

0: Dakle, upravo smo dobili pozdrav iz, odnosno s Balija.
1: Opa.
0: Mate i Dragana nas slušaju, kažu da nas pozdravljaju i samo su napisali dobro jutro radni narode Hrvatske. Ja sam rekla uživajte na Baliju pre dobro i onda su poslali hoćemo i sliku bazena.
2: Ja.
0: Pre dobro. Evo.
1: Drago mi je zbog vas.
2: Je, baš mi je drago, da, javite nam se.
3: Kad se vratite.
1: Sad neko uživa. Mi ne možemo sad.
2: Šalimo se.
1: Weekend Report i dalje aktivan i aktualan i možete nam ubaciti svoje priče što ste radili tijekom ovog vikenda, to nas uvijek zanima. Međutim, danas jedna stvar koja bi isto trebala dobiti svojih, pa ne 5 minuta, nego značajno više od toga u eteru, je to što je danas Međunarodni dan učitelja, nastavnika.
2: Mm-hmm.
1: E sad, kao što smo spomenuli jutros, to je zanimanje koje, čitao sam nedavno da Hrvatska zapravo ima veliki problem s nastavnicima jer ih je premalo u principu, niko više ne želi, mislim niko. Sve manje i manje ljudi želi raditi taj posao, mislim su problemi lagano već i očiti naravno i što se tiče plaća i što se tiče radnih uvjeta i problema s roditeljima i problema s djecom i nekako nedostatka poštovanja i to sve. Te probleme mi ovdje nastroje riješiti ne možemo.
0: Tako je.
2: Ne možemo.
1: Tako je kako je.
0: Nažalost.
2: Mislim.
1: Da možemo da imamo neki čarobni štapić, instantno bi riješili to, ali nije u našoj moći.
2: Ali što možemo?
1: Ono što možemo je eventualno, mislim, znam da se možda čini mrvicu prvo loptaške, možda i je, ali jednostavno nismo od tri mozga, nisu uspjela smisliti ništa bolje od toga, ali sam svejedno jako zadovoljan i mislim da će biti lijepo. Mislim da bi mogli dati malo pažnje svim dobrim profesorima i svim profesorima koji su nam nekako ono ostali u glavi, naprijed kao nekakav profesorski učiteljski hall of fame koji je sve zaradio biti unutra, zaradio svoju poziciju tamo. Pa ono, evo prilika možda za pozdraviti nekakvog svog profesora ili učitelja koji vam je ostavio nekakvog traga, možda neko koji je vjerovao u vas kad ostali nisu, ili neko možda koji je bio zločest prema vama, ali vas je onda naučili ste očvrstnuti zbog njega.
0: Uh-huh.
1: Šta znam, kako god već da je. Možete nam reći ime i prezime tog profesora, u kojoj školi je bilo i zašto su vam bili zakon. Ko zna, možda slušaju. Možda čuju.
2: Moji profesori učitelji teško.
1: Tvoj ne. Jel tebi neko pada na pamet? Kako
0: pada mi ih više na pamet i teško mi se sad odlučiti, ali ajmo evo krenuti osnovnu školu, tako da ovim putem pozdravim Lidiju Duvić ako sluša. Ona je zaslužna kao moja profesorica hrvatskog, nažalost, samo u 5. razredu osnovne škole, što sam ja zavoljela hrvatski i bila sam strašno tužna jer je onda ona zapravo nakon 5. osnovne našeg, svog odlučila otići u nekom drugom smjeru.
2: Super ste bili, vjerojatno.
0: Da, i rekla, ja ne mogu, rekla, ja ne, okay, ne mogu više ovo.
1: Rešio je zahvaliti i ispričat se.
2: To je slatko.
0: Uglavnom mislim da je otišla raditi kao urednica u nekakvu nakladničku kuću ili tako nešto u svakom slučaju, ali prije toga radila je dakle kao profesorica u osnovnoj školi kod mene i bila je super i kažem, baš se sjećam koliko sam bila neopisivo tužna kad nam je ona rekla da je više neće biti. Uglavnom, odlična profesorica.
2: Spasila.
0: I žena.
2: Spasila živu glavu.
1: Koja si škola rekla da je to bila?
0: Osnovna škola Dragutina Kušlana. Okay. Lidija Duić.
1: Ja bih htio poslati pozdrave, nadam se da sluša profesor Ivana Kšamović, druga osnovna škola Bartola Kašića, to je bio naš profesor geografije i astronomije, koji je bio znači imao toliko dobar način predavanja, uvijek je napravio da bude sve jako interaktivno, da sami zaključujemo stvari, a ne da nas on sve uči.
2: Odlično.
1: I pritom je o svom vlastitom vremenu i trošku organizirao dodatnu nastavu sa strane astronomije za sve koji je zanimao svemir, jer tad u to vrijeme nije baš bilo ni interneta previše, onda morali smo ovisiti o nekome ko će ti reći, a na šta postojete neke crne rupe i kvazari i ovakve zvijezde.
2: Dobra stara vremena.
1: I taj sat je bio krcat, dakle svi smo tamo htjeli biti, govoriti o astronomiji i slušati o tome. Tako da hvala puno profesoru Ivanu Akšamoviću. Ko još želi poslati svoje pozdrave, svoje priče, svoje isprike potencijalno profesorima, koji su profesori, ime, prezime, koja škola i što bi poručili da slušali, da znate da oni sad slušaju. 099 616 7002.

0: Slušali smo Shania Twain i That Don't Impress Me Much. Poznane su to i mnoge profesorice govorile vama. Ajmo čuti ko nam se sve javio danas za dan učitelja, dan nastavnika, dan profesora.
1: Odgojitelja,
0: tako je. Ko bi htio pozdravit, kojeg profesora ili profesoricu i poručit nešto, zahvalit. Perice.
2: Moja profesorica iz povijesti, znači bila je najbolja od svih profesorica i dalje mi, znači, ne izlazi iz glave. Tad se zvala Ivana Baošić, sad je Ivana Juranović. I jedva sam imao 2, a kod profesorice prije sam imao 5. Ali ova je bila potpuno realna, znači, i prema svakom se odnosila onako kako treba, potpuno ispravno, bez ikakih razlika, bez bilo čega, tako da najbolja profesorica.
0: Pa znaš šta, ako si s 5 pao na 2 i onda ti je ona najbolja svejedno profesorica, bome, znači da je stvarno bila jako dobra.
3: Ja bi se isto zahvalio onda svojoj profesorici koja me na produžnu poslala iz matematike i ja sam nakon toga znao matematiku, čovječe, znaš šta, ono, za 10, uh-huh, ne za 5. Tad.
1: Ono mat.
3: Nije držalo baš do danas.
0: Ivona, slušamo tebe.
4: Ja bih voljela pozdraviti svoju učiteljicu od 1. do 4. razreda. Ona se zove Mary Zoanić. To je učiteljica koja mi je pomogla masu. I koju nikad neću zaboraviti, koja je bila toliko fair, koja je toliko bila pravedna, koja je bila prava učiteljica. Sve za svoj razred, a ono što je učinila za mene neću nikad zaboraviti. Dok ovu iz povijesti ne želim niti imenovati, jel? I dan danas imam traume od kralja Tomislava.
1: Tražili smo pozitivne priče, ako bi samo dodali sve lijepo.
3: Ali ovo...
0: Ljudi, ima još vremena i prostora za vaše priče. 099-616-7-02.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
6: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
7: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
8: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na Visit Vrbovsko HR.
9: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
10: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: 8.11. Hvala što ste uz drugi. Danas je Međunarodni dan učitelja, nastavnika, profesora. Već smo spominjali kako postoji niz problema u tim zanimanjima i to su problemi koje ne možemo nažalost sad riješiti. Odnosi s roditeljima i gradivo i djeca i plaće i radni uvjeti i to što moraš posao nositi doma. Milion drugih stvari, to ne možemo riješiti. Međutim, ono što možemo je dati malo prostora i učiteljima i nastavnicima i profesorima i njihovim bivšim učenicima da nam možda malo ispričaju priču o tome kako su profesori ostavili traga na njima. Već smo čuli mnoge ovog jutra. Ajmo sad čuti još nekoga. Imamo na liniji, nam je Josip. Josipe, dobro jutro.
1: E, poštovani, dobro jutro. Ja sam iz Zagreba, Špansko trenutno lokacija. Učenik sam bio generacije 74. 78. druge ekonomske škole koja je bila u tada na lokaciji Klajićeva broj 7, 4. kat. U posebnom sjećanju je ostao uz sve zaista tada profesore i ljude koji su nas odgajali i učili, ostao je profesor Milan Simun iz hrvatskog jezika. Ja, nešto smo mi razgovarali i o Branku Šimiću i o i Šenoj i svim drugim književnicima, međutim ono što je on nama znao govoriti, što nas je upućivao. Jedno od pitanja je u jednom trenutku bilo što je to ljubav. Pa smo mi to ono, grlimo se, ljubimo se, volimo i tako dalje. On je rekao, ne. Ljubav, to je nešto što treba drugačije gledati. Ljubav je spremnost na žrtve. Koliko nam to danas je aktualno i nakon silnog tog vremena, mislim da to ne treba previše objašnjavati i elaborirati. Druga stvar, rekao je, što je to problem? Problem je svako neodgovoreno pitanje. U današnjoj užurbanosti, kada mnogi nemamo vremena nitko ni za koga, kada imamo bezbroj pitanja, jako malo odgovora, jako malo vremena ljudi posvećuju jedni drugima i mislim da je to samo gomilanje velikih i puno problema zbog toga što se na pitanja je li djece, je li supružnika, je li bilo koga ne odgovara. Mislim da sam još uvijek pod utjecajem profesora Simona koji je sad jedna velebna zvijezda na nebu. Oprostite.
0: Nemojte se što ispričavati.
1: I njegovo razmišljanje o životu koje je on nam usadio, to je nešto predivno.
2: Jako je posebno čut da ovaj, ovakva tema, odnosno gdje zapravo vas tražite da nam pričate o ljudima koji vam nisu, dakle, ni krvno srodstvo, nego eto, profesor, netko ko vam je možda predavao ili bio učitelj u školi, da kod vas i ovoliko godina kasnije, dakle više od 50 godina, i dalje izaziva takve emocije.
1: Da.
2: Eto, hvala vam puno što ste podijelili priču o profesoru Simonu, ako sam dobro zapamtila.
1: Tako je, profesor Milan Simon, Klajićeva broj 7.
2: Sigurna sam da ima još ovaj, ljudi koji slušaju, koji su se sad sjetili.
1: Od moje generacije djevojke, budući da sam bio jedini dečko u razredu, nažalost samo nas je jedna djevojka napustila, Nada Mrzljak, dok ostale djevojke još uvijek svi smo tu.
2: Eto, onda pozdrav njima svima.

0: I naravno, hvala što ste podijelili priču o profesoru. Da,
1: hvala
0: da
1: i vama,
0: ću.
1: Ugodan dan.
0: Također, pozdrav.
2: Tako lijepo bilo.
0: Eto vidiš.
3: Da.
2: Šteta što profesor Simon više nije među nama, ali mogu samo zamisliti koliko bi mu značilo čuti.
0: Zamisliti koliko bi bio ponosan na sebe.
3: A možda je čuo neko njegov.
2: Možda je.
3: Isto tako bi drago.
2: Da. Ćemo poslušati još nekoga. Javili su nam se još drugi. Ajmo čut Marijanu.
4: Dobro jutro ljudi, vidim da su tema učitelji, profesori, nastavnici. Ja bih htjela ovom prilikom pozdraviti svoju učiteljicu od 1. do 4. razreda, učiteljicu Slavicu Astaloš iz Vinkovaca, iz 5. škole. Učiteljica Slavica je bila super učiteljica. Ja se sjećam kad su mama i tata uvijek u početku, kad sam krenula u školu i to, govorili su, joj, voliš učiteljicu Slavicu više nego nas, jer uvijek je bilo, ne znam, nešto. Ali ne tako, učiteljica Slavica je rekla ovako, učiteljica Slavica je rekla onako i tako. Uglavnom, pozdrav.
2: Hvala Marijana na javljanju.
3: Dobro.
2: Evo još nekoga.
5: Pozdrav mojoj nastavnici, razrednici iz osnovne škole Ani Alagić. Grigor Vitez Osijek. Želim joj zahvaliti što me često vukla za zulufe. Ja sam bio jako nemirno dijete.
2: I dlaka.
5: Zbog nje nema više zulufa.
2: Hvala da ste na javljanju.
3: Kod nje su u prstima.
2: Čuva i dalje.
3: Čuva.
2: Ima još priča ovdje, ali budemo se vratili na njih uskoro, koju želi podijeliti svoju. Ili 01-6167-002 ili 09-1-6167-002. Baš razmišljam i dalje o Snježi koja... kako ovo je posao koji stvarno, ono, baš smo spominjali te sve probleme, se ovo baš moraš voljeti raditi. I onda misle da je ovako, kad se osjeti da neko to voli, da ostavi ovakav trag na učenicima, da to stvarno nešto ne možeš platiti novcima. Bilo bi dobro da možeš malo više novca platiti.
0: Je, da,
3: to bi bilo.
2: Sigurno se niko ne bi
0: super
2: žalio na to, ali ovo je stvarno neki osjećaj koji mislim da rijetko koje zanimanje može imati. Hvala svima na pričama, vratit ćemo se ovome uskoro.

0: volimo ovu stvar. Slušali smo Foreigner i I Wanna Know What Love Is. 8:22 nam je upravo. Hvala svima koji se javljaju sa svojim pričama o profesorima, učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i ostalima. Ajmo čuti još neke priče. Ajmo krenuti od ovih koje smo malo zapostavili, koji su tipkali svoje poruke. Ajmo čice. Paola, ko nam se sve javio?
1: Pa evo, Mirjana nam se javila, kaže: najdraža učiteljica Jadranka Valek, osnovna škola Augusta Šenoje, neka zna da je na neke ostavila veliki trag.
0: Lijepo začun, dobro.
1: Teja nam se isto tako javila: malo ste me rastužili s ovom temom o profesorima, s obzirom na to da su moje dvije najdraže profesorice već pokojne. Ali evo, veliki pozdrav svim profesorima u gimnaziji Nova Gradiška. Bilo je lijepo provesti 4 godine okruženi ljudima koji su uvijek bili spremni pomoći oko svega. I profesore Šarić, sateliti još uvijek padaju. Nadam se da vas slušam.
0: Okay. Ajmo čuti još neke. Ko je ovom?
2: Dobro jutro prije svega. Meni je profesor u školi uvijek govorio: o tebe neće biti ništa. Od ovih putem ti ja pita samo jedno pitanje: kako je to znao?
0: Okay.
1: Polodeću.
0: Ivona nam se malo prije javila. Prvo ću zapravo pustiti priču koju je poslala malo prije, jer poslala je sad drugi dio.
3: Ja bih voljela pozdraviti svoju učiteljicu od 1. do 4. razreda. Ona se zove Mary Zoanić. To je učiteljica koja mi je pomogla masu i koju nikad neću zaboraviti, koja je bila toliko fair, koja je toliko bila pravedna, koja je bila prava učiteljica. Sve za svoj razred. A ono što je učinila za mene, neću nikad zaboraviti. Dok ovu iz povijesti ne želim niti imenovati, jel? I dan danas imam traume od kralja Tomislava.
0: Poslala je sad objašnjenje ovoga.
3: Znam da sa ovo zvuči smiješ, ali žena me je satrala ta iz povijesti. Ja sam čak prije govorila da ću biti arheolog i da ću završiti povijest, ali tam je žena toliko satrala i uništila povijest da... Hvala, rekla sam ne hvala i doviđenja. Dok mi je ova od 1. do 4. sunce života, obožavanje i dan danas, i dobra sam joj s unukom čak i družimo se i često pitam za nju, tako da mi je žena je meni sve bila u životu.
0: A od ove iz povijesti njenu unuku ne pozdravlja na cesti.
3: Biću ću.
0: Ok, vratit ćemo se ovoj priči uskoro. 099-616-7002 koji ima još što za ubacit. Hvala.
4: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
5: Veličina je vrlina.
4: Velekem, vaš centar boja.

0: Ovo je pjesma od svih profesora koji sad slušaju. Ove vaše isprike sad kad ste se opametili 30 godina kasnije. Ne vrijedi to još. Ovo su bili Timbaland i One Republic. Slušali smo Apologize. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo brzo, prije toga idu nam novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila na izborima za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu postigla Željka Cvijanović iz Dodikova SDA. Kada je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, a SNSD vodi među strankama iz Republike Srpske. Evo i poruke novo izabrane hrvatske članice Darijane Filipović.
5: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
3: Gostujući u emisiji prvog programa U mreži prvog, novinar i politički analitičar Zoran Krešić objasnio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna, jer, kako tvrdi, Željko Komšić je do sada 4 puta ukrao Hrvatima mjesto u predsjedništvu. Profesor Jakov Žižić govorio je pak o gubitnicima jučerašnjih izbora.
6: Činjenica da je 4 puta bošnjačka biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
7: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
3: Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaroa, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale i jugozapadni. Temperatura je između 21 i 26 stupnjeva.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Omiša i Dubaca u mjestu Ruskamen vozi se uz privremenu prometnu regulaciju suženim kolnikom. Smanjena je još vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Evo opet nam se Ivona javila nakon što je kako je rekla za svoju profesoricu iz povijesti da ne želi ni spominjati uopće. Onda je iza toga ipak spomenula, malo ispričala nešto o njoj i evo je sad javila se opet.
9: Pozdrav od propale arheologinje.
10: Okay. Da je meni u životu malo njezinog entuzijazma i toga kako ona samu sebe može nasmijeti. Odlično.
0: Naša Lara Croft, arheologinja. Ko se još javio? Evo Marije.
11: Ja bih ovim putem htjela pozdraviti svoju profesoricu iz osnovne škole Vincav Novak, koja mi je predavala hrvatski. Ona se zove Milija Vuk. Koliko se čula nedavno u penziji, ja sam malo sjetiv i kad je neću zaboraviti. Tava na mene tragila bila jako dobra osoba i jako dobra profesorica. I ima još jedna profesorica koja je također na mene ostavila trag, koja se isto vrlo rado sjetim. Naime, to je profesorica iz povijesti, zove se Sabalina Finek i ona radi još uvijek, odnosno ona radi dan danas, a ja baš danas idem do svoje stare osnovne škole, pa se nadam da će uspjet vidjet i usput pozdraviti. Pusa.
0: Hvala Marija na javljanju. Imamo još, ajmo čuti ovako, ovo je Teja.
12: Dobro jutro, evo ja bih čestitala svojoj mami, učiteljici razredne nastave. Sretan dan učitelja, ona je jedna učiteljica, ona učiteljica starog kova. Ona koja je još uvijek dijete na prvom mjestu. Ako je netko zločest, ne piše se 5-minutni test za cijeli razred. Ako je dijete imalo loš dan, dan prije, djeca dolaze iz različitih obitelji, iz različitih sredina, iz različitih situacija. Pa iako je bio najavljeno da će pisati test ili da će odgovarati. Ukoliko je to dijete imalo nešto ili primjećuje na djetetu da dijete nije dobro, to dijete se ne pita. Znači, to je jedna učiteljica koja ima obzira, osjećaja, koja piše test tek kad je onaj najslabiji, znam barem za dva. Ona koja uči isključivo ono što će ih pitati, a ne neka trik pitanja. Jednostavno učiteljica starog kova. Ima ih još, ali moram napomenuti, danas je više prosvjetnih radnika nego učitelja. Ako me razumijete, kako god da sad to zvuči, pa svima njima koji su zaista srcem ušli kroz vrata prosvjete, neka vam je sretan i blagoslovljen ovaj dan i svaki radni naredni. Lijep pozdrav.
0: Hvala ti na javljanju.
13: Dobro.
0: Imamo još puno ovih priča koje su stigle, budemo ih podijelili uskoro, ali prije toga zamoljeni smo za jednu kratku intervenciju u eteru s obzirom na to da očito naše navijanje za rađanje uvijek
13: daje rezultate.
0: Daje rezultate. Još niko nije ne rodio nakon što smo mi navijali. Tako da Darijana je u ovim trenucima u bolnici i trebala bi uskoro roditi malog Petra. Sad, hoćemo li navijati Darijana ili onaj standardni žena, rodi to dijete?
13: Ma, Darijana.
0: Darijana.
13: Idemo.
0: Bojim se da Doru vuče na žena. Jel?
10: Ne, mene vuče na Darijana.
13: Darijana.
10: Zato što drugo je kad se javi, jer ja sam to žena shvatila kao i supruga, jer uvijek su se javljali muškarci za svoje supruge.
0: Aha.
10: I onda mi je to imalo smisla.
0: Da. Sad kad znamo koje onda imamo Darijana.
13: Da. I znamo da će roditi baš Petra.
0: Tako
13: nema nešto drugo sad roditi.
10: Roditi tog Petra.
13: Da.
0: Darijana.

0: Slušali smo Candy, 8.46 nam je došla, ajmo čuti još par poruka o profesorima, učiteljima i ostalima koji su ostavili svog traga na vama. Danas je dan učitelja i nastavnika i odgajatelja, pa smo odlučili probati napraviti neku vrstu Hall of Fame-a ovdje. Dakle, koji je učitelj, kako se zove, iz koje škole i zašto vam je bio zakon. Vedra nam...
1: Dobro jutro, ekipa.
0: Bog.
1: U Hall of Fame prijavljujem profesora Josipa Bušića, mog profesora matematike i fizike u osnovnoj školi. To je bila osnovna škola Vinko Pajić Ožić, današnja Trstenik. Bio je izuzetno strog, više manje svi su ga se bojali, ali on je definitivno prvi profesor kojeg se sjetim od čitavog svog školovanja, osnovna, srednja i fakultet, jer je baš je najviše utjecao na moj način razmišljanja, utjecao najviše na to da zavolim matematiku, da sam poslije se prošetala što se matematike tiče i u osnovnoj i u srednjoj, tako da definitivno Josip Bušić je utjecao na način mog razmišljanja, da dan danas mi je ostalo sve svesno proste faktore, sve probleme u životu, tako da evo na neki način i radim posao koji je vezan uz brojke. Ne znam da li je živ, ako je, veliki pozdrav. Ćao ekipa.
2: Predobro.
0: Hvala ti puno, Vedra, najavljam. Imamo ovdje još jednog profesora Josipa, sad ne znam, zamisli da je isti Josip profesor, čekaj da čujemo.
3: Jedini profesor kojeg se ja sjećam iz svojeg školovanja je nastavnik iz obrtničke škole Sisak, Josip Božić, koji mi je ostao u sjećanju, jer je na prvom satu uletilo unutra i rekao da se zove Pisoj Čizop. Što je unazad njegovo ime. Lik je bil baš spaljevina i za društvo i sve.
0: Isoj Čižov.
4: Wow.
0: Ok, ajmo još neki čut. Ovo je Teja.
5: Dobro jutro, Teja je. Ja bih htjela istaknuti svoju učiteljicu od prvog do četvrtog razreda. Nažalost, sad je pokojna već duže vrijeme. Gospođa Maca Štager-Dagen, koja je bila... Ne da je bila zakon učiteljica, nego je bila legenda. Razred je bio svetinja, svakom se htjela posvetiti. Stvarno je pomogla i meni osobno i mislim da i mojim vršnjacima u razredu baš je bila žena legenda. A ono što bih htjela poručiti nastavnicima u višim razredima je da se ne iskaljuju na cijelom razredu radi nekoliko pojedinaca. Ok, staviti blitz test, ali onima koji ti rade probleme, ne se ispucavati na cijelom razredu, jer ćeš tako smrskat dugoročno volju i za suprotstavljanje, znači toj djeci koju podučavaš, i utjecat ćeš općenito na njihovo izražavanje mišljenja i puno toga.
0: Hvala da na poruci i na komentaru. Ne želim sad pre rano reći da u pravu si ili ne, nisi pravo, nisam siguran.
4: Ali evo, jedan zanimljiv pogled, ako ništa drugo.
0: I da je znalo ići na živce, ako neko neš zezne, sad cijeli razred piše test.
4: Da.
0: Dorice, ko se još javio?
2: Lijepa mi je od Ivana poruka, jako je to prekrasno zapravo pisao i rekao je Smiljana Baran, osnovna škola Antuna Mihanovića u Zagrebu. Učiteljica koja nas je naučila da maštamo, ne mrzimo, budemo prijatelji, ne sramimo se jest kad recimo ostane užina na stolovima drugih razreda. Stvarno, ali stvarno mislim da sam danas bolji čovjek nego što bi bio da mi ona nije bila učiteljica. Super. Uglavnom kaže, nedavno su se okupili ekipa iz osnovne i naravno da je došla.
4: Nisam shvatio ovo da se ne sramimo jest.
2: A valjda kaže kad ostane užina na stolovima drugih razreda, možda da se ono pojede što možda nekome ostalo. Ne znam.
4: Do kraja da se.
2: Da.
4: Pa sad su svi fini.
2: Moraš se biti, pa da.
4: Punašni.
2: Rumenih obraštića.
4: Da.
0: Ajmo još nekoga. Ovo je Ivan.
6: Evo ja bih pozdravio profesoricu doktoricu Anitu Pavković sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zašto baš nju? Bio sam joj demos i stvarno je puno činila za nas studente, a nikad joj neću zaboraviti da je našoj košarkaškoj ekipi na ekonomiji tada omogućila financijska sredstva, makar nema veze sa košarkom, niti sa tjelesnim, niti ne znam nije, ona je bila sa katedra na financijama, odnosno je na katedri za financije, ona je nama omogućila da mi odemo na međunarodni košarkaški turnir tako što je našla budžet. Nakon što sam svi na faksu rekli iz ove službe bla bla bla da novaca nema. ipak je novaca bila, ona je tada bila prodekanica i poslala je svoje studente na turnir. Tako da hvala je na tome. Plus sjajna je profesorica i predavačica.
0: Ona dijelila petice, vi trice onda tamo na terenu.
4: Svaka čast.
0: Ko još ima svoju priču za podijeliti, slobodno može. 099-616-7002. Danas je dan učitelja, dan profesora, dan nastavnika. Pa ko želi zahvaliti, ko želi pozdraviti ili nešto slično, naše uši otvorene. A evo sad najpoznatiji profesor u Hrvatskoj.

0: Čuli smo letri profesora Jakova, evo Denisa.
1: Ja bih pozdravio svog nastavnika tjelesnog odgoja i tehničke kulture osnovne škole, koji je ostavio puno tragova na meni. Pregazio me s prezom.
0: Šta je rekao?
2: Da ga pregazio?
3: S prezom? Ili nije valjda?
0: Moram još jednom.
3: Ajde.
4: Pregazio me.
0: Šta kaže Denis? Denis je rekao...
1: Pregazio me s prezom.
0: Prezom. Moraš nam objasniti više malo. Daj nam tu cijelu priču, Denis.
2: Da.
0: Vratimo se brzo.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 9'i saatim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Bože, kako me umor ulovio. Ko se sve javio i zašto? Imaš kakve poruke za bubacice?
2: Ovako, moram sad jednu poruku, nažalost, jer je bilo strašno puno poruka, pa je nisam vidjela na vrijeme, ali evo, probat ćemo sad to malo kasnije. Anita se javila i zamolila je za rođendansku čestitku za Ladu i kaže njezinog vjernog četvronožnog prijatelja Jackija, kaže da zapravo ona sluša do 8.45 jer se tad vozi na posao i vjerno sluša, ali evo mi kasnimo 15 minuta, ja vjerujem da je može ani tako ništa drugo to pustiti sa slušaonica onda kasnije, pa evo možemo onda poslati Ladi čestitku.
3: Može.
0: Sran rođen na ti, sran rođen na ti, sran rođen na Lada, sran rođen na ti. Sve gori i gori.
2: Druga stvar, malo samo da prođemo ove neke poruke koje su nevezane za profesore, je, zaboravila sam danas pozdraviti ekipu iz BHS-a Varaždin. Zapisala sam to u četvrtak, oni su sudjelovali na Bitu Ranu, trčali su tamo i došli su do mene me pozdraviti i slikat se i onda su rekli da obavezno u ponedjeljak moram pozdraviti.
0: Aha, okay.
2: I onda su se danas javili da slušaju i čekaju pozdrav, pa evo to smo riješili.
0: Dobro.
2: I moram obavezno pohvaliti, malo prije smo samo spomenuli Hrvatsku i Englesku, međutim imamo i neke dobre vijesti. Recimo javio nam se Miro.
0: Da, ne. Poništa, jer neka, nešto nije bilo regularno.
2: Da, ne, javio nam se Miro, čiji
0: sin... Teren je bio nagnut u smjeru...
2: Uglavnom, javio nam se Miro, čiji sin Ivan igra inače za našu hrvatsku reprezentaciju kad su u pitanju ovi mladi, dakle u 18.
0: Dobro.
2: I onda je rekao da, evo, ako ništa drugo, su oni zapravo pobjedili u petak Dansku sa 4-2.
0: Opa!
2: Danas u Karlovcu igraju prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Čilea. Tako da čestitke Ivanu Paunoviću koji igra za reprezentaciju za mlade i njegovom tati.
3: E, super, super, bravo.
0: Imaš još koga ubaciti sa nekakvim nevezanim pričama za profesore ili smo više manje se svi fokusirali na učitelje?
2: Više manje na učitelje profesore, ovo sam evo dodala još ovako da riješimo.
0: Ok, ajmo onda nekog još sad ubaciti samo na početak, recimo Ines.
4: Pohvalila profesoricu Đurđicu Tudor iz 10. gimnazije koja je profesorica tjelesnog i zahvalila je što u CV-u imam stavku nagrada za izniman doprinos u ugledu škole, apsolutno nezasluženo, ali dobro zvuči kad to staviš u CV. Naime, profesorici, ja sam igrala košarku, profesorici sam bila dosta draga i onda ona odlučila da kad se daruju ljudi koji su išli u školu, a napravili veliki trag u svijetu poput Gordana Kožulja, nekog čovjeka koji svira u Bečkoj filharmoniji i nekog koji vesla za Oxford, ono kao ozbiljni uspjesi, i dolazi tadašnji predsjednik Stipe Mesić, a profesorica Đurđica kaže stavite vi Ines isto na listu. I Stipe Mesić znao je sve ove ljude, mene nije imao pojma, ali mi je pružio ruku, dao mi plaketu, mamama doma u sobi ima tu plaketu dan danas, u mom CV-u stoji da sam napravila čudo, a samo sam profesorici bila simpatična, tako da profesorice Tudor, hvala.
0: Moramo Ines za nekakav intervju bukirati još dok nisu svi mediji krenuli za njen poseban doprinos.
3: Svaka čast. Ma možda je imala pravo učiteljica. Ne sjećam se da je neko od ove dvojice spominjao učiteljicu.
0: Mm-hmm.
3: A ti si ju evo na današnji dan spomenula.
0: Tako. Ines, hvala ti puno na poruci. Budemo se vratili tome uskoro do tad. Slušamo Diva Sice. Ovo je bon appetit. Toga i u Ritmeksi.

0: slušamo i Eurythmics-e i Sweet Dreams. 9.12. u ovim trenucima, hvala što ste uz drugi. Ima još hrpa poruka, uopće nisam siguran hoćemo li, zapravo siguran sam da nećemo stići sve.
1: Da, nema šanse.
2: Nećemo stići sve, da.
0: Ali ajmo neke pustiti ovdje. Danas je dakle Međunarodni dan učitelja, nastavnika, odgajatelja i ostalih i onda smo odlučili malo dati njima pažnje u eteru. Naravno, koji su to bili učitelji koji bi ušli u nekakav učiteljski hall of fame koji je ostavio najvećeg traga na vama? Možete reći i ime, prezime, koja škola i sve. Pa možda čuju, možda im bude drago. Tomislave?
3: Evo, na mene je najveći utjecaj imala jedna učiteljica radi koje sam usavršio gramatiku, doveo ju do savršenstva. To je profesorica hrvatskog, inače moja žena, koja mi je kad smo prohodali ispravljala sve jednu poruku i jak tad nismo prekinuli, mislim da nećemo nikad.
1: Svaka čast, moram iskreno reći, svaka čast curi da imala strpljenja za to, jer ja mislim da ga ja ne bih imala.
2: Ne bi.
0: Vlatka, slušamo dalje.
4: Bog svima, i sama sam danas nastavnica u srednjoj školi i znam koliko odlični učitelji, nastavnici i profesori u životu znače, koliko vas oblikuju. Pa evo jedna posebna zahvala mojoj učiteljici Ivi Franić iz područne škole Gornje Bogićevci, zatim mojoj nastavnici Dariji Šukanec iz hrvatskog jezika od 5. do 8. razreda iz osnovne škole Okučani, profesorici Vjekoslavi Bagarić 1. do 4. razreda gimnazije u Novoj Gradiški i profesorici Gabrijeli Kišićak s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To su nastavnice, učiteljice, profesorice koje su obilježile moj život i hvala im na tome, naravno pozitivno, i hvala i svim ostalim učiteljima, nastavnicima i profesorima, jer znam da rade izvanredan posao u okolnostima koje su možda i teže nego ikada.
0: A to definitivno. Evo, Vlatka se još malo javila.
4: Posebna zahvala i ogromne čestitke idu moje sestri Heleni, koja je najbolja učiteljica na svijetu, jer svaki dan, ali doslovno svaki dan od početka svojeg fakultetskog obrazovanja pa i danas kada je učiteljica razredne nastave, predano radi i stvarno živi svoj posao. I to je za nju prije svega poziv, a ne nekakva brojka na papiru ili nešto što dođe i samo odradi. Njezin svaki sat je zaista izvanredan. Učenici koji je imaju mogu biti samo blagoslovljeni. Mislim da će to potvrditi svi oni kojima je ikada predavala i koje je podučavala i poučavala. Hvala joj i hvala još jednom svim nastavnicima, učiteljima i profesorima. Radite izvrstan posao.
0: Hvala tebi, Vlatka, na javljanju. Dorice, ko se još javio, da čujemo.
1: Pa Kristina kaže da pozdravlja najboljeg profesora na svijetu, profesor Mamić. Jedan jedini profesor iz povijesti, odnosno profesor povijesti. Danas nam je netko napisao da je dobio uputu od profesora svog povijesti, odnosno da je uvijek govorio ja nisam profesor iz povijesti, kao ne dolazim iz povijesti, nego sam profesor povijesti.

0: Jel,
1: World.
0: Uz Madonu. Šta je bilo?
1: Imamo ozljedu mišića.
0: Aj, ajde, daj to.
1: Da ću ja doći do sportske ozljede, ne mogu vjerovati.
0: Ne mogu ne, kako krivo shvatiti, ali uživamo u ovome, jer je to toliko novo iskustvo, znaš. Maknut ćemo se nakratko od ove cijele teme profesora i učitelja, samo kratko ove informacije sa hrvatskih cesta. Nisu baš idealne. Ne znam jesi ti, jesi pratila što se događa na, na hoćeš nam ti reći?
1: Da, evo imam, vidim da je opasnost od naleta na divljači, to konkretnije na Srnu, na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme, pa tamo pazite, morate i malo usporiti ovaj na 80 km na sat. I sad, baš odlično da se dogodio jedan kvar teretnog vozila i to na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja.
2: Jer kao nije gužva dovoljna
1: samo po sebi. Da, jer kao nije dovoljna samo po sebi. Tako je, smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine isto 80 km na sat. A zašto kažem za ovaj dio da baš super da je tamo se dogodio taj kvar? Zato što tamo su radovi, odnosno početak radova danas između Svete Nedelje i Samobora u smjeru Bregane, dakle do 14.11. se vozi jednim trakom, tako da vjerujem da neće biti lako.
0: Ko još vidi nešto na hrvatskim cestama i želi to podijeliti s ostalima, naravno možete uvijek podijeliti preko nas. Hvala svima unaprijed i sretan put, nadam se da nećete imati razloga uopće zvati. Sad idemo dalje, jednu stvar ubaciti prije novosti, ta jedna stvar je ova stvar, Post Malone, slušamo Chemical. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Ovo je Post Malone, slušali smo Chemical, hvala što ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i ovim pričama što su nam još ostale za koju minutu. Do tad idemo na novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Pod nadzorom je požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji zemaljskih snaga i kanadera, brzo je stavljena pod nadzor. U požaru u Podrujnici stradalo je 60 hektara guste borove šume. Kolika je šteta u Vidu, tek će se utvrditi, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pi.
5: Ovaj sami požar je u sredini na nepristupačnom mjestu nastao i već jučer. I jučer su ga kanaderi čak malo i polivali, ali očigledno je ostao neki žar koji je danas popodne jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
3: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo je odabralo 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podnevu u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs. A u 10 sati u Osijeku javnosti će se obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s modularnom nastavom. U sklopu obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu održava se stručni simpozij Zajednica koja podržava dojenje od znanja do djelovanja. Na njemu će biti predstavljeni i najnoviji podaci iz hrvatskih rodilišta te postojeće inicijative za promicanje dojenja u zajednici. Održat će se i radionice o pristupu i komunikaciji o dojenju. Iz zavoda ističu kako dojenje donosi brojne zdravstvene dobrobiti za dijete i majku, no da bi bilo uspješno, često su potrebne pravodobne informacije, stručna pomoć i potpora okoline. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nećemo stići sigurno sve pustiti, ali ajmo probati što više još stisnuti sad dok smo ovdje. Svih vas koji ste se javljali povodom Međunarodnog dana učitelja, nastavnika, odgojitelja. Miroslave.
7: Bog ekipa u studiju, ja bih ukratko čestitao dan učitelja jednoj jako svestranoj ženi koja svu djecu doživljava kao svoju. I osim što toliko djece predaje likovnu kulturu i živi to, odgaja još jedno predivno malo biće, to je naše dijete i eto, ja želim svojoj supruzi Ani sretan dan učitelja.
0: A, Miro, lijepo što se javio. Evo još nekoga.
8: Zdravim tvoje tete iz vrtića, tetu Marijanu, tetu Bogu i tetu Tanju. Pusa!
0: Neka, još jednom ćemo ovo, još jednom, starim.
8: Zdravim tvoje tete iz vrtića, tetu Marijanu, tetu Bogu i tetu Tanju. Pusa!
0: Odlično, bravo. Evo i Nina.
9: Dobro jutro, sretan dan učitelja svim kolegama, učiteljima i učiteljicama. Ja sam danas učiteljica, to jest vjeroučiteljica, baš zbog svoje vjeroučiteljice Jelene Magzan iz 10. gimnazije, koja je pokazala i znanje i dobrotu tog predmeta, puno zanimljivosti koje je nekako znala i zbog koje sam ja danas, evo, nadam se, barem mrvicu dobra vjeroučiteljica. I jedna zahvala mojoj učiteljici razredne nastave, prvo do četvrtog razreda, mojoj učiteljici Jasminki Turk iz osnovne škole Ivana Perkovca u Šenkovcu, koja je uvijek bila topla, brižna, ali i stroga, i koja je pokazala put kako biti dobar učitelj. Eto, pozdrav i hvala.
0: Hvala tebi, Nina, na javljanju. Baš lijepo.
10: Divno, lijepo.
0: Baš se nadam, mislim, ne znam, sad nisam uspio kontrolirati i paziti na sve poruke i to, ali nadam se bar da su neki učitelji koji su spomenuti ovog jutra, da je bar jedan
11: čuli.
0: Da su čuli. Da, sigurno bi im to značilo najviše na svijetu. Evo i Danči za sad još.
12: Bok, ljudi. E, a meni u osnovnoj školi Josip Kraš Dugave prezgodni profaj iz povijesti ostao u dubokom, najljepšem sjećanju. Lautaro Galinović se zvao. Na svakom njegovom satu on je u mojoj glavi bio Indiana Jones, koji me traži u prašnjavim egipatskim piramidama. Uf, stvarno je od koljevke pa do groba najljepše džačko doba.
10: Nevjerojatno je.
11: Učitelj, Laurato.
0: Laurateo, ja mislim.
11: Laurateo.
0: Tako nešto. Poslušat ćemo ga opet.
11: Dobro.
0: Danči, prekul. Never change. Idu sad cijelenim radom dalje, ovo je Leti do snova i to će onda uskoro biti to od nas. Iz ove pjesme se pozdravljamo.

0: Lautaro Galinović.
1: Da mi jednog čovjeka sad sluša, sorry.
2: Dobro.
1: Tako je, kako je. Ljudi, došli smo do kraja za danas. Hvala svima. Čekaj, moramo u podugu, nije mi to za, dobro, za kraj. Uglavnom, hvala svima koji su dijelili svoje lijepe priče, svoje tužne priče, svoje priče o oprostu, o zamjeranju, o inspiraciji i o svemu ostalom danas. Znam da nismo puno pomogli profesorima, zapravo...
2: A dobro, malo smo ih se, eto, podsjetali.
1: Odali im možda malo počasti, malo važnosti koja im pripada, a što se tiče ovih stvarnih problema, nismo zapravo napravili ništa. Ali... mic po mic, korak po korak.
2: Ko ni drugi.
1: Tako, u ostalom da.
3: Tako je.
1: Hvala svima koji su dijelili svoje priče i to je to od nas. Nažalost, nismo sve priče uspjeli niti pustiti u eter, niti pročitati u eter, ali sve priče su preslušane i pročitane ovdje kod nas. Možda budemo i sutra još neke onda podijelili. Što još imate vas dvoje za red za kraj?
2: Hvala i na Weekend Reportima svih slušatelja. Isto bilo zanimljivi stvari.
1: Tako je, Dorice.
3: Ja moram se ispričati ponovno svima koji nisu dobili odgovor, jer jako vas je puno, prosite, stvarno. Jednostavno fizički ne stignem. Ja se stvarno trudim svima odgovoriti. Evo, nažalost, ponovno nisam stigla.
1: S obzirom na to da to sad već govoriš svakog dana, ja bih možda da mi to snimimo, pa da možemo svaki dan pustiti tvoju
3: ispriku. Pa ne, žao mi da je do toga došlo, jer je to stvarno sad puno više ljudi nego što je bilo, što mi je drago s jedne strane, i jako je lijepo da vas toliko sluša, da imate potrebu se javiti, ali evo onda, nažalost, mora patiti.
2: To.
3: Ma hoće, znam, samo lijepo je ispričat se, jer evo, meni je žao da ne stignem svima.
1: Zaboravio sam, sutra nam je godišnjica, ljudi, sutra nam je prvi rođendan. Isuse Bože, sutra je 6.10.
2: Ma da.
1: Ajme, morat ćemo nešto raditi za 6.10.
3: Da.
1: Ima neku ideju.
3: Imam ih ja par.
1: Imaš
3: par? Ali ne znam, nešto dobro, ali evo, nešto imam.
2: Budeš nam,
1: ok. Nešto ćemo probati za sutra onda. Uglavnom, da, budite sutra, tu je sutra godina dana od kako smo počeli na novom mjestu. Pa ćemo vidjeti možda i kako se nama čini za sad, kako se vama čini za sad, jeste zadovoljni. Godina dana je dovoljno vremena za formirati neko mišljenje, mi se čini.
2: Pa dobro, ne morate govoriti.
1: Sutra ćemo onda se malo posvetiti tome, ali drugim nekim stvarima. Uživajte danas u ostatku dana i čujemo se sutra od 6. Aj, čao.
2: Ajde.
1: Bog.
4: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
5: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
6: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
7: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
6: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
7: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Doris y Martin Kosovets.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damela.
1: Dobar dan svima, Nataša još ovaj ponedjeljak sama. Lijepo vas pozdravljam. Na početku sportskog mikrofona družimo se i danas uz, slobodno ću reći, ovoga vikenda bolne sportske teme. Sve u svemu, do 13 nadam se da ćemo uspjeti barem malo raščlaniti situaciju koja se dogodila u subotu, a onda i s malo više optimizma možda najaviti ono što je pred vatrenima tek sutra, no prepustit ću komentare svojim kolegama, komentatorima kad nam se pridruže. A do tada ću vam reći da su Bernard Cvek, Lidija Balija i Nataša Mikas, ekipa koja danas realizira sportski mikrofon. Krećemo s glazbom, a onda ćemo čuti i izjave našeg kapetana i izbornika.

0: Mikrofon.
1: Liga nacija i nastup Vatrenih i dalje u fokusu sportske javnosti. 099-616-7002, to je naš WhatsApp, pa dobrodošli su nam vaši komentari kako razmišljate o viđenome, što predviđate u budućnosti. U svakom slučaju, evo, ako ste od volje i želje, slobodno nam pošaljite poruku. Dakle, u subotu Hrvatska-Engleska 0-7, sutra pred Vatrenima još jedan ispit, Španjolska u Splitu, no prije toga, evo, slušamo kako su zapravo utakmicu doživjeli naši reprezentativci, poneprije naš kapetan Luka Modrić, kojega, rekla bih, pa nikad nismo vidjeli možda na ovakav način da govori pred mikrofonima.
2: Teško je naći neke objašnjenje za ovakvu, našu predstavu, bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram. Od prvog do zadnjeg nema sad tu da je neko van toga. I jednostavno, ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Tako da je stvarno katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome. Kao što smo uvijek bili, vraćali smo se iz težih situacija, gubili smo mi utakmice i velikim razlikama, ali osjećaj nakon ovakve utakmice je baš potpuno drugačiji što ga nikad nisam imao u karijeru, otkad sam u reprezentaciji.
1: Luka je poručio i što je potrebno napraviti za Španjolsku.
2: Pokazati naše pravo lice u ovom trenutku koje imamo, pokazati da ima i dalje inata u nama, ponosa, želje, volje, zajedništva, jer ne može ga se izgubiti tek tako preko noći. Ali jednostavno ovo je stvarno nedopustivo ovako igrati nogomet. Jer ne možeš da smo igrali ovako igrati protiv treće razredne ekipe izgubili danas. Tako da, to je to. Ja mislim da sam sve rekao, da nemam šta više dodati, oduzeti. To je to, da u taktičke stvari mislim da nema smisla ulaziti. Jer sve kreće od ovoga što sam prije rekao, od želje, volje, borbenosti, agresivnosti, htjenja, duela. Jedino što možemo se ispričati, nadam se da će navijači u Splitu biti uz nas, da će nam biti podrška, da će nas nositi, nadam se da ćemo im vratiti to na najbolji mogući način. Prije svega borbenošću, biti frajeri, fajteri na terenu, što smo mi uvijek bili. Ja mislim da to ova Hrvatska može opet vratiti to, ali jednostavno to danas nismo imali. To je stvarno zabrinjavajuće ovo što smo pokazali večeras, ali ja se nadam i vjerujem da možemo i da ćemo skupiti ova 2-3 dana do utakmice i pokazati se u boljem svjetlu i ostvariti, vjerujem, nadam se, bolji rezultat.
1: Nakon utakmice s Englezima je i Igor Matanović stao pred mikrofone.
3: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško. Teško je naći pravi reč poslije ovoga, izbornik isto sad samo glavu gore, u 3 dana imamo protiv Španjolaca jako tešku utakmicu i sad moramo dobro trenirati, analizirati tu utakmicu i moramo nastaviti. I naravno da je danas jako teško i sutra isto, ali moramo nastaviti glavu gore i samo dalje. Nema veze ko će sad doći, mislim da ćemo pokazati drugo lice.
1: Malo glazbe, a onda nakon toga slušamo i što je dan nakon utakmice Ivanu Ribariću rekao izbornik Slaven Bilić.
0: Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: Očekivali smo da će poraz od Španjolaca u Elčevu od 6-0 još dugo stajati kao najteži u povijesti za Hrvatsku, no Englezi su imali drugačije planove. Novi neslavni rekord je postavljen, a već sutra slijedi novi dvoboj sa nezaustavljivom Španjolskom. Uoči jučerašnjeg završnog treninga u Rijeci, pokušao je izbornik Slaven Bilić objasniti što se dogodilo protiv Engleza.
2: Nisu oni nas ničim iznenadili. Ne, mi smo bili spremni na to, vježbali smo to koliko se može vježbati, pokazivali na ovom videu i sve skupa, vizualizacijama, odnosno animacijama, ali jednostavno nismo bili u tome, sad sve zvuči kao opravdanje, ali opravdanje nego ja pokušava naći i traži razloge. Nismo bili niti energetski, niti tehnički, pa ako nisi ti energetski, znači da nemaš toliko trčat kao i oni, pa negdje pucaju i sve skupa i na kraju više nisi niti u samopouzdanju. Samopouzdanje se reflektira i na svoju tehničku izvedbu i sve skupa i na kraju to ispada da ne valja voljni moment.
1: Želja i volja na ovoj razini ne bi smjeli biti upitni.
2: Voljni moment, ne želim ga dovoditi u pitanje, glupo je uopće pričati na ovoj razini o hrvatskoj reprezentaciji koja igra doma i koja igra sa Engleskom i koja igra ispred djece u jednoj važnoj utakmici. Nema to veze sa voljnim momentom, ali to na kraju ispada, naravno da ti voljni moment padne kad izgubiš 6-0.
1: Bilo je protiv Engleza i razloga, ističe Bilić, koji nisu opravdanje, ali su utjecali na igrače.
2: Ovo se dogodilo nama, onaj film Oluja, svih Oluja, puno manjih stvari koje su na kraju kad se skupe jako bitne su nam se dogodile. Znači, mi smo znali to i prije i opet ponavljam, odgovornost je moja. I ovo nije opravdanje, ovo su razlozi. Znali smo to i prije. Dosta igrača

0: nemaju konstantno u svojim klubovima. Znači, jedno je ako ti igraš 30 minuta ili 45 minuta svako drugu utakmicu i onda te dopadnu ovdje tri utakmice u 7 dana protiv objektivno dvije di su top reprezentacije. Tako, zato jesmo u Sevilji malo i pričali smo o tome, malo smo promijenili, a opet smo igrali sa puno igrača, ima dosta igrača koji su imali sve tri utakmice. I pikirali smo ovu utakmicu kao neku šansu, realniju, jeli. Drugi razlog je i ovaj, nisu svi igrači pod virozom, da se razumemo, nisu svi igrači koji su opet ovo se ustručavam reći, jer zvuči kao sad opravdanje, šta nisi rekao prije. Vidim, virozna je grupa sad, nekome se to reflektira kao Luk i ono pred Češku sa 38, sa 5 ujutro, ali ona prođe jer je to takav organizam, nekome se reflektira malo više, pa Baturini traje 3 dana, pa Smočiću sinoć, pa Stanišiću u Sevilji. Pola stožera je to, nekome se reflektira, nekome se ne prikazuje kroz temperaturu, ali to ne znači da si ti fit, da si ti na nivou potrebitom da pariraš Englezima.
1: Iako su glave spuštene i samopouzdanje poljuljano, Španjolska je možda utakmica koja može sve promijeniti, naglašava Bilić.
0: Ta želja je prva, znači najprije želja, karakter, nije se lako izvući iz ove situacije, da se razumije, mi smo sad malo drugi. Ali imamo, pa sad je vrijeme te druge strane koji je najveći izazov da mi pokažemo, da prvi ja, da svi da pokažemo, ok, je, teško je, ovo je dio procesa i možda nam ovo što je se dogodilo, ja vjerujem u to, ovo što se dogodilo, da se dogodilo sad i možda nam to bude jedan katapult, da prije dođemo do onog cilja do kojeg želimo doći. Tako imamo tu sljedeću utakmicu protiv Španjolske i taj popravi dojam je minimum. Ako popravimo dojam, znači da smo konkurentni, jel tako, da smo konkurentni, to što su konkurentni, jesu oni prvaci svijeta, ali te može dovesti, ne bi bilo ni prvi ni zadnji put da mi imamo kvalitete, ako dođe ta do izražaja uz ovu snagu i taj karakter koji moramo pokazati i timski duh i sve, možemo doći do rezultata. Hvala Bogu.
2: Sportski mikrofon.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj stranici na Facebooku. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava ZET-a u praksi znači oko 50 eura više nego sada. Ponuda uprave dokaz je da se nije pregovaralo u dobroj vjeri, a spremni smo o ponuđenom provesti referendum među radnicima, rekao je jutros za Radio Sljeme predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri, po 3 mjeseca nismo imali nikakav prijedlog, tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želeli pregovarati. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će u starta reći nekakvu brojku i događa se to ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Svjetski dan učitelja koji se ove godine obilježava uz slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine, predsjednika Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do petka je zaprimila gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine. Objavili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno ih je više od 5000. Riječ je o mjeri pomoći mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Odobrena je isplata od gotovo 39 milijuna eura. Najviše odobrenih zahtjeva iz Grada Zagreba, slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme danas, djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimica magla, na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale jugozapadni. Temperatura je između 21 i 26 stupnjeva.
4: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima. Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac i Metković na ulasku, te Županja na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Hrvatskog radija.
7: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
8: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na drugom.
7: Slušajte nogomet na radiju.
8: Samo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski radio.
10: Hrvatski radio.
9: Hrvatski radio
10: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
9: Odlično!
8: Samo na Hrvatskom radiju.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: Sportski mikrofon.
1: Ivan Ribarić, Srđan Fabijanac, Vedran Drabek na svojim su vjerujem pozicijama. Dobar dan svima.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Srdačan pozdrav.
1: E vidi kakav zvonki glas iz Osijeka. Srdačan pozdrav i tebi, Vedrane. Žale se kolege da su svi stručni komentatori ugasili telefone i jednostavno ne žele se javljati na to, na pozive, a meni je drago da ja imam komentatore stručne koji to mogu i bez obzira na ovaj poraz od 0-7.
3: Pa ovo je da, najbolji period za komentiranje.
2: Ko voli ovakve faze, onda je ovo odlično. Ali ja sam da ćemo mi ipak danas krenuti sa nekim čestitkama, bez obzira na ovih 0-7.
1: Ja ne smijem ništa reći.
2: Nedostaje nam.
1: Meni je zabranjeno.
2: Nedostaje nam jedan, jel tako?
1: Fali jedan.
2: Fali jedan, dakle, ja čestitam Dameu Ramiću Kovačiću. Zašto bi mu bilo bolje nego meni?
4: Ja smijem samo kavazati ovako. Živjeli, za sve drugo sam dobio zabranu, budući da sam došao iz Pule.
1: Aj, dobro došao.
3: Ja se samo nadam da mu nisu u subotu rekli rezultat tokom toga što se događalo. Da ne pokvari se dojam.
4: Ali nekako mislim da danas imamo najlakši posao od svih naših druženja, nažalost, jer nema potrebe za analizama, nema potrebe za ulazcima u neke taktičke, tehničke detalje procjene, jer sve je bilo iznimno loše zapravo, čak i blago rečeno, i želio bi da više onako gledamo prema naprijed, da govorimo o perspektivi. Zapravo jedna rečenica oko koje, ako se slažete, možemo započeti, a to je jedan nogometni pojam do subote za nas bio nespojiv, apsolutno nepoznat u kontekstu hrvatske nogometne reprezentacije, a to je loš pristup.
1: Da, to su upozorili svi, i kapetan, i izbornik, i svi. Ali možda, Ivane, ti si bio na utakmici, pa jel imaš ti još kakav dojam za nas mimo ovoga svega što smo čuli?
3: A noćna mora, prava, definitivno. Eto, nažalost sam morao biti na utakmici sada kada se gleda u retrospektivi, ali vidjelo se zapravo već nakon prvih 10-15 minuta da bi to moglo biti vrlo loše i pogubno za Hrvatsku, jer je čak od tog rezultata i na poluvremenu i ti golovi koji su padali dosta rano, taj dojam je bio jednostavno toliko loš, toliko taj govor tijela kod igrača je djelovalo onako kao da su naši reprezentativci došli na utakmicu, a Englezima nije javljeno da je prijateljska. I Englezi su igrali maksimalno od Kanea u špici koji bi se vraćao u zadnju liniju blokirati do agresije, duela, talenta koji je, ne trebamo ga ni naglašavati, do kasnije jasno i realizacije, i baš je bila jedna tmurna večer na Rujevici.
1: Fabo?
2: Pa nema se posebno što dodati, eto, Ivan je bio, gledao to, pratio, meni je samo žao, eto, ja sam na neki način bio loš prorok, ono, prošlog ponedjeljka, tada smo govorili o Španjolskoj, kad sam se prisjetio onih 6-0 iz Elčija, da nam se nešto slično ne dogodi, a dogodilo nam se protiv Engleza, makar i u jednom dijelu utakmice te. U Sevilji nismo već izgledali dobro i mislim nakon 7-0 nema se što kažem, rekao je dobro Drabek, ajmo gledati prema naprijed, prema budućnosti, posebno analizirati u tom nogometnom svjetlu, jer mogli bi samo ono tražiti grešku na grešku, što se ono kaže. Slaven Bilić je preuzeo maksimalnu odgovornost i sad je ono što je to na neki način najteže, često ono kažu treneri i igrači, dobro je što brzo dolazi nakon poraza nova utakmica, pa će se neke stvari zaboraviti, treba se resetirati. Mi smo to rekli nakon Španjolske i očekivali smo zaista da na toj Rujevici u subotu bude jedno iskupljenje. Ne možeš ti reći pobjedit ću Engleze, ali ne možeš niko živ očekivati da ćeš izgubiti 7-0, 7 golova se više lako ne daje ni bez podcjenjivanja Gibraltaru ili San Marinu. Tako da zaista ono baš je neki tužan dojam je bio. Ja sam, bit ću iskren, nakon 4 ili 5-0 prestao gledati utakmicu.
1: To je bilo bolje za tebe.
3: Ti si to mogao, nažalost.
2: Da, nisam radio, imao sam eto, tu sreću ovaj put da ne radim.
4: Bolje da si radio. Mislio sam nešto drugo, a ne.
2: Ne. Radio prijenos, radili su, da. Nažalost, Ribarić i Šivak i nije im bilo lako, znam kako je to nekad kad jednostavno nemaš ono riječi. Recimo, ovo sam, sad ću malo skrenuti s teme, ali nažalost znao godinama proživljavati s košarkaškom reprezentacijom kad bi išli na evropska, rijeđe na svjetska prvenstva i to uvijek s nekim velikim očekivanjima, idemo se boriti za medalju, onda moraš raditi neki prijenos, sjećam se jednom iz Lila, mislim da je to bilo evropsko, u Francuskoj, onda gubimo od Čeha u osmini finala 40 razlike. Normalno da je sreća da je uz mene bio Lovorko Magdić koji odmah izvukao podatak da je neka reprezentacija 47. uspjela stići 40 razlike. Tako da je,
1: odmah ti je bilo lakše, priznaj,
2: jel
1: tako?
2: Je. Tako da je Ribariću i Šivaku, da se malo sad i našalimo, falio im je Lovorko u subotu da nađe podatak neki kako je neko uspio preokrenuti 5-0 do kraja utakmice, ali vidjelo se to ovo što je rekao i Ribarić nakon 15-20 minuta, jednostavno taj govor tijela, pristup, nešto nevjerovatno i neshvatljivo. Mene ta utakmica posjetila, kasnije smo pričali, na ono finale 98. kad su svi očekivali da će Brazil pomest Francuze, pa su izgledali kao da su izašli s infuzije iz bolnice, ne daj Bože, pola sata ranije, pa ih je poslalo da igraju u finale svjetskog prvenstva, tako da jednostavno opravdanja nema, kritike zaslužuju svi. Ono što eto, ovi rijetki analitičari koji su progovorili, na kraju fali, i falilo je da neko onako baš, pa tu ti ne treba ni trener, to su igrači koji igraju u velikim klubovima, preuzme malo odgovornosti na terenu, da zaviće, da neko možda dobije crveni karton, da probaš nešto isprovocirati, ali jednostavno, ne znam, jedno li sunce bilo prejako Ribariću na Rujevici. Da,
3: ma nije, ja sam nekako, to nije bio problem.
2: Ja sam očekivao da će možda Engleze uspavati ta tri dana u Opatiji ti kad su uživali.
1: Kupanje,
2: more,
1: sve ovo,
2: fotografiranje, da. Ali baš su onako, djelovali su kao Španjolska.
4: Mislim, izaće mi kroz uši. Nacionalni dres, isti igrači ili velika većina kao posljednjih x, y godina, možemo uzeti uzorak.
1: A takva promjena.
4: Hoćemo, ako se vratimo. I loš pristup. I da su Englezi 100 puta bili bolji, još 100 puta, vi momci niste ostavili na travnjak ono što uvijek ostavite. To mi je nevjerojatno, to mi je nedopustivo, to zapravo jedino ne mogu probaviti. Proći će, zacijelit će i 7 komada, ali da smo i u reprezentaciji došli do opuštanja u pristupu, u kalkuliranju ili ne znam čega, to mi je stvarno nedopustivo. To je kod nas nepoznato i ova će utakmica ostati upamćena upravo po tome. Ne po sedmici, što pamte statističari, analitičari, kvizaši, kad bude bilo pitanja o najtežim porazima Hrvatske i tako dalje, nego upravo ovaj segment o kojem sam govorio.
1: Dobro, jedan dio...
2: Slažemo se, tu se apsolutno svi slažemo, to sam i rekao, je nedopustivo je, Bilić je kao kapetan broda preuzeo najveću odgovornost, ali moraju biti svjesni i igrači toga što su napravili i pogledati se ono što se kaže u ogledalo, možda pogledati snimku pa vidjeti kako su izgledali na travnjaku u subotu poslije podne na Rujevici.
1: Ja sam htjela dodati da zapravo jedan dio javnosti je kao da je jedva čekao kiks za naslađivanje. I sad cijela ta kampanja koja poslije ide, ovo jest, da se razumijemo, stvarno loše debakl, ali je li baš takav tretman zaslužen?
3: Pa ne znam kako nakon 0-7 može biti drugačiji tretman i ne znam, tapšanje po ramenu.
1: Mislim, mi smo imali 0-6 nakon Rusije.
3: Da, je, ali sjeti se, i tada isto bilo puno kritika, no opet, to je bilo nakon Rusije, nakon medalje, nakon povijesnog uspjeha, gdje možeš govoriti o triježnjenju još i nekim stvarima, pa ajde, ovdje govorimo o nekom novom početku sa izbornikom koji se, ok, vratio gdje je već i bio, ali novi početak sa većinom igrača s kojima nije prije surađivao, gdje se govorilo, još uvijek se govori da su ove 4 utakmice prilika da vidimo te neke nove profile igrača, da se napravi, neću reći selekcija, ali da se napravi neki novi put i nova ideja. Ne znam jesmo li ove tri utakmice dobili neke odgovore, evo, ne znam šta će misliti Srđan i Vedran po pitanju, jer vidjeli smo, dakle, Modrić daje gol Češkoj, Perišić opet asistencija u dvije utakmice, Livaković na razini, dakle, ne znam jesmo li vidjeli jedno novo ime u dovoljnoj minutaži da možemo reći, aha, eto, on je taj i može biti netko na koga se može osloniti.
1: Vedrane?
4: A mislim, Hrvatska je zaista znala imati uspone i padove, letjeli smo visoko, apsolutno zasluženo, to nam nitko ne može osporiti, ali znali smo da je baš i bolno tresnuti ta šestica u Elčeju, ili onaj raniji potop od Engleza, sjetit ćemo se, 5-1, koje se sad inače čini tako strašnim, hat-trick Wolcotta na Maksimiru, mislim 2008. Međutim, činjenica je da nikad nismo potonuli onako baš skroz, uvijek je to bio donji dio krivulje koja se ubrzo nakon toga krenu penjati prema gore, pa se evo nadam da će i to sada biti slučaj.
1: Vedrane, Bože Srđane, slušam kome zvoni mobitel.
2: Mani nije ovoga puta.
4: Analitičar neki se javljaju.
1: Analitičari se javljaju, dobro. Ok.
2: Srđane, ja sam ipak uspio dobiti jednoga, pa ćemo ga čuti ono kasnije. Ovo, želili smo više govoriti o Španjolsku, ali eto, opet ćemo
1: 11,
2: se vratiti.
1: 40, da.
2: Ma nema se šta posebno dodati, spomenula se to, eto, mi smo takvi, i slažem se s Ribarićem da je 6-0 u Španjolskoj bilo nakon svjetskog prvenstva, ali tada su se postavljali mnogi upitnici iznad Dalića i onda je taj dio koji je bio, ajmo reći, nekakva njegova oporba bio zato da ga se makne. Čovjek je poslije napravio još ono sve što je napravio s ovom reprezentacijom. Došao je sad Slaven koji objektivno tu ima Modrića i Perišića, jedna igrača koja poznaje iz prvog mandata i koji su na zalasku. Slažem se da nismo vidjeli možda ništa novog osim Vuškovića kojemu je dao veliko povjerenje. Sad je i taj momak pod udarom kritika, ali ja sam uvijek za to da damo vremena i prostora, jer ovo je, mislim, po meni, samo da sutra to bude puno bolje i ljepše protiv Španjolaca. Ne možeš reći da ćeš ti sad pobijediti Španjolca, ali da taj dojam bude bolji, pa imaš još dvije utakmice Lige nacija i onda kreće ono što je ipak najbitnije, to su kvalifikacije za Europsko prvenstvo, gdje očekuje jasno javnost da
3: nećeš igrati sa Španjolcima i Englezima za početak, što je definitivno
2: ma
3: plus.
2: To je ono, eto, i to je jedan, sad kažem, ne želim nikako biti, ne daj Bože, odvjetnik Slavenu Biliću, ali to je, pričao sam o tome i s Dalićem i onda i on znao reći, fali mi neka prijateljska utakmica s reprezentacijom tipa Bugarska, Rumunjska, ili, znaš, ono da dobiješ malo konfidensa, samopouzdanja, ali gore s druge strane je privilegij, mi smo u toj Ligi nacija u najjačoj skupini i moraš igrati takve utakmice na najvećem nivou i toga moraju biti svjesni i igrači. Pa vidiš što se događa ovdje, samo gledaj okolo ove reprezentacije koje su pale u toje grupe B i C, kako je tamo kritike na račun igara i to, ali isto tako moramo biti svjesni da je smjena generacija u nogometu pogotovo jedan bolan i dugotrajan proces i slažem se s tim da možda još uvijek premalo uzorak, 3 ili 4 utakmice, ali neke pomake posebne nismo za sada vidjeli i nije se tu iznjedrilo neko onako novo ime koje se onako iz drugog plana, a sad to je to, opet kažem, imamo tu sad svi zazivaju neke igrače iz Under 21 ove Olićeve reprezentacije, ali ajde sad ono što smo pričali i zadnji put,
1: gdje
2: stavi ti protiv Engleza, možda bi bilo bolje da su igrali Jagušić, Šotiček i još neko iz mlade reprezentacije i tako, možda ne bi bilo 7-0, možda bi momci pokazali veći motiv, ali nije ni to lako. Dakle, to je sad jedan proces, mislim, koji će biti kroz ove utakmice koje slijede, ali mislim da je ovo jedno čistiliće. U ostalom, ovdje je 27 igrača pozvano kad budu kvalifikacije, znamo da je to uvijek 20 do 22 imena sa 3 vratara, tako da igrači to toga moraju biti svjesni. Jedino jasno što je tu sad ovo što čitam i ne vjerujem, da dio slačionice nije za Bilića. Ako je to tako, onda je to stvar
1: da,
2: koja se mora...
1: Da, onda je to zapravo srž priče.
2: Onda se to mora rješavati prvo unutar četiri zida, mora savez onda jasno izaći i reći ima li izbornik podršku ili ne, mora očistiti to, ajmo reći onda bolesno tkivo, bez obzira ja ne vjerujem osobno u te teorije zavjere, da bi sad neko radi toga što je izbornik Bilić, a ne Fabijanac ili Ribarić puštao Englezima da pobjede ili, ali kažem, ako postoji neki problem, onda je to stvar koja se mora rješavati, ali ja sam uvijek za to da damo vremena, makar za ovih 7-0, kao ostaće zaista, što je rekao i Drabek, za uvijek zapisano za te kroničare što se tiče rezultata, ali najviše, još jedan put podvlačim i slažem se, taj dojam koji je bio. Mislim da ovakvu utakmicu nije Hrvatska odigrala u svoj nogometnoj povijesti, ovako lošu utakmicu i nezainteresiranu. Bilo je nekih loših izdanja, možeš ti imati loš dan, pa ali kad ne vidiš ono što je rekao Drabek, da ostavljaš zadnju kap znoja za nacionalni dres, što je krasilo našu reprezentaciju od prvog dana, onda je to problem.
1: Da, ja sam pozvala naše slušatelje da nam pošalju poruke na WhatsApp i mogu vam reći, neću ih sad iščitavati, ima ih dosta, ali zapravo niti u jednoj se ne spominju igrači, u svima se apostrofira izbornik, tako da evo, to je ono o čemu smo pričali. Ali možda, jel se možemo malo okrenuti i Englezima? Možemo li malo prokomentirati te Engleze koji nevjerojatno kako ono grizu, vode 6-0 i ne puštaju?
2: Ma da, to je njihov mentalitet.
3: Njih je,
2: da.
3: Izvorili su krv, isto, da. Kod njih je isto ogromna konkurencija, mislim, to su sve igrači koji žele svoje mjesto pod suncem kod Tuhela, ali složit ću se s onime što je Bilić bio govorio, Engleska, neću reći nije odigrala ništa posebno, ali Engleska je bila onaka kako smo očekivali da će biti, problem je samo što s druge strane nije imala legitimnog protivnika, pa ona to tako izgledalo da se oni šeću po terenu, odnosno da sa dva duela i jednim trkom u prostor dolaze odmah do šanse, no ako govorimo o pozitivnim stvarima, odnosno razlozima zašto je došlo do toga, mi stvarno moramo reći da trenutno su Španjolska i Engleska dvije, po meni, najbolje svjetske reprezentacije, najbolje posložene sa jasnom idejom i definitivno su najnezgodniji suparnici trenutno za igrati. Mislim da bi mnogi polomili kosti, to ne znači da trebaš primiti 7 komada. Tako da to je možda donekle malo opravdanje, jer vidjeli smo protiv Češke da Hrvatska i dalje ima taj gard i da može dominirati protiv tih nominalno manjih reprezentacija. Ovo je sad razina više i uvijek ako gledamo i kroz povijest, u 9 od 10 utakmica protiv Španjolske i Engleske Hrvatska će izgubiti. Dogodilo se da si uspio tu i tamo pobijediti neku možda najvažniju, i Englesku i Španjolsku na velikim turnirima, ali u nekom širem gledanju uvijek ćeš više utakmica izgubiti nego pobijediti. Ja nekako sam sada optimista za utakmicu sutra, jer imam dojam da bi igrači mogli među sobom sjest, porazgovarati, pogledat se u lice i odigrati maksimalno u smislu pristupa, a onda kad igraš ipak i pred domaćim navijačima i pred Španjolskom, koja neće biti opuštena, ali ima već 3 pobjede, 9 bodova i njima 4. utakmica, možda kroz tu motivaciju, kroz neku tu želju da odgovoriš i ispraviš, da se iskupiš, se može doći do, vjerujem, nekih i bodova.
1: Dobro, sad ćemo malo zasvirati, nakon toga ćemo se posvetiti i Španjolskoj, ali ja bih još samo rekla, možda Judu Bellinghamu da zabranimo dolazak u Opatiju. Mislim, pogodak, 3 asistencije i ne znam koliko prilika stvore.
4: A kažem, imali smo to ranije u jednom Cio Volkotu, to ide protiv nas, očigledno.
3: Ali Đud će jednom fotografijom iz Opatije privući 1000 turista.
1: To je isto istina. Dobro,
4: znači,
1: mu,
4: ovako, Nataša,
1: onda mu opraštamo, jel to hoćeš reći?
4: Nema Hey Jude kroz glazbeni broj i molim te ništa, da, englesko
1: ima
4: ili
1: pink,
4: španjolsko.
1: So
4: evo,
1: what?
4: Ajde, okej.
0: Sportski mikrofon.

0: Piše nama Toni na WhatsApp, momci, malo naklapate floskule. Englezi su imali problem završetka, vidjeli smo protiv Argentine i sad rade na tome da igraju 100% svih 90 minuta, a još smo im i mi vječni trn u oku. Evo, samo da znate. Tako da je to to što se tiče razmišljanja o Englezima, ali mislim da definitivno se oni zahuktavaju i za evropsko prvenstvo na svom tlu, tako da to je između ostaloga se može vidjeti.
1: Neka smo mi njima trn u oku,
0: da,
1: mislim da bi oni mijenjali sve ove pobjede za ono svjetsko
0: prvenstvo. Za ono tamo, jel da? Da.
1: Siguran.
0: Španjolska, nego.
2: E, baš smo našli na kom se moramo vaditi, ha? Koliko su se sad već aktualni svjetski prvaci popeli, mislim 41 utakmica u nizu sad ovom pobjedom protiv Češke, više od 2,5 godine. Inače da,
1: slavili su. Sako veliki brojeva.
2: Da, Čehe, nakon koliko, koji je uzorak relevantan?
1: Evo,
2: da,
1: evo 41, taman, dovoljno.
2: 41 pa kraj, da. 3-1 su pobjedili Čehe, ključ će biti ništa, nije zapravo nepoznato. Zajedništvo, zajedništvo samo po sebi budi inat. Je li Bilić sposoban to izazvati zajedno s Lukom kao neospornim autoritetom? Sjećam se one Slavenove, to mi je baš ostalo onako upečatljivo na govor Modrića u oči Češke prije nego što su istrčali u Pragu na Fortuna Arenu, kad je Bilić samo to iskomentirao sa riječi wow. Tad znamo kako je završilo i kako smo komentirali igru Hrvatske generalno, da ne ulazim sad u segment po segment, da se ne vraćamo ka obrani i tako dalje, ali evo, ovaj ćemo odgovor dobiti za koliko, otprilike 35 sati tu negdje.
0: Srđane, ti poznaješ izbornika, pratio si naravno našu reprezentaciju, poznaš i naše reprezentativce i nekako svjedočio si nekim stvarima više nego mi drugi. Misliš li da je taj razgovor koji se treba odraditi među njima, da je to već sve napravljeno, da je to galvanizacija, što bi rekli, napravljena?
3: Pa uvjeren sam da je tako. Slaven nije tip koji će ono ući sad pa razbiti pol svlačionice, ali zna i učio te neke stvari od pokojnog Čire Blaževića kako motivirati momčad u svakom slučaju i vjerujem da tu sutra problema neće biti. Naš najveći problem je opet taj kratak ipak kadar, jer previše utakmica, to si sad pokazuje, kažem opet, ne želim biti nikakav odvjetnik izborniku, ipak Španjolci izađe Pedri, uđe Rodri, ako shvaćate što vam želim reći, a mi tu nemamo tako širok izbor i sad je pitanje uopće koliko više i mogu u tom ritmu i ovi senatori dati i neki igrači, ali moraju jednostavno stisnuti zube i pokazati zašto ih se toliko cijeni i voli, jer jedan poraz će se, kažem, brzo zaboraviti. Nama ostaje ipak uz nadu zaista i ja sam isto tako kao i Ribarić uvjeren da će to sutra izgledati puno bolje nego na Rujevici u subotu, ali onaj osnovni cilj da mi ipak imamo ta tri boda, imamo Češku u onom drugom ciklusu još doma i da je taj osnovni cilj ipak biti treći ovdje, je sve preko toga bi bilo iznad realnih po meni očekivanja u ovom trenutku kad imamo i tu situaciju, kažem opet će neko sad reći ovaj brani izbornika, ali ne, kad igrači poneki ili većina malo igraju ili ništa ne igraju u svojim klubovima i kad isto tako sad čujem, ali to me malo možda eto nisu željeli stvarati alibi, ali ta viroza je očito poharala redove reprezentacije, sklačionicu i ostavlja traga na toj kažem na malom uzorku igrača koje mi imamo, kažem nismo ni Englezi, ni Njemci, ni Francuzi, ni Španjolci da možemo sastaviti dvije, tri reprezentacije ili lamentirati sve to ono u jednog, dva igrača zašto je zvao ovoga ili ne onoga, a s druge strane opet eto dolazi nam ta Španjolska, jedva je čekam još jednom vidjeti u živo, ne, to je zaista privilegij, to moram reći za one koji to nisu doživjeli užitak i sve to gledati na televiziji, ali eto, imao sam tu sreću da sam ih već nekoliko puta, ovu generaciju, da ne govorim o onoj iz 2010.
0: Onoj koju žele kopirati i prebaciti.
3: Da, ali ja mislim da su je već po meni su čak dominantniji su nego ona španjolska. Makar su i oni uzeli tada dva eura
2: za redom. Ono individualno ipak isto bilo možda značajnije, ali ovo je momčadski...
3: Ali ovo je meni onako, baš imaš dojam da momci prvo, ako žele da mogu 90 minuta držati loptu, da im je suparnik ne uzme, i to je ta vrijednost, i onako zatvorenih očiju, što se kaže, mogu se igrati i dodavati, i s druge strane imam osjećaj da mogu dati gol kad zažele, ono, ubaciti tu brzinu više, i to, i samo mi sa jednom maksimalnom agresijom, ono što je, pa jedna Argentina je u finalu svjetskog prvenstva, kako su igrali na rubu provokacije stalno protiv Španjolaca, a nisu ih ni oni baš svaki put uspjevali stići, i čupali su ih, uvukli za dresove, i to je bilo samo ipak pitanje trenutka kad će primiti gol i kad će Španjolska postati svjetski prvak, tako da eto, nadam se da ćemo uživati vidjeti te Španjolce, kažem, uživo, ali da će i Hrvatska pokazati zube.
0: Dobro, Torres ozlijeđen, Fabian Ruiz dobio sina, tako da bez njih ovaj puta...
1: A to ima kao problem.
3: Čestitamo i njemu, ali sad da ovi naši slušatelji, da se mi vratimo malo na početak.
0: Ne izazivaj, Vedrane.
3: Da se vratimo, pa da, sad ipak, ajde, o Španjolcima, šta ćeš više govoriti?
2: Kako je situacija u Splitu? Imat ćemo i navijače, da. I konačno će stvari sjesti na svoje mjesto.
0: Ali pazi, španjolski navijači ne dolaze. To mi je nevjerojatno da Španjolci nisu uopće, mislim,
3: da, malo,
0: nemaju
3: ni
0: tu malo to.
3: Radni je dan i to malo im je daleko, ono, prognoza je, srećem, još uvijek zadnji dan babljeg ljeta po najavi meteorologa je utorak, od srijede bi nam trebala krenuti kiša na Kvarneru, vjerovatno kod Ribarića.
1: Šteta što možda kiše sutra nema naš, pa da bude teže za igrat Jamalu i to.
3: Da.
2: Pusti, zadnje vrijeme su podloga bila brža.
3: Da, ono, bile su sve utakmice reprezentacije ili većina na poljudu po onoj jakoj kiši, ali dobro, vidjet ćemo u svakom slučaju. Evo, ja se moram lagano pozdraviti da bi ipak čuli jednog stručnog Nataša.
0: Dobro, to ćemo čuti kasnije. Da.
3: I 40, da mi i on ne spusti telefonsku. Slušali su, čujemo se sutra s poljuda, poslije podne presjeca reprezentacija, mislim, upravo u ovim trenucima kreće prema Splitu, i koji je u znaku ovog velikog samita, tako da će biti malo prometno, krkljanca sve skupa, europski čelnici, ovdje Španjolska svjetski prvak, tako da, eto, produžuje se i a turistička sezona.
1: A lakše pod rotirkama, znaš.
3: Da, ali mi ih nemamo. Dobro. I ja još jedan put čestitam Dameu, da sam, naš slušatelj ne bi mislili kako je Ruiz dobio sina, da smo mi njemu nešto tako čestitali. Dameu se oženio, poštovani slušatelji.
1: A je?
3: Ali rekli
0: Fabo,
3: bi neki znaš kako bi u Splitu, samo moram s ovim završiti, neki zlobnici rekli, jel naš Dameo je Ramić Kovačić, onda bi u Splitu rekli ostavio im momačko.
0: Hvala ti, Srđane. Pozdrav, čekate analitičar.
3: Lijep pozdrav iz Splita.
0: Ajde, a vi momci, jel imate još to god za dodat ili da se raziđemo?
2: Samo
1: pa ne znam,
2: Fabo bi
1: elementu danas.
2: Da, Bome, da. Ovo smo sve zaključili u 20.
0: Ne znaš što ga čeka, pazi. Ne znaš što ga čeka sutra. U
2: da.
0: 21.
2: U 21.
0: E, ajde.
2: Da, u 21. Poraz Hrvatske, minimalni poraz od Ukrajine. Mislim, zapravo utakmica nije bila presudna jer smo ranije osigurali plasman na europsko prvenstvo.

0: odradili posao i onda se dogode ovakve stvari, što je koliko tu, toliko razumljivo. Minimalni poraz od Ukrajinaca, nažalost, za prekid niza, evo nam zakona, ne baš prevelikih brojeva, ali oni su 14 utakmica, naši momci, bili bez poraza. Ostaje još Litva, kod koje će Olić sigurno probati još neke od opcija. Ali nakon toga bi idući popis, to je ono što mene zanima, mogao biti interesantan, s obzirom na ono što se događa u A selekciji, to jest tko će i hoće li među seniore po onako brzoj prekomandi. Vidjet ćemo.
1: Dobro. Dobro, momci. Ivane, sad se odmori. Nakon što je reprezentacija otišla iz Rijeke.
2: A ne, znaš što mene najviše veseli?
1: Što?
2: Što ćemo mi idući ponedjeljak napokon u HNL-u.
1: Da. Dobro, nismo ni kup spomenuli ovaj utakmicu.
2: Ma dobro, to je sad. Više bila prijateljska nego kup utakmica. Odrađen posao Dinama, ali HNL nam se vraća i to na kakav način, sa velikom utakmicom u Splitu i sa još, naravno, ostalim dvobojima, tako da to mene najviše veseli.
1: Dobro,
2: nema odmora.
1: Već se vidim, brusite za sljedeći ponedjeljak, tako da vas
2: Absolutno.
1: Čekam onda, a da završimo prigodno, živjeli mladenci.
0: Da, hrabro, do slušanja.
2: Dobro.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovoga tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 centa po litri, euro super 2 centa manje, euro i 74 centa, a plavi dizel 4 centa manje. Cijene će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenje njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola u kojima se, prema navodima Ministarstva obrazovanja, ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim prosvjedima do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojem će se pridružiti i sindikati nastavnika. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas djelomice ili pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod i Lužani u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, a opasnosti od naleta na divljač na autocesti Rijeka Zagreb između čvora Vrata i tunela Sleme. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Povremeno su zastoji na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi. Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: Evo, sportskom mikrofonu idemo sada ponovno do Splita i do našeg Srđana Fabijanca.
2: Kako smo i najavili, ostat ćemo još malo uz našu nogometnu reprezentaciju. Nadali smo se da kao svi da ćemo u puno optimističnijem svijetu najavljivati sutrašnji veliki spektakl na Poljudu i gostovanje Španjolaca. Život je takav kakav jest, piše nekad i vrlo ružne, nekad puno ljepše priče. Situacija je, kažem, takva kakva jest. Idemo pozdraviti našeg stalnog stručnog komentatora, nekadašnjeg igrača Hajduka, trenera, bio je i u stožeru reprezentacije zajedno s Antom Čečićem, Ante Miša. Ante, dobar dan. Vjerujem, bez obzira na sve, da ipak s nestrpljenjem čekaš sutrašnji odlazak na Poljudi i utakmicu sa Španjolcima.
3: Naravno, lijepi pozdrav. A da sam znao da će ovako biti, ono, malo da se i našalim, jel, vjerojatno ne bi pristao na ovu analizu. Ali hvala Bogu, svi su mi profesionalci, ima i dobrih dana i loših dana, kao što ste i rekli. Tako da ćemo, evo, sutra pohoditi, naravno, utakmicu reprezentacije, nadati se najbolje.
2: Na. Ajmo se vratiti malo na ovu nesretnu subotu. Iz igračkog iskustva i trenerskog iskustva, što se dogodilo? Teško je naći neko logičko objašnjenje.
3: Pa, složio bi se, bilo je dosta već tih stručnih analiza ovih naših nogometnih analitičara koji su se složili jedno da ne znaju baš pravo objašnjenje naći. Evo, izbornik je i dan nakon prospavane noći isto rekao da nema nekog logičnog objašnjenja šta se dogodilo. Mislim, naši igrači izgledali kao da su iz neke viroze izašli, ne jedan, nego kompletna momčad i igrači koji su ušli s klupe isto su tako djelovali. Nije bilo nikakvih reakcija, ni poslije primitih golova, ni poslije promašenih šansi Engleza da je neko zavika, da je neko se postavio, tako da, mislim, takva utakmica se dogodi jedan put. Meni se, kažem, još jedan mjesec izgledalo mi kao da su svi igrači prebolili virozu i onda sutra dan ti moraš igrati. Nisu bili pravovremeni, bili su spori u reakcijama. Nismo mogli dodati dva pasa, griješili smo najjednostavnijim dodavanjima, tako da ova utakmica je jako teško objašnjiva. Kažem još jednom da su to jedan, dva ili tri igrača, pa neka i pet igrača bilo u lošem stanju, da nisu imali svoj dan, ali kompletna moć da nije imala svoj dan, to mi je stvarno neobjašnjivo. Jedini način da izađeš iz toga je, naravno, da napraviš stvarno dobru analizu iza Španjolske. Ono, svi su govorili kama ne treba na analiza, vidjeli smo da su Španjolci najbolji na svijetu, ono, da karikiram, lete po terenu, ali ovo se Englezima nešto sasvim drugo. Mora se napraviti analiza, naravno, ukazati se stvarno na nebrojni niz grešaka, od taktičkih, tehničkih, trkačkih, jer smo bili u duelu, smo bili uvijek kasnili za 10 cm, neću reći 10, za metar smo kasnili. Neobjašnjivo mi je da Englezi probijaju bokove i da sa jednim dijagonalnim centarštom da prolazi kroz naš peterac, da niko ne gleda igrača svoga kojega čuva, nego da svi su fokusirani na izvor odakle dolazi lopta. Tako da, ono, potpuni blackout reprezentacije, nadam se da ovo je prvi zadnji put, jer ovo je nešto stvarno neoprostivo, ajmo tako reći. Naravno, oprostivo je i čeka na sljedeća utakmica. To je, ne znam da li u najboljem ili najgorem trenutku, da ti dolazi opet najbolja reprezentacija svijeta. Ovi igrači koji su igrali, to nisu igrači, mladi igrači, pa ćeš reći da smo napravili neki spoj mladosti u ovoj utakmici. Ne, ovo je utakmica bila sa najboljim igračima koji igraju u najvećim klubovima. Tako da oni vjerojatno i znaju i vidjeli su, dovoljno su pametni i iskusni da znaju u čemu su griješili.
2: Da, bez obzira ne želim stvarati nikakav alibi Biliću i on je najodgovorniji, to i sam priznao kao izbornik reprezentacije, ali ovo što si rekao, nije to sad bilo da si stavio šest igrača, ono, prvi put da igraju iz HNL-a, da ih malo vidiš i to, pa da se dogode ovakve početničke greške. Mislim da veliki dio krivnje moraju na sebe primiti igrači, jer u nekim situacijama s tolikim iskustvom trener ti i ne treba, što ono se kaže.
3: Pa naravno, evo, kao što sam rekao, kojim klubovima igraju i s kakvim su igračima igraju, kakvim ligama igraju, takve greške se ne smiju ponavljati. Ali moram isto tako istaknuti da je Engleska odigrao, mislim, najbolju utakmicu u zadnjih, ne znam, 10 godina, ali tako ću reći. Da su bili nepogrešivi u pressingu, po izgubljenoj lopti, uzimali su odmah nakon 3-4 sekunde balun, imali su nevjerojatno toliko trčanja, toliko utrčavanja, visokog intenziteta i bili su i precizni na kraju krajeva u završnici, jer poslije 7 golova ne možeš dati bilo kome, mislim, ovo je hrvatska reprezentacija, tako da bili su, ono, osjetili su krvi, išli su do kraja, htjeli su nas poniziti koliko su mogli i to su i napravili.
2: Na, nažalost, eto, stvorila nam jednu malo negativnu sad klimu, listam malo ovo što se piše, koliko vi možete možda iščitati određeno nezadovoljstvo, kako pišu neki mediji, nekih igrača prema novom izborniku?
3: Pa, naravno, kad se izgubi, kada se, ne znam, u nizu odigraš utakmice koje nisu bile na očekivanje, ali ipak ova reprezentacija koja je bila druga i treća na svijetu, nije bilo tu puno promjena, da se razumijemo, jel? Nisu ti igrači zaboravili igra nogomet. Naravno da su kritike, da su očekivane kritike poslije ovakve dvije utakmice, ali ja vjerujem naravno u Slavena i u stožer da će oni prevladati ovu situaciju i da ćemo na kraju, ono zašto je Slaven sam rekao na početku svog mandata da je došao napraviti veliki rezultat. Naravno sad ima nas skeptika puno, pola nacije vjerojatno misli da priča gluposti, ali ovi igrači su pokazali, kažem, na zadnja tri natjecanja osvojili smo, na dva svjetska osvojili smo brončanu i srebrnu medalju i ovdje smo prošli grupu i u jednoj odličnoj utakmici, recimo protiv Portugala, pogotovo drugo poluvrijeme gdje su imali realne šanse proći u dalji krug natjecanja. Nismo, ali eto, to je tako. Naravno da su kritike, ja se nadam da će poslije sutrašnjeg dana biti puno pozitivnije i da će dan biti lipši i da će naša reprezentacija vratiti se tamo gdje pripada, to je vrh svjetskog i evropskog nogometa.
2: Da, i sad to za kraj što nas čeka sutra, Španjolska, kaže se nekad kad se doživi težak poraz ovako u ovom turnijskom sustavu, kakav je i ovaj ciklus, možemo reći, bio dobro je što brzo dolazi nova utakmica, ali po meni eto nije dobro što sad nekakvo iskupljenje treba opet tražiti protiv najbolje, daleko najbolje u ovom trenutku reprezentacije svijeta.
3: Da, ja bih volio da je to Češka, da igramo sa Češkom, da nemamo baš tako zahtjevan izazov kao što su Španjolci, koji se u jednoj utakmici i protiv Češke pokazali opet svoj kvalitet, nisu bili na nekoj visokoj razini kao protiv nas i utakmici protiv Engleske, ali evo, odmorili su i vjerojatno i neke igrače i vjerojatno će opet doći izbornik, kao što je njihov De La Fuente što je izjavio prije naše utakmice da će igrati kao da im je to zadnja utakmica, tako da moramo biti mi spremni na sve, na njihovu opet sjajnu partiju, a jedini način je da mi njima pariramo, ono što kaže ovaj sad bildanje i karaktera i kvalitete naše, da pokažemo da smo mi ti i da nismo zaboravili igrati nogomet na vrhunskoj razini.
2: Kako se uopće sad u ovoj situaciji kad momča treba psihološki dignuti, suprotstaviti Španjolcima, imali neki recept za ovu njihovu igru, jer djeluju mi zaista i sad nakon svjetskog prvenstva, da ne govorimo ono na svjetskom, fantastično, eto, da ne duljim.
3: Teško mi je naći neki recept sad, ja sam uvjeren da će stožer sa igračima, u dogovoru s igračima napraviti najbolju moguću taktiku i da će se suprotstaviti Španjolcima u najboljem svjetlu, evo tako kratko ću reći da ne dulje.
2: Eto ga, hvala lijepa Ante Miše, vidimo se sutra navečer na Poljudu, nadamo se nakon utakmice u puno ljepšem raspoloženju.
3: Hvala lijepo, također se nadam i ja. Drugi, drugi. Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: Malo ćemo sad o vaterpolu, o vaterpolo superkupu. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Viktor Tončinić i Marko Radulović zapravo postigli su po 4 gola za Mladost, dok je Duje Pejković bio peterostruki strijelac za Jadran. Ujedno Marko Radulović je i izabran za najkorisnijeg igrača utakmice, pa evo što je rekao nakon ovog superkupa.
2: Mislim da smo opet pokazali da smo kvalitetnija ekipa kao i prošle godine u zadnje 3 finalne utakmice. Mislim da se od samog početka nije dovodilo pitanje pobjednika, kako smo i negdje i najavljivali. Čestito bi i ekipi Jadrana na fair i korektnoj borbi, ali evo, večera smo mi bili puno bolji. Mislim da su ljudi u klubu ove godine napravili stvarno jednu fantastičnu, da kažem, kemiju između Mladosti i Starosti u ekipi i da stvarno za ovako ranu fazu sezone, da stvarno izgledamo više nego dobro, da kažem, i nadam se da ćemo još više rast, da možemo poremetiti nekim ekipama planove u Europi. To je uvijek lijepo priznanje, ali nema vremena za odmor, okrećemo se utorku, već nas opet čeka Jadran u Ligi šampiona, tako da, eto.
1: A za to povezivanje Mladosti i Starosti, kako je rečeno u momčadi Mladosti, zadužen je između ostaloga i trener Hrvoje Hrestak.
3: A da, svakako je lijepo otvoriti sezonu i odmah uzeti trofej, i to još za naš klub prvi takav. Potpunili smo riznicu i sa Hrvatskim superkupom. Ovim putem čestitam svojim igračima na jednoj dobroj utakmici za dio sezone. Dobru utakmicu, naravno da je bilo grešaka, ali nećemo sad tražiti dlaku u jajetu. Stvarno dobar početak, koncentrirano od početka do kraja, onako kako smo samo mogli priželjkivati. I eto, već se sad moramo okrenuti utakmici koja je sa istim protivnikom za par dana na našem bazenu. Liga prvaka protiv Jadrana, pozivam sve naše navijače da nas dođu podržati. Izrazito sam zadovoljan, ta jedna kontrola igre, kontrola emocija, nije lako pogotovo mlađim igračima u ambijentu sačuvati hladnu glavu. Oni su to napravili i stvarno kapa do poda za njih. Ali nažalost nemamo puno vremena za slavlje, moramo se već sad okretati sljedećoj utakmici koja je od iznimne važnosti za nas. Prvo kolo Lige prvaka i od sad nadalje samo mislim na to. Bazen je stvarno prekrasan i ovim putem evo ja pozivam sve male Bjelovarčane da dođu na bazen i treniraju vaterpolo. Djevojčice i dječake, sigurno će im biti zabavno i lijepo. Vaterpolo je prekrasna igra i nek se pridruže, jedva čekamo da se vidimo na nekom od turnira.
1: I za kraj pogled na vaterpolski superkup iz kuta Jadrana, trener Jure Marelja.
4: Zaslužena pobjeda Mladosti, čestitke na osvojenom trofeju. Mi nažalost nismo ni približno pružili otpor kakvom su se nadali, odnosno kakav smo željeli, kakav smo na kraju krajeva i pripremali. Puno toga je nedostajalo u igri. Krenuli smo odmah s jednom obrambenom pogreškom iz dva dijela, pa onda nekakvim napadačkim kaosom koji se poslije preslikao u nekakvu nesigurnost koja je trajala gotovo cijelu utakmicu. Nismo nikako mogli uhvatiti ritam. Ta razlika koju su ostvarili na početku utakmice bila nenadoknadiva. Što je utakmica odlazila dalje, vremenom se je povećavali, rijetko smo uspjeli doći malo bliže. Mislim da su bili večeras kvalitetniji i bolji protivnik. Nama ostaje raditi na ovim pogreškama, raditi na nedostacima koji su sastavni dio ovakve ekipe koja je tek u nastajanju. Međutim, morat ćemo se ubrzati s obzirom da nam ovaj mjesec i naredni period očekuje jako važne utakmice. Vjerujem da ćemo već u srijedu biti puno bolji, odnosno da ćemo više ličiti na sebe. Evo još jednom čestitke Mladosti na osvojenom trofeju. Drugi, drugi. Sportski mikrofon.

0: sportski mikrofon.
1: Sutra se, dakle, igra još jedna velika nogometna utakmica na Poljudu. O njoj smo, dakle, govorili veći dio emisije. Evo, sad smo malo prije najavili i vaterpolo, a sad ćemo malo o košarci. Naime, sutra je na rasporedu i prvo kolo FIBA Lige prvaka. U 18 sati sastaju se Cibona i Galatasaraj. Pa je onda to bio između ostaloga povod za susret našeg Lovorka Magdića sa sportskim direktorom Cibone Marinom Rozićem.
2: Marin Rozić, sportski direktor Cibone, natjecanja su krenula, ali jedno i ono zapravo najzanimljivije mnogima tek kreće.
3: Tako je, nakon 10 godina Cibona ponovo igra Champions Ligu. Evo, na početku rekao bi odmah jedna onako poslastica za sve ljubitelje košarke. Dolazi na Galatasaraj, ekipa koja po rosteru i po kvaliteti je praktički euroligaška momčad. Stvarno se ima šta vidjeti. Evo, mi smo sretni što ćemo gostiti jedno tako veliko ime, veliku momčad, jednog od pretendenata za samo osvajanje BCL-a, tako da evo, ovim putem pozvao bih sve, zaista dođu, imat će što vidjeti, da vide i malo kako smo Duranu sredili, da tu je novi parket, tu su dva velika LED screena, light show, tako da zaista Cibona napreduje, sve zajedno ide prema naprijed i evo, još nam samo fale ljudi da dođu, da nam podrže i vjerujem da će biti lijepa atmosfera.
2: Morba između Euroligije i FIBA-ine Lige prvaka traje već godinama. Kako biste ocijenili kvalitetu ove sezone?
3: Pa mislim da BCL se diže iz godine u godinu, da je ove godine posebno interesantna, posebno kvalitetna i zanimljiva i nadam se da će zadržati taj trend.
2: Što se tiče ostalih protivnika u skupini?
3: Pa bit će interesantno i zanimljivo. I Strasbourg i Varšava su interesante momčali, sami tim što su u Champions Ligi, govori koliko zapravo kvalitetni, ali evo, mi smo sretni da igramo to i vjerujemo da možemo biti kompetitivni i kompetentni u ovom takmičenju.
2: Vaš najzahtjevniji dio posla je zapravo bio prije početka sezone. Kako vam se sada čini, kako ste tržili?
3: Pa znate kako, mi smo nova momčad, puno novih igrača, mi smo onako istupili i što se tiče, dakle, tih i kvalitete takmičenja, tako da sigurno da određeno vrijeme će trebati da stvari sjednu na svoje mjesto. Tako da, evo, za sad mogu reći da je to ok, iz dana u dan napredujemo, osobno vidim napredak, tako da vjerujem da je sve ok.
2: 41 godina je prošla od utakmica Cibona i Galatasaraja, tada još u kupu prvaka. Ovo sada je nešto novo ipak za zagrebačku publiku s obzirom na ovo desetljeće izostanka što ste spomenuli.
3: Pa sigurno da, bilo je tu prevelika rupa je bila bez pravih, ajde da kažem, evropskih utakmica, evropskog takmičenja. Tako da, evo, ove godine smo se mi odlučili i da idemo u BCL, da igramo to, tako da zaista vjerujem da će biti interesantno i da će ljudi imati šta vidjeti.
2: Kako vam se sada čini Galatasaraj, odnosno kakva je Cibona u smislu sutrašnjeg protivnika?
3: Pa Galatasaraj, već sam spomenuo, to je momčad s euroligaškim rosterom, to je zaista, imaju, tu su bivši igrači Barcelona i tako dalje, mislim, stvarno momčad koja je pravljena da osvoji BCL. Oni kao nositelji skupini definitivno se izdvajaju kvalitetom u našoj skupini, tako da, evo, vidit ćemo na kraju krajeva, odmah na početku, gdje smo, gdje mi stojimo u odnosu na jedan takav tim.
2: I trener Marko Ponceko u povratku u Zagreb, s obzirom da je bio svojedobno pomoćni trener CDVite.
3: Pa jasno, Ponceko je bio tu par godina, koliko se sjećam, pa uvijek interesantan, zanimljiv tip, tako da, evo, drago nam je da i on dolazi.
2: Cibona, generalno u ovom natjecanju u FIBA-inoj Ligi prvaka ove sezone, kako procjenjujete ne samo izglede, nego i s obzirom na roster, koliko će biti ravnopravna i svima ostalima?
3: Pa ideja je bila da mi igramo onako ravnopravno.

0: On pa da vidimo gdje će nastati neka sportska sreća odnijeti. Jel? Nova smo ekipa, ima tu dosta novih igrača, jednostavno treba tu malo vremena, sve zajedno sjedne na svoje. Na Cibona isto tako dugo nije igrala europska takmičenja, tako da svima će nam trebati jedno vrijeme da se adaptiramo, a nadam se i vjerujem da će biti kratko.
1: Jesu li ti europski kupovi nedostajali vama u igračkom razdoblju?
0: Pa sigurno, da, mislim, jednostavno prirodan put je da se igra ta Europa. Drago mi je da BCL raste i jednostavno nekakva budućnost europske košarke je poprilično neizvjesna, očekuje se šta će biti sa tim NBA-om i tako dalje, ali rekao bi da je BCL pravi put za Cibon.
1: Košarka je dosta vrludala prošlih sezona, možda više nego ostali, od recimo nekih reprezentativaca koji ne mogu igrati određene prozore, zašto nema sličnog primjera u loptačkim sportovima, do raznih natjecanja, kad ste već sad spomenuli NBA i Europe, kako će se to uklopiti, postoji li neka određenija vizija?
0: Rekao bih da jako puno problema proizlazi u europskoj košarci baš iz te nekakve razjedinjenosti, jer postoje dakle te dvije krovne organizacije i nikako da zapravo se to dogovori i da nekako dođu do nekog sporazuma. Ja, nadam se da će dolaskom NBA nekako sve to ipak na kraju spasti pod jednu kapu, da će imati jednog šefa i onda vjerujem da će svima biti stvari jasne.
1: Marine, hvala lijepa i sretno u europskoj sezoni Cibone, odnosno u natjecanjima koja slijede.
0: Hvala vama. Drugi. Sportski mikrofon.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
6: Za koji Hrvatski radio?
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Sportski mikrofon.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na općim izborima u BiH kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima osvojila je više od 45% glasova, dok je Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Homčića, dobio oko 30%. Denis Pećirović osvojio je drugi mandat na mjestu bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bakira Izetbegovića iz SDA. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Izlaznost je bila malo veća od 40%. Evo što su poručili Darijana Filipović i Denis Bećirović.
2: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje.
3: Građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena nakon što je parlament odbio vladine hitne mjere o stanovanju. Te su zakonske izmjene predložene nakon masovnih prosvjeda zbog nedavne deložacije 87-godišnje žene, koja više nije mogla plaćati visoku stanarinu. Unatoč pregovorima u posljednji trenutak, oporba je srušila mjere u parlamentu, nakon čega je Sanchez poručio.
4: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva, ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
0: Američka vojska objavila je da je uništila još jedan brod u Karibskom moru i pritom ubila 4 osobe. To je najnoviji u nizu napada za koje Washington tvrdi da su usmjereni protiv narkoterorista. Južno zapovjedništvo američke vojske objavilo je na X-u da je izvelo smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo koje je djelovalo duž uspostavljenih ruta za trgovinu drogom u Karibskom moru. Plovilo je bilo aktivno uključeno u trgovinu drogom, objavila je američka vojska, pozivajući se na potvrđene obavještajne podatke i ne otkrivajući dodatne pojedinosti. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi umjeren sjeverozapadnjak, duž obali jugozapadnjak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Večeras od 22 do 6 sati ujutro, zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg, zatvara se dionica Jadranske magistrale između čvorova Brijesta i Zaradeže na poluotoku Pelješcu. Na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, te Županja na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

I lagano na kraju, evo još jedna dobra vijest. Naš vaterpolski reprezentativac i član Juga Adriatic osiguranja Vlaho Pavlić našao se u najužem izboru za najboljeg vaterpolista svijeta. Krovna svjetska organizacija vodenih sportova, evo, uvrstila je Pavlića među petoricu kandidata za najboljeg na svijetu u ovoj 2026. i čime je zapravo potvrđen njegov status predvodnika novog vala hrvatske seniorske reprezentacije. Mi možemo samo reći čestitamo Vlaho, a inače i vi možete pripomoći da on doista i postane najbolji vaterpolist svijeta tako što ćete na Instagramu pronaći zapravo stranicu World Aquaticsa i objavu pod njegovim imenom i dati mu svoj glas. Toliko za danas u sportskom mikrofonu. Turki nam je stigao, kreće uskoro još jedan music pub, a ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je od 10 realizirala ovu sportsku priču ovoga ponedjeljka. Bernard Cvek, Lidija Balija, Nataša Mikas. Pozdrav!

0: Martin Kosovec, Doris.
1: Pjesma dana.
0: Slušate drugi, točno je 13 sati.

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Da, evo, ali ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, vrijeme je za 120 glazbenih minuta, počinje Music Pub.

0: Ostavime tu Tereza Kesovija, odlična pjesma koju je za Terezu napisala Maja Sar, a producent pjesme i gitarist je Ante Gelo. Pjesma je objavljena prije 10 godina na albumu Oči duše. Ante, dobar dan.
1: Dobar dan, bog Turki, pozdrav svima.
0: U našem koncertnom studiju je Ante Gelo. Nisi sam, u dobrom si društvu, u društvu Duške.
1: Tako je.
2: Pozdrav svim slušateljima i pozdrav Turkiju i produkciji.
0: Duška Brčić Šušak. Vratimo se još malo na ovu pjesmu koju smo čuli, odnosno cijeli album Oči duše. Ti si i aranžer bio i producent, svirao si. Cijeli album je bio odličan spoj akustične gitare, gudača i klavira i naravno tu je poveznica Tereza Kesovija.
1: Da, pa ja sam puno s Terezom radio. Radili smo Parišku olimpiju. Znači 2006. sam radio Olivera Parišku olimpiju, 2007. smo radili s Terezom i bila je, baš je bila fantastična. A puno, puno smo svirali skupa ovaj
0: baš
1: trio.
0: Na ovaj način, Tereza, ti i gitara.
1: Pa i to smo znali svirati često jer Terezi baš paše. I pogotovo kad su gudači gitara i zapravo je bubanj smeta. A znali smo svirat Gabi, Tereza, Radika i cijeli bend i nekad Matija, nekad ovaj, neka druga kombinacija, ali to smo baš puno koncerta radili, bila krasno.
0: Ima jedan poseban koncert kojeg ste zajedno realizirali prije 5 godina, koncert na daljinu, koncert iz dnevnog boravka. To je bilo odlično.
1: Je, to je bilo u koroni, budući da smo vezani ovaj, jako dobro, onda poznajem Terezu i pa zapravo obiteljski jer je moj šogor svirao dugo s njom. Pa ovaj, uvijek su bile ručkovi, druženja i sve i volim Terezu, Tereza je posebna. Ne kažem da je jednostavna, šalim se.
0: Ovaj, zahtjevna je i zna što hoće
1: pa
0: i što neće.
1: Da, kad smo Olimpiju radili, ja ne znam je Riko ikad vikao više na mene od nje. Ja sam bio manji od makovog zrna. Neke note sam ovaj, nosio pa je popravljao i tak dalje. A zagrebački solisti su bili, bilo krasno, ali bilo intenzivno, je bilo dosta programa. I pamtim nju, bila je tako, to je znači 2007. Bila je tako ovaj, sređena, onako zgodna ženska, starija, zbjeca na sve u Olimpiji, fantastično izgledala sve. I kad je izvršila zadnja pjesma, samo onak vidiš da je dobro, baš teški profesionalac, sam se opustila onak i vidiš da je...
0: Da je sve bilo u redu. Da.
1: Da,
0: koliko si ti i tada bio važan, bio si dio te ekipe koje pričaš u Pariškoj Olimpiji, kasnije si... uz Miru Vidovića radio i miks tog albuma, naravno svirao si, ali si bio i aranžer uz Alana Bjelinskog, to je također važno. Kad govorimo o temperamentu Tereze Kesovije, ima li Duška sličan temperament?
1: Duška je posebna, a malo ljudi koji su svoji, koji su hrabri i koji zakorače ovaj, i malo ljudi zapravo koji imaju ono nešto, obično su glasni ovi koji to nemaju, ovi koji imaju ovo nešto, nekako im to izađe, ovaj, htjeli vi ili ne htjeli. Sad, da li to mi skupa svi imamo, to vrijeme i ljudi procijene, ali u svakom slučaju mislim da glazbenički gledano je jako lijepo kad je neko ovaj, i ambiciozan na kraju krajeva, muzikalan i taj talent koji nam je Bog dao, koji moramo uz to stručiti, ovaj, se nekako, kako da kažem, isprovocira, tako da što se Duške tiče, meni je drago ovaj, biti friend s njom i svirat s njom jer mislim da ima u sebi soula, ima bluza, to
0: ima da, roka,
1: ima i roka, ima, ali volim baš taj bluz što je ima Oliver, što ima ne znam Nina, što ima, nema to baš tako puno ljudi šta, da imaju ovaj, tu predispoziciju i obično su tu dobre stvari izađu van, a šta je bitno, malo ko od nas zna prepoznat, ne znam, da sad čuješ Amy Winehouse, rekao bi možda je ona čudna, da čuješ Marijana Bana, rekao bi možda je on čudan, a meni su baš oni vrh.
0: A mi ćemo baš o tim čudnima i pričati danas, odnosno kakva je situacija na glazbenoj sceni, malo ćemo to povezati i sa zlatnom generacijom koju si ti upoznao. Samo da čujemo, Dušku, što su tebi rekli na račun tvog temperamenta?
2: Na račun mog temperamenta?
0: Da, da.
2: Pa svašta, ovaj, ali uglavnom kad je glazba u pitanju, ja mislim da sam ja tu apsolutno iskrena, opuštena i da mislim da to radim najbolje što mogu, tako da ako pričam o glazbenom smislu temperamentnosti, ja sam apsolutno, ako vidim na primjer da nešto ja falim, ja se naljutim na sebe, ako vidim da netko nešto fali, naljutiš se sama na sebe, ali znam se ja i naljutiti nekad, ali ja sam premlada da bi imala uopće predispoziciju kod te Tereza da vičem na nekoga, to apsolutno nikako.
0: To dođe s godinama i sa statusom.
2: Mislim, da. Ja ne želim da se to ikad dogodi, ali u svakom slučaju uglavnom sam vesela i mislim da ne znam da li ću ja ikad biti tako ono posredstvom da imam, da imam zašto galamit na ljude.
1: Dobro, to su profes, nije to.
0: Ma nije to vika kao ono sad ću ja vikati,
1: to
0: nego
1: je strast.
0: To je strast, to je i žar cijele priče. Ali dobro, već puno znači Duška i to da je Ante Gelo odlučio baš danas doći u Music Pub svirati, absolutno, svirati gitaru. Da. A vratimo se ovoj temi, Ante. Imao si prilike dobro upoznati glazbenike iz naše zlatne generacije zabavne pop i jazz scene. S njima si surađivao kao glazbenik, a onda ste postali i dobri prijatelji. Što je važno za to prijateljstvo na glazbenoj sceni? Jesu li to prijateljstva koja traju za vrijeme snimanja albuma, kad se pripremaju koncerti, kad se realiziraju projekti, pa je to obostrana korist, ili se iz takvih početnih odnosa može razviti pravo prijateljstvo?
1: Ja to nikad nisam znao razdvojiti, tako da moja glazbena prijateljstva su obično, ako su pravi ljudi, dugotrajna i zapravo vječna u mojoj glavi, jer se to nekako, nismo nikad to znali odvojiti. Naš društveni život kroz cijele 2000. je bio Mori studio kod Mire Vidovića i bio je kroz glazbu i kroz prijatelje s kojima smo snimali, svirali, išli bi jest, išli bi i van, išli bi na put i sve, tako da evo, ne znam, možda sam zakinut za neka prava prijateljstva. Moja prava prijateljstva su stvarno među glazbenicima, dosta njih. Tako da, evo, ja si to i čuvam koliko mogu. Naravno da ima i, pa možda čovjek pogriješi, pa nekako onako.
0: Ili bilo tih situacija?
1: Pa jer, ima uvijek.
0: Jer dugo se znamo, ti si dobar prema svima, ali imaš i nekog pravog prijatelja, baš nekog svog, a sa glazbene scene?
1: Imam, kako nemam. Imam, baš imam i

0: koje si najviše volio, koje mi si najviše stvari dao, pa možda nehotice, možda ne. A što se tiče prijatelja, baš bi mogao nabrajati, tako da su moje, ne znam, lijepe suradnje su, ovaj, nažalost nekih nema.
1: Što si o odnosima upravo prema ljudima naučio od glazbenika iz zlatne generacije? Od Tereze, od Gabi, Arsena, od Olivera?
0: Znači, to je najbolji primjer svima nama i to tako treba. Znači, prvo je poštovanje kolega, uvijek je poštovanje kolega, da rijetko kad čuješ od tih pravih koji su velike face, baš i ružnu riječ, ako ti kaže, reći će ti onako, tebi će reći, da neće reći svima. Ali u svakom slučaju, ovaj, to je jedna škola koja mora ostati nama. Ja više nisam, mogu reći da sam mlađi, ali mlađima mora ostati. Jer to je jedna gospodska škola, to je, u glazbi bio nazvao bečka škola. Znači, počeš i od Gabi, pa do Olivera i cijele te starije generacije koja je baš bila stroga, pravedna, ali vrlo ispravna i prema kolegama jako, jako ok. Ja to jako volim.
1: Poštovanje prije svega.
0: Da, poštovanje prije svega, da. I ovaj, mislim da od njih treba učiti. Jer ta stara škola, često mi kažemo, tog više nema. A ne vidim razlog zašto ne bi mi bili ti.
1: Uh-huh. Eto. Ti si prvo u glazbene ekipe ulazio kao gitarist, odlični mladi glazbenik koji je diplomirao u Grazu jazz gitaru, da bi kasnije dobio povjerenje i da budeš aranžer, producent i vođa orkestara i projekata. Kada je jazz Gelo jednostavno odlučio, kada te počelo zanimati dobra pjesma, dobra suradnja, dobra ekipa, a da nije riječ o jazz Miljeju? Ta tranzicija me zanima, od mladog gitarista do čovjeka od povjerenja.
0: Ja mislim da je tranzicija uvijek ista. Znači, meni je jedan od najdražih aranžera hrvatskih, koje sve pjesme koje volite je aranžirao on, to je Stipica Kalođera pokojni, nažalost. Ovaj, on je bio jazz trubač, on je bio Quincy Jones naš, on, onog vremena. On je bio jazz trubač, bio jazzist, oni su svirali u big bandovima, svirali jazz koncerte, sve. Vremenom je postao aranžer i tako, na ovim prostorima možda manje imate glazbe, više se, i naravno za poslom ideš i nekako počneš raditi, ima tu i pop glazbe svega, ali ono sve što znaš o meni, aranžman, taj aranžman je radio Stipica Kalođera, tu ima elemenata džeza, vjeruj ljubav, kad čujete frazu od pam, pam, tu, da, tu, te, de, pa, znači gudači šta sviraju, i tu ima, to je opet taj segment, koji gudači sviraju Vjeru i ljubav, svi znaju tu pjesmu. Znači, ta ciglica koja je ugrađena, to je definitivno njegov džazistički dio. Tako da ja baš volim to. A kad je, ne znam, pa mislim, ja sam ko klinac počeo raditi puno s Ninom Badrić i s Oliverom Dragojevićem i sa Gabi Novak, i tu je nekako krenulo. Kako se s Matijom bio ovaj friend, on je malo stariji bio, ali smo bili po školama skupa. Nekako je to krenulo. A volio sam uvijek pisati. Imao sam dar za pisati ove aranžmane. Nešto onako drugačije, specifično. Tako da s prvim uspjesima nekako sam sve više i više to radio, pogotovo za orkestre.
1: Jer je ti ikada netko iz jazz krugova zamjerio što si pod navodnicima otišao u estradu, pop, zabavnu, rock glazbu?
0: Pa je, mislim, kritički, kako sam navršio neke godine, rekao sam sam sebi da možda si mogu dozvoliti da neku kritiku uputim, ali evo, baš što se tiče HRT-a, baš gledam kako je jazz orkestar promijenio ime u jazz orkestar, a zapravo manje sviraju jazz program. Mm-hmm. Rade recimo Edu Majku, pa rade TBF, pa rade ovo i tako dalje, što je meni okej, okay, jer mislim
1: je li odličan orkestar?
0: Takvo vrijeme, da. Ali nekad prije sam ja isto radio obrade, a zrepa, ne znam, sam radio, ne znam, mučo sa big bandom, pa onda to znalo biti kritike na te stvari, tako da možda možemo reći da smo bili vizionari. Evo, da budem bezobrazan.
1: Voliš mladim ljudima dati šansu da se pokažu?
0: Uvijek. Uvijek, jer mislim da je ta energija nešto šta je ona, baš je ta injekcija, baš je onako impuls, nešto šta je jako lijepo izađe, pogotovo kada je ta strast i volja. Baš mi, jučer smo u Kerempuhu, kako smo radili predstavu, svirali Tulum, pa gledam Lava kako svira gitaru i rekao, viš kak ima taj nerv dječački, ona da ga veseli to. Ma ja možda mogu bolje to odsvirati od njega, ali taj signal je predragocen. I zato volim mlade, uvijek da mladi izađu i treba ih podržati, treba ih isprovocirati, neka fulaju. To je jako bitno, neka pogriješe. Mm-hmm. Jer će sigurno

0: trefiti.
1: A dobro, tako je bilo i u tvojoj priči, u tvom slučaju, jer da nisi dobio priliku, povjerenja od Olivera, tko zna, bili imao sjajan niz velikih koncerata sa odličnim programom u Pariškoj Olimpiji, Royal Albert Hallu, Carnegie Hallu, Sydney Opera Houseu, Wien Concert Houseu i tako dalje.
0: Svako ima pravo na svoje greške i zablude. Mislim, svi pričaju uspjesi, ja malo ko pričao o neuspjesima, kojih je bitno više i kod najuspješnijih, tako da eto, ne znam, sve to nekako.
1: Kako je počelo druženje tebe i Duške, e to ćemo razgovarati u nastavku, ali sada ćemo se fino svi nasloniti jer slušamo, slušamo dvije pjesme.
0: Dobro, ja ću manje pričati, kasnije nek Duška priča.
1: Da, mislim, da, je.
0: Sad kad si me već povukao za jezik, onda
2: ja
0: sam...
2: uživam slušati.
1: Ma Duška, ovo je sve važno za uvod koji će uslijediti, ali prije toga. Ako voliš me, a još prije toga vino i gitare, izvolite.
2: Idemo odmah.
1: Odmah idemo. Duška i Ante uživa u Music Pubu.

0: Lijepo.
1: E, ja moram reći nešto.
0: Reci,
1: ja jako volim
0: Duška.
1: Ja sam ovu pismu obožavam. I ovaj, i onaj dio kad je Gelo svira onaj pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Evo, koliko volim da zna na pamet to.
0: A ima još jedna dobra tema, ne znam koliko znaš, za tu isto svira Gelo, snimka je iz 2015. Ako te volim, on je tada bio gost tamburašima, tamburaši slavonske krvi, to slušamo do naših novosti. Nakon novosti vraćamo se vašem nastupu uživo i razgovoru o povjerenju, prijateljstvu i kolegijalnosti na hrvatskoj glazbenoj sceni. Wow.

0: 13:30. Drugi program. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o problemu ilegalnog otpada u Gospiću. Ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
1: U izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja Šinceka, Mikulića, glavnog državnog inspektora, taj podatak vam uopće nije naveden spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoji izvještaj DIRH-a, postoje dakle ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir. Most će tražiti prije svega odgovornost Sigurnosno-obavještajne agencije. Tražit ćemo parlamentarni nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora. Smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, poručili su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
2: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora.
0: Danas istječe rok za žalbu na pobjedničko-arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja i grad i vlada objavili su da se traže načini kako pomiriti struku i javnost. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pod kibernetičkim je napadom. Otkriven je jutros, nakon čega je zaposlenicima naređeno da odmah isključe računala. Još se ne zna o kojoj je vrsti napada riječ, ni koji su sustavi i koliko pogođeni. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme poslije podne, djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab, na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, na večer bura. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A7 između Čorova, Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine, kao i na autocesti A3 Bregana Lipovac između Čorova, Zagreb Zapad i Sveta Nedelja zbog teretnog vozila u kvaru. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Povremeno se vozi usporeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je
6: Music! Izinata onima koji su zaboravili, pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo.
7: Koliko puta si bio u situaciji da si nešto radio iz inata? Mislim, ovdje si baš bio iz inata jer nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na trgu Republike, na platou tvorenja druge cijevi tunela Učka. Ovdje je stalno bilo crveno.
8: A, da, to je. Život je takav. I to ti je...
7: I sad će ga srušiti, ali vi ćete imati koncert.
8: Ma ja ću ga zatvoriti sam.
9: ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
7: Imaš plan.
9: Ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
7: Evo, ovo je prijetnja klubu.
9: Ne, prijetnja
7: gradu Zagrebu.
9: Znaš, moram podvući neke crte u životu.
7: Tako je. Trebaš imati karakter.
9: Ne, moram više. Već su me doveli.
7: Ja ću te doći snimati.
9: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti. Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih i naučili u životu nekako. Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
7: Ok, ako nema koncerta, valjka i kazališta
9: na stadion. Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude, bude.
7: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
9: Da.
7: Motaj kablove i to je to.
9: I to je, ne. Music
7: pad. Evo, bio ovo Jasenko Hora. Ante Gelo nam je u koncertnom studiju, Duška Brčić-Šušak. Gelo, tebi se ne sviđa stadion? Mislim, ovaj stari, ne znam kako ti se sviđa, ali ovaj novi, koliko sam te pratio po društvenim mrežama, nije ti baš nešto.
10: Pa nije, mogu reći šta mislim.
7: Pa da, naravno,
10: nije da mi nije nešto, nego ovako.
7: Nego ti
10: evo,
7: nije ništa,
10: budimo iskreni, evo, da argumentiram. Znači, niko ne priča vrlo važne stvari, to je akustika. Znači, ako je otvoren, sigurno se ne može huk napraviti. S druge strane, ako su Rimljani gradili arene, po meni to treba biti neka, onak, ja volim taj, ono.
7: Pa jel ti crtaš ono, bi se ti uključio? Za neki prijedlog.
10: Samo se ti rugaj.
7: Ma ne rugam se, pitam te.
10: A i treća stvar, neću uopće odgovarati na ove provokacije. samo ću ti reći da s klincima odem, sa sinovima odem na tekmu.
7: Dobro.
10: Znači, smrzli smo se ko majmoni zadnji put, baš je hladno.
7: Tako a bome i ja moram ti priznat.
10: Tribine, ja kažem, joj daj nemojte ljudi, već mi ovako.
7: U sred ljeta smo se smrzli, ja i sin isto. Ne, ozbiljno, bilo je malo smježije da već.
10: Ne, ono, tako da, šta se tog tiče. A možeš reći uvijek u životu, sviđa mi se ili ne sviđa mi se.
7: Apsolutno,
10: ja mislim da meni se ne sviđa. Ja bih volio da Zagreb, koji je velegrad i želim, vidim ga kao veliki grad metropolom, mislim da mora imati lijepi veliki stadion. Na kraju krajeva, uopće se ne bi bunio da u Maksimiru bude stadion za 15.000, mali gradski stadion, nek se napravi na ulazu u grad, tamo
7: neka bude ponos grada.
10: Ili na drugoj strani, nek se napravi veliki ogroman stadion, ali ne 35.000 ljudi, više, pa valjda ćemo, valjda će Dinamo, mislim, ili Hajduk, ili ne znam ko igrat, neke ozbiljnije tekme ili ono, i koncerti, neke ćemo svirati, ne znam šta, ali u svakom slučaju, ako odgovorit ću ti na pitanje, ne sviđa mi se, da.
7: A je.
10: Mislim da može bolje.
7: Pa ne, o tome svi zapravo i raspravljaju, oni koji dolaze na stadion imaju pravo najviše reći što misle. Koliko smo vidjeli po anketama, po društvenim mrežama, u medijima, da, svi su skoro jednoglasni, jel? Vidjet ćemo kako će se to sve na kraju završiti.
10: Super bio u Kranjčevićevoj, takav stadion. Bio super, ali evo, u Kranjčeviću je se dobršao.
7: Duška, tebe zanima sport?
11: Apsolutno ne.
7: Kako izgleda stadion? Apsolutno ne.
11: Mislim, da. Nemojte mene, molim vas, ne. Tu temu, jer bi se osramotila. Idite da me pitate kako se igra nogomet. Ne znam.
7: Ma jednostavno, lopta i onda svi trče.
11: Da, sigurno. Dobro, tako bi ja to i objasnila.
7: Dobro, nekad neki ne trče pa je 0-7, ali bože moj. Pa
11: ja ću ovo preskočiti.
7: Da. A kako biraš, Duška, suradnika? Biću konkretni. Što ti se kod Gele baš posebno sviđa? Kako je došlo do vaše suradnje? Voli bi zapravo to čuti i kroz primjer. Rekli ste mi da radite na novoj pjesmi Ne mogu bez tebe.
11: Je. Ovako, ja volim prvo spontane ljude i pozitivne ljude i volim ljude koji imaju ADHD, sigurno ga Gelo ima. I ja i on smo slični u tome. Ne. Znači, imaš 10 sekundi da me impresioniraš i budeš brz i točan bez nekakvih ono filozofija, pričanja, sat vremena na telefon, ja to ne volim.
7: Ali Gelo je prebrz, on ti je jutros bio u Njorku, a popodne u Zaprešiću, to znaš.
11: Ja to znam i meni je to super, jer ja sam isto takva i mi smo tako zapravo i nazvao me dok sam ja bila u Opati i postavio me dva pitanja. Ej, treba me nešto, jesi slobodna tad i tad, jesam, može, riješim, čujemo se, javi kad. I onda je bilo i pitanje, jel, za Vela Luku me pozvao da dođem gostovat, što je meni želja bila cijeli život. Ja dolazim već na koncert u Vela Luku godinama, tako da i to je ono zapravo tako i krenulo. I zapravo je sve opušteno, spontano, muzikalno i to je to. I nemam dalje što nadodati, mislim da je to dovoljno.
7: Čuli smo, Gelo nam je rekao ukratko što je naučio od ove zlatne generacije koju je upoznao i to konkretno surađivao s njima i vezano u suradnju s Terezom, s Gabi, Arsenom, Oliverom. Što si ti naučila od Gele u vašim druženjima?
11: Pa naučila sam da apsolutno treba slušati, pogotovo nekog, mislim ja sam premlada, ja naravno sve kolege prvo doživljavam sa velikim poštovanjem, pogotovo nekoga poput Ante Gele, sada ne bi ispalo da ja nešto govorim, mislim to je jasno, ovaj, ja Olivera volim najviše na svijetu, a Gelo je svirao s Oliverom i sa Terezom, to su sve glazbenici koje sam ja, na kojima sam ja odrasla, koje ja volim, tako da ovaj, ja stvarno upijam sve što mi se kaže i apsolutno ovaj, mislim da je to dobro da svi se odnosimo s poštovanjem, pogotovo mi mladi, pogotovo netko sa 27 godina, ovaj, moraš biti prisutan i moraš slušati sve jer je svaka sitnica je bitna i pogotovo kad se tiče u odnosima, nebitno da li je to netko moje generacije ili je stariji, ja volim sve jednako, znači nikad u životu sebe ne bi dozvolila niti da nekome nešto ružno iti govorim, volim doći na koncerte, volim podržati svoje kolege i kad je netko dobro bar u onome što radi, ja ću mu uvijek biti podrška. A što se tiče, evo sad u ovom slučaju, Ante Gele i benda i sve to, mislim, ja mogu reći da ja uopće imam iznimnu čast da je Ante Gele sad došao sa mnom ovdje od 11 sati. Mi sjedimo i ovaj, on čeka sa mnom. Mislim, on to ne mora raditi, ali on to radi zato što to voli.
12: A jesi možda, Duška, jesi možda primijetila od kako ste ušli 11 sati u studio, on i dalje, nakon svih ovih godina, ne da uživa.
11: Ja
12: držeći tu gitaru, dakle bila je milina vas gledati na tonskoj probi. Ali idemo sada napraviti malu demonstraciju kako to izgleda kad pripremate materijal, novi materijal. Čuli smo vas, Vino i gitare, ako voliš me, to su klasici. Rekao sam naziv pjesme koju ćete uskoro predstaviti kao gotovu snimku, Ne mogu bez tebe. Možemo dio malo čuti, Gelo?
10: Možemo, samo bi ja prije nego bi samo rekao jednu vrlo bitnu stvar što se tiče baš Duške, meni kako smo se upoznali i sve, ovaj, zapravo ja sam nju vidio na Šibeniku.
11: Tako je.
12: Kad je pobjedila, ali nije, ili prije toga.
10: Ali jako bitna stavka u cijeloj toj priči je jedan divan tip, što mi je, ovaj, što ga ja znam kao klinac, njegovo ime je Mario Pavlić, koji ima tako dobar vokal. Ja ga nagovaram, a bio na Voice-u, imaju lijep uspjeh i sve, a inače je strahovic. Baš je ono, kad je neko ljudina, a znam ga, kažem, ko klinca iz Klinaca s Ribnjaka, gdje smo Bjelinski, Borna, Vrbančić, mi smo svirali uvijek to, tako da, evo, Mac je fantastičan vokal, voli bi isto da snimi neki, onako, neki, možda čak malo Teksasa da ima, prema, ajmo reći da je to u Hrvatskoj prema Baretu, jer ima baš posebnu boju. Pa tako da za poznanstvo Duške mene je dosta...
11: Je ovaj, zaslužan.
10: Je Mac.
11: I on je najbolji čovjek kojeg sam ja upoznala, ajmo reći moje generacije, čak on ima i ovom godinu.
10: Ne, najbolji čovjek kojeg smo ti ja upoznali je Turki.
11: Dobro, Turki, to se
10: podrazumljava.
11: Ajmo sad pričati.
12: Mislim da je vrijeme za pjesmu.
11: Okay. Ajmo.
10: O pjesmi.
12: Da. Ali možemo to uz gitaru, dakle, čuti i kako pjesma zvuči.
10: Možemo, da.
12: A možete nam onda i pričati. I da malo čujemo kako zvuči pjesma, ta vaša prva ozbiljna suradnja.
10: Ajmo, ali da kažem čija je pjesma, jer jako bitna stavka, autor pjesme, koji je jedan od najplodonosnijih autora hrvatskih. On je napisao Kad mi dođeš ti, uh-huh. Zemlju di de mog, napisao je Ne dire moj ljubav.
12: Vinko Barčat.
10: Da, i nas dvojica skupa radimo Velu Luku i to je Vinko Barčat koji je, ono, ma ne znam.
11: E, ja mislim da on nas sad sluša, tako da ma pozdrav, da. Vinko. Evo, snizit ćemo malo sa pismom, da, jeli?
10: To je najbolji lik na svijetu. I,
11: apsolutno.
10: I vjerujem beskonačno. A pjesma je balada i mi bi ju htjeli napraviti, zapravo smo je snimili, samo moramo ju dovršiti. Pa vidim Dušku kao poseban vokal s posebnom bojom, kao pa nešto onako prema Adele, s orkestrom, sa dubinom. Balada je stvar, ima i bržih i ovih i onih, ali ova je, evo.
12: Idemo čuti onda.
11: Ajmo.

0: Ne moramo sve otkriti još.
1: Da.
2: Ovo lijepo ovo zvuči.
0: Iđe super, ide sad tu jedan mirni dio, pa ide bridge i tako dalje. Mislim, mislim da je super stvar.
2: Nakon, ne mogu moćna. Bez tebe.
0: Prava riječ je moćna.
2: Da. Hvala, premijera, bravo. Bravo, Skaj. A sada ćemo nastaviti naš razgovor o povjerenju, prijateljstvu i kolegijalnosti. Što si, Duška, sve čula na račun svog glasa i svoje interpretacije? Kakve komentare?
3: Pa ima tu svega, mislim, većinom pozitivne komentare sam čula ono tokom godina. Jednostavno, ja sam osoba koja ne zna primiti komplimente, ja ne znam se ponašati kad me neko puno hvali i ne volim to uopće kad me neko puno hvali, ali čula sam više dobrih, njima je čudno kad ja pričam, kad ja pjevam, ono, nisu navikli pod navodnike na takvu boju glasa, međutim ja to ne mogu čuti jer ja živim sa svojim glasom već 25 godina, pa onda je meni to svaki put ono hvala, ne znam što da kažem, ali bilo je ljudi koji su komentirali kao ona se dere, to je njima neki problem sa glasnicama, ima tu stvarno miksano, ali mislim da je prevladalo ovo bolje, ovi ljepši komentari.
2: Nitko te nije slao liječniku na pregled i to ništa, ali?
3: Pa ja idem redovito na pregled.
2: Ne, mislim, nitko ti je rekao super pjevaš, ali možda bi trebalo...
3: To rekli su mi, pa ima čak komentara, ja mislim na nekim od videa sa The Voice-a, mislim da čak neko komentira nešto u stilu, molim te, neko ode cura pregleda glasnice. Tako da, eto, ono, zato sam rekla malo prije, nije nikakav problem, ako se brinete, sve je u redu, imam zdrave glasnice, jednostavno je moja boja glasa.
2: Ako je tome bilo tako, slušaj sada najveći mogući kompliment. Odbili su vas.
4: Jesu, ti imaš jednu upalu glasnica, kroničnu, i nećeš moći pjevati i ne trebaš ni pokušat više dalje dolaziti dok se ne izliječiš.
2: A niste bili prehlađeni?
4: Ma
2: ništa?
4: Kaki, to je moj glas kao i dan danas.
2: Najbolji mogući kompliment.
3: Ovo je predobro. Ja sam gledam šta je ovo, je li neko došao u studio, govori, nemam pojma šta se događa.
2: Gabi Novak dolazi na audiciju i lijepo ju šalju kod liječnika da se ne bavi pjevanjem, od toga neće biti ništa i Gabi Novak diva glazbene scene.
3: Ovo je predivno. E, ovo je tako, dobro, ovo ću ja mislim zapamtiti do kraja života i hvala ti što sam ovo pustio.
2: Ovo je snimka iz 2024. Da. Samo da kažemo, a ponovo je bila aktualna ove godine. Zapravo, lijepo je kad je pjevač u prvom planu i najvažnije kad se govori o pjevanju i interpretaciji. A u ovoj snimci koju smo, Duška, čuli, da, rekla si kako ne znaš primiti komplimente i ne voliš kad te se puno hvali. A kad se puno negativnih stvari piše, komentira, kako onda reagiraš?
3: Mat, mislim, to je... Takvi se poslom bavim, mislim, ako ne mogu primiti nekakvu i kritiku ili negativan komentar, onda spakiraj mikrofon i idi doma.
2: Motaj kablove koje ja se kohora ispod tribine.
3: To. Ja sam apsolutno, ja nisam osoba koja se brzo pokoleba, jeli? To se može i vidjeti i ja stvarno mislim da pjevanje i glazba, da to nije nikakva, niko ne treba donositi sud o nečemu, svatko ima svoj izbor, ja imam izbor da ne volim operu i ja je neću slušati, isto kao što netko ima izbor, ja mu smetam, ne volim netko kako ja pjevam i ne mora doći, mislim, to je meni da bude, baš je sad gospođa jedna tu u vašoj produkciji rekla meni, kaže, pa da bude cuko pet ljudi, to ti dovoljno vrijedi. I ja sam okružena trenutno sa prekrasnim i najboljim muzičarima, ja se to usuđujem reći, u Hrvatskoj, i ja, znači, radim ono što ja u tom trenutku osjećam. Ako nekome se ne sviđa nešto što ja radim, ja ću primiti kritiku i naravno poslušat ću svaku kritiku, zašto ne, jer učiš dok si živ i naravno da svi moramo vježbati. Ja ne kažem, niti ću ikad reći za sebe da sam najbolja, niti to mislim, i uvijek ću vježbati i težim tome da budem jednog dana možda najbolja.
2: Gelo, Duška ima specifičnu boju glasa koju su primijetili, bile me zanimljiva i u natjecanju The Voice. Govorimo o svim mentorima, oni su se okrenuli. Ivana, i Damir Urban, i Davor Gobac, i Dino Jelusić. Bili svi reagirali? Okrenuli se da nešto nije bilo u redu, da glas nije dobar, ili je reakcija bila baš zbog te osobnosti koju ima Duška?
0: Pa, ljudi reagiraju na nešto što je posebno. Reagirali dobro ili loše, oni reagiraju na nešto što je posebno, što primijete, znači to je već prednost. Kod Duške, meni, ja sam ti rekao već na početku emisije, znači postoji Bob Dylan, postoji Pavarotti, postoji Joe Cocker, razni pjevači, neki jako ovaj točni, ovakvi, onakvi, neki milion pjevača, pogotovo mladih. I, a malo ko ima ono nešto. I teško je to ljudima reći, ono, nemaš ono nešto ili imaš ono nešto. To je stvarno do njih, ako se izgrade i tako dalje, ali lijepo je kad primijetiš i kad imaš predispoziciju za nešto, kad onako izroniš samo od sebe, pa makar bojom glasa, Oliver ima posebnu boju. Ja kažem, meni je od puno pjevača bolji Marijan Ban. Ja obožavam Marijan Ban. Zato što je, to što on izgovori, to dopre do mog srca, do mene.
2: A reci mi, tko
0: ja
2: bi njega... heroja ulice bolje otpjeva od Jasenka Hovore?
0: Eto, Jasenko Hovore je super primjer. Znači, ne, to je takvo razvoj. Ali ne, nije samo heroj.
2: Ili ulice. Recimo Ana Tugo mojih dana od Kalembera.
0: Da, dobro, to je, ne, Kalember je otpjevao. Mislim,
2: dobro, ali...
0: ja sebe gledam tu, ja ju volim na heroj ulici isto ko što volim na...
2: A, ti bi želio ukazalište.
0: Da mi je bit on u heroj ulice, pa to je... A otpjevao je, ne može niko bolje. Znači, on nije to pjevački, nego je, ali dobro do svih nas, nema ko to...
2: Pa to je ta druga strana. Naravno, pjevač mora pjevati. Ta druga strana je prepoznatljivost i jednostavno nešto što nema definiciju. Ili se ljudima kao osoba, izvođač, sviđaš, vole te ili ne, bez obzira koliko misliš da si odličan, ulažiš u sebe i sve je tehnički tip-top.
0: Da, meni se sviđa kod Duške šta je te mladenački, šta ona pjevački je odlična, točna... I ima i snažan vokal i sve.
2: Ali što se mora, Ante, dogoditi da bi ti javno nekome napisao što misliš, ako ti se ne sviđa? Misliš, što to mora biti, što te može do te mjere izazvati?
0: Pa ne znam, ja nisam tu ovaj... nisam, ali mogu reći stadion i tak nešto što mi se ima veze sa onako ili...
2: Ma ne, baš mislim na kolege.
0: Ali na kolege rijetko kad. Ja sam inače baš prijateljski rijetko kad. Kad bi me se povuklo za jezik, ne bi rekao, jer gledam svoja posla i zapravo...
2: Ali bi nekog nazvao ako imaš neku dobar komentar,
0: to
2: prijedlog.
0: To definitivno. Ali mislim, gledaš svoja posla i ja isto velo luku kako ovaj, radim svašta na moja leđa sleti, pa uopće ne nikad dao legitimitet nekom ko ružno priča bilo šta, ne bi, naprosto baš mi brige, jer imam svoj stav i kažem, gledam svoja posla, to je dosta bitno jer u životu ni nemam vremena za nešto.
2: A to je najbolji fokus, raditi ono što radiš najbolje što znaš. Da, a da. Duška, kakvi su bili komentari u tvom Sinju?
3: Za što točno pričamo? Jel pričamo?
2: Pa konkretno kad si otpjevala pjesmu Ostavljam te.
3: Aha, okej. Okay. U Sinju kakvi su bili?
2: Pa da.
3: Ej, ja moram reći da je mene nazvao moj Mojmir Čačija, koji ga izuzetno volim i koji ga obožavam i koji je klapski pjevač iz Klape Sinj. To znamo. I ovaj, on je mene nazvao i rekao, Duška, to si ti. Fenomenalno, to je to, samo sad to ti reći. Jako mi znači njegovo mišljenje, to je sad iz privatnih stvari i ovaj, radi mog dida i tako dalje. Mislim, Sinj je moj grad, mislim, Sinjani su moji ljudi i ovaj, ako me itko brani, prvo tu je moj hit radio, mene je moja urednica, moja najomiljenija, Tatjana je mene nazvala i rekla, Duška, ja sam plakala, ti si fenomena. Ma mislim, što imam drugo reći, ali ono što je posebno, što je mene najdraže srcu, je ono što je Josipa Lisac rekla. Mislim, meni je to, ja kad sam ovaj, saznala za to, ja sam ljudi bila u sedmom nebu. Prvo, ja nju obožavam, ja sam veliki fan, ne samo njene glazbe, nego nje kao osobe. I znam da ona jako u tom tarotu, kao ja isto volim čitati te gluposti, i znam da ona uglavnom priča o tome.
0: Ja ne.
3: Ja da. I ja sam inače opčinjena kako ona razgovara i baš kad svaki intervju slušam i dobro, ono, ma mislim, što dalje trebam govoriti, ona je ogromna osoba, diva, i kad sam vidjela taj video da ona mene hvali na svom koncertu, mislim, ljudi moji, meni dosta. Eto, ja više ništa ne moram reći.
2: A kad smo govorili o natjecanju The Voice, te godine ti si bila u opasnoj konkurenciji. Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško, Sergej Božić, Toni Šimonović, Martin Kosovec koji je pobjedio. Tako da, evo, to je jedna baš sjajna, dobra generacija pjevačica i pjevača koji dolaze. A prije nego čujemo kako zapravo reagira i Ante Gelo kad se spomenu komentari vezano za njega, za njegove projekte.
0: Nemoj to.
2: Ma ne, moramo to malo proći. Idemo, pa govorimo danas o povjerenju, prijateljstvu i kolegijalnosti.
0: Uspio si me da govori da kažem što mislim od stadionu, iako sam napio.
2: Ma ne, ali naravno, pa zašto ne bi smio reći? Ti si danas jedan od najboljih glazbenika. Ljudi vole čuti od ljudi koje vole, koje slušaju.
0: Kako sviraju, da.
2: Kako sviraju, što misli, što misle, da. Idemo malo smiriti situaciju. gitara. da li znaš da te volim?
3: O, moj omiljeni,
2: to me ludo, da te to nisam čuo na tonskoj probi, pa sad. Izvolite.
3: Hvala lijepo.

0: Uživo na drugom u Music Pubu, Duška Brčić-Šušak i Ante Gelo, malo gledam društvene mreže, Ivan Matković vam šalje srce.
1: Pozdrav Ivane.
2: Matkoviću.
0: A Šime Maričić piše vino i gitare, neizrecivo dobro, pa onda jedno opet srce za vas.
1: Wow, hvala lijepo.
2: Hvala puno. Music!

0: S velikim zadovoljstvom ti dodjeljujem nagradu Music Pub za glazbenika godine.
1: Pa to je jako lijepo. Pa to je jako lijepo. Ovo si me sad iznenadio.
2: Evo gitara.
1: Ja, Turki, pa ti si car. Stvarno lijepo. Ja, pa...
2: Čestitam.
1: Moram priznati. Pa svaka čast. Ali sad si me baš iznenadio. Ovo je čak i bezobrazno malo, znaš.
0: Slobodno sjedni. Možeš sjest.
1: Ovo je drsko. Evo, baš je lijepo, ali svaki čast. Baš dobro, baš pažljivo. Kažem, nisu najvažnije, ali mi jako puno znači, dirno si me, tako da baš lijepo. Glazbenici su drugolinijaši i ovaj, i nije nam jednostavno, vokalisti su u prvom planu. Mi često imamo sjajnih muzičara i genijalnih ljudi koji stoje iza uspjeha nekih pjevača i nisu dovoljno spomenuti, nisu dovoljno nagrađeni. I sad evo, kad se mi već tak dirno, spomenut ću prvenstveno aranžere. Znači, od starih škola Miljenko Prohaska, koji ljudi nisu oni u prvom planu, ali oni su vrijedni, najvrijedniji za sve to. Miljenko Prohaska, Remi Kazinoti, kog ja nikad u Veloj Luci ne uspijem izgovoriti, a on je taj, on je Olivera, sve ovo kasnije, Stipica Kalođara sve ranije, to su genijalci. A od glazbenika, da ne pričam, evo, Magu da ću spomenuti, koji je snimao, baš tko sam ja da ti sudim, niko njega ne spomene, a ta gitara je zapravo na moj Lipi Anđela. Nije moja, nego... Tako da, evo...
0: Što je ugravirano, molite, samo pročitaj.
1: Glazbeni godine 2025. Antugela. Jako lijepo, hvala lijepo.
0: Hvala ti za sve lijepe projekte koje si realizirao u 2025. i neka tako bude u 2026. Naravno, s puno zdravlja.
1: Hvala puno.

0: jezik pad.
1: Bezobrazno, drsko i pažljivo. Sviđa mi se ovo baš. Ante Gel je jedan od najboljih glazbenika u Hrvatskoj u našem koncertnom studiju. Malo prije smo razgovarali o odnosima na glazbenoj sceni, ali ti si sam, Ante, osjetio na svojoj koži da čim si prestao biti samo gitarist u sastavu nekog pratećeg benda i biti za nečijih leđa, da odmah krenu komentari. Nitko ne može komentirati ništa negativno na tvoj rad, ali se uvijek povezuje ono što je lijepo, povezuju se važne stvari, važni događaji, gdje bi dobar komentator, a kolega želio biti, a nije, nisu pozvani. Kako ti, kad pročitaš te komentare na društvenim mrežama, reagiraš, ali iskreno?
2: Pa ja ne čitam, iskreno. Ne čitam,
1: sigurno dođe do tebe?
2: Pa zapravo i ne. Recimo što se tiče Vela Luke, puno stvari sleti na moja leđa, a evo ovako javno u eter mogu reći da od početka Vela Luke osjećam dužnost zahvaliti se čovjeku, jer nećemo nikad u životu više proći takve lijepe stvari kao što smo prošli s njim, pogotovo Bjelinski i ja. I imam potrebu se zahvaliti. Volim familiju Dragojević i naravno da sleti na moja leđa, svako ima nešto pametno za reći, ali 40.000 ljudi u Vela Luci nije slučajna stvar. I evo, lijepo mi je sad reći isto u eter šta mislim. Mislim da sve skupa treba otići prema muzeju, jer moj cilj i želim da za mog prijatelja Olivera Dragojevića ostane lijepa glazba, sačuvana na nivou Hrvatske i da ode prema muzeju, da ostane muzej za njega, gdje ćemo moći otići, gdje će moći biti mali koncerti, gdje će moći biti televizijska snimanja, možda neka isto snimanja albuma i tako dalje. Nešto što bi njega veselilo, možda neki festival gdje će biti mladi i tako da...
1: Nekakav jazz festival koji je i on...
2: On je uvijek i jazz program, u Veloj Luci, ove godine ne, jer nam je bilo, jer je sve skupa, dosta skupo, a kritike, pa do mene, svi misle da je to nešto moje privatno, ne. Ja to radim od srca, ništa ne zarađujem tu, niti bilo šta, općina jako lijepo proživjela sve skupa i svi Veloučani jako im puno znači taj događaj, tako da nekako na moja leđa svašta sleti, možda i zaštitim nekog nehotice, jer nije moja zadnja, a svakako neću pustiti.
1: Nećeš odustati?
2: Ne, nego želim da iza Olivera Dragojevića ostane, i to prvenstveno zbog prijateljstva i zahvalnosti prema čovjeku i gospodinu i jednom od najvećih glazbenika, i da iza njega ostane, nisam ni pametnjaković ni ništa, nego naprosto, ljudi, smirite se, ne znam jer ima išta bolje od nokturna. Meni, što se tiče glazbe, fine glazbe,
1: oprosti, molite, možeš nam nokturno malo odsvirati?
2: Mogu.
1: Ma molite,
2: mislim, nije stvar samo...
1: Ma dobro, daj malo nokturno pa ćemo se vratiti.
2: Stvari teksta, to je jako šta
1: femenio. Ma dobro, ali daj nam malo i taj.
2: To je nešto.
3: Ajde, sinoć smo to i svirali.
1: Duška, ti ako osjetiš potrebu.
2: Hoćeš? Evo možemo.
3: Ajmo, ajde.

0: lijepo. Bez da je bilo u planu, ali da. To onda nekako najbolje zvuči. Kad smo govorili o tvojoj akciji, tvoje ekipe Tragu beskraju, moram onda reći da si također i dio ekipe Hvale vrijedne stvari u organizaciji koja se održava u Zagrebu. To su koncerti suradnja sa Hrvatskim narodnim kazalištem Arsenal Ljetne noći 2021. Pa smo imali Novi val, omaž pjesmama, autorima, izvođačima koji su pisali pjesme o Zagrebu godinu dana kasnije. Pa smo imali Rock'n'Roll večer, pa Forever Green 90. godine koje pamtimo. Sve su to bili besplatni koncerti koje radiš u Zagrebu. Ti si umjetnički voditelj koncerata koji su posvećeni glazbenom nasljeđu obitelji Dedić, Novak, Arsenu, Gabi i Mati na Štrosu. Puno lijepih, vrijednih stvari kroz koje brineš o našoj kulturnoj, pop, zabavnoj, jazz, šansoni, našoj baštini.
1: Pa ima lijepih stvari. Baš Hanjka je, to je ovaj završni koncert ispred Hanjka, koji godinama već baš je i posjećan i prekrasan je. U organizaciji Jutarnjeg lista i Hrvatskog narodnog kazališta je cijela ekipa iz Hanjka. Fenomenalno, to su već sad baš i...
0: A to su veliki projekti, ti sve stižeš.
1: Jesu, baš je to dobro i ti koncerti su posvećeni Zagrebu. Baš i zagrebački su programi, šta je ono, zgodno crpilište, rijetko kad Zagreb ima fokus za te stvari. A šta se tiče familije Dedić, igrom slučaja, ne znam, odrasao sam s Matijom, evo, i ne znam, ajde stvar u godinama, pa sam prošao s tim ljudima neke od najljepših stvari u mom životu, tako da mi je velika čast. To je grad Zagreb pokrenuo i svaka im čast. To je prošle godine pokrenuto, 2 tjedna nakon što se izdogađalo sve, što nam je bio šok sa Gabi i sa Matijom. I ove godine je bio koncert opet na Štrosu i HRT je snimao, bit će snimka, a u Kontesi smo napravili, što mi je posebno drago za Matiju, baš jedan pravi koncert, jam session sa tri varijante. Bio je Nine Piece Band, je maestro Glojnarić, Silvije Glojnarić, je hvala mu najljepša, napisao tri aranžmana Matijinih stvari, to su svirali mlađa ekipa, pa onda srednji dio smo nasred Kontese maknuli smo sve kluba koje je na Trgu Bana Jelačića, maknuli smo sve stolice, napravili smo jedan mali, onako centralni, ko mala radionica, gdje su bili Vasil Hadžimanov, Bojan Zulfikar Pašić, Martin Đakonovski, Žiga na bubnju, da sad ne nabrajam, ali onako u krug ljudi su okolo stajali, bilo fenomenalno. Svirali su se Matijine stvari i neki standardi koje on volio, i treći dio bio je rezerviran za vokale. Klubski, inventivno, zanimljivo i onako nešto što znam da bi Matija sudjelovao i ugušto, jer smo prošli te stvari skupa. Tako da, mislim da trebamo te neke stvari, meni je iskreno krivo što nije sa Čuvam BB klub. Mislim da je to možda...
0: A čuo sam da se otvara ponovo?
1: Je, moj friend Borna, on je sad vodio program, samo to je možda trebalo onda, jer prođe neko vrijeme i tako dalje. Ronnie Scott u Londonu, kolone su velike. Tako da mi
0: ali bolje ikad nego nikad da to ostane zatvoreno. Ali recimo ovo sve što smo sada razgovarali, što si ti sam rekao, svima kojima smeta zašto je gelo svugdje, sad ne vidimo odgovor, tko bi se drugi primio toga posta i zašto već netko nije nešto slično predložio, tako da hvala ti lijepa što brineš o svemu ovome što je vrijedno za hrvatsku glazbenu scenu. Ali,

0: 14.21, slušate Music Pub, Duška i Gelo su nam u koncertnom studiju. Gelo, kako komentiraš da postoji veliki interes mlade publike vezano za duhovnu glazbu, da izvođači duhovne glazbe nastupaju u dvoranama, arenama, na stadionima?
1: Pa, budući da sam puno sudjelovao, pogotovo u početcima, kasnije sam se nekako izblendao, pa jer mi je postalo puno toga, ali prvi i pa jedan od duhovnih albuma što smo radili ove dvije i treće, pa
0: onda pjesma nad pjesmama.
1: Da, da, i sa Hržicom, ovaj prvi što nam se slučajno dogodio gore na Kamenitim vratima i tako, tako da sam puno sudjelovao i volim i poštujem. Eto, i tu ću, to ću sve reći. Lijepo mi je to. Inače, sam iz velike familije, pa te neke tradicijske stvari stvarno poštujem, pogotovo ljudi koji drže do toga, svaka čast. Evo, što se tiče glazbe, ima krasni pjev, puno je protestantskih pjesama koje su prepjevane, neke su u liturgiji, šta me često zna smetati, evo bit ću iskren, nekad mi je too much, a neke su odlične, baš dobre, neke su prepjevi, pa, ma mislim koji svakom, neke mi sviđaju, neke ne.
0: Stavi me kao znak na svoje srce, stavi me kao pečat na svoju ruku. To su stihovi koje je snimila Tereza Kesovija, pjesma nad pjesmama. To ćemo čuti za kraj. Da, ti si i aranžer i producent tog cijelog albuma i okupio si ekipu za projekt 2013. Originalno, 82. godine, tu su pjesmu snimili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Jukić. Stihovi su iz Biblije, a za ovu pjesmu ih je malo preradio, pripremio fra Mirko Filipović, uglazbio fra Ivan Opačak. Hvala vam lijepa na gostovanju, bili ste odlični. Evo, Antonija nam piše na fejsu, uživala u Duški i Geli danas, fantastičan Music Pub. Hvala Turki, hvala vam.
1: Hvala,
0: bili ste odlični.
1: Hvala ti na dobrim i zanimljivim pitanjima, svašta si izvukao, ali uvijek si u žiži zbivanja i sa inteligentnim i promišljenim i bitnim stvarima za ovo vrijeme i za budućnost, tako da Turki, hvala ti.
2: Hvala na pozivu, da.

0: Dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan, živjeli. Nikola iz Splita, vaš sam vjerni slušatelj, pogotovo vaše emisije. Mislim da to već ljubav moja i vaša gradija traje nekih, a sigurno 30 godina.
0: Dobar dan.
2: Turki, da vam odmah čestitam na nagradi za životno djelo, sad je prilika. Mislim da nije mogla kome bolje pripast, tako da eto, iskrene čestitke od nas sviju.
3: Turki, popi Guinness.
4: A pratili ste nas, znači?
3: Nego, nisam te mogao izbjeći.
4: Svako dobro, Zrinko.
3: Također.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policija je završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu i utvrdila da je dojava o bombi koja je stigla prije podne bila lažna. Utvrđeno je da nema opasnosti, pa su se zaposlenici vratili u zgradu, a sud je nastavio rad. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
2: Nešto iza 11 sati je stigla obavijest od Centra za hitne službe 112 da je na sudu postavljena eksplozivna naprava. Sukladno uobičajenoj proceduri evakuirani su svi zaposlenici iz stranke i nakon toga je pozvana protueksplozijska jedinica MUP-a koja je izvršila pregled i nakon nekakvih sati pol, dakle oko pola jedan, je pregled završen i utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi.
0: Zbog izazivanja požara koji je u subotu buknuo u Segetu Gornjem, uhićen je 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Splitska policija utvrdila je da je požar nastao iz nehaja, nakon što su iskre iz električne brusilice kojom se muškarac koristio zapalile nisko raslinje i borovu šumu. Vatru koja je progutala 25 hektara gasila su i dva kanadera, a osumnjičeno zbog dovođenja u opasnost života i imovine prijeti do 3 godine zatvora. Pojeftinjuju sve vrste goriva. Litra benzina od ponoći će stajati 2 centa manje, odnosno euro i 74 centa. 2 centa manje plaćat ćemo i dizel, euro i 84 centa. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi. Nove cijene vrijedit će tjedan dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Svjetski je dan učitelja. U hrvatskim osnovnim školama radi više od 37.000 učitelja, od kojih su 82% žene. Unatoč mnogobrojnim izazovima s kojima se susreće učiteljska struka, zanimanje za taj poziv i dalje je veliko, kaže dekanica Učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan Žignić.
4: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već 3. godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab na Jadranu, slab i umjeren sjeverozapadni, duž obale jugozapadni, a na večer bura. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 22 do 6 ujutro zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg zatvara se dionica Jadranske magistrale između čvorova Brijesta i Zaradeže na poluotoku Pelješcu. Na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prilazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Županja i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: All right, here we go.

0: Music Pub. Pozdrav svima koji slušaju Hrvatski radio, drugi program. Ako slušate HR2, onda sigurno slušate emisiju Music Pub Zlatka Turkalja. Mi smo grupa Kontakt i predstavljamo svoj novi singl Pozovi sve, za kojeg je snimljen i spot. Pjesma je otvoreni poziv na slavlje postojanja i zahvalnost za jedinstvenu priliku koja je dana svakome od nas ko živi u ovom vremenu. Za spot je zaslužan Mislav Petek, koji je bio u ulozi i snimatelja i montažera, a i imao je svakakvih ideja.
1: Music! Premijera!
0: Music!

0: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ja sam Bruno Rački i posle nam je čast danas najaviti svoj prvijenac album Da mi još jednom i premjernu pjesmu koju danas predstavljamo Od danas i zauvijek. Ova pjesma mi je jako posebna jer govori o ljubavi koja ne prolazi, koja se desi između dvije osobe i baš tako i pjevam o njoj. Autor pjesme je Miroslav Kurcinak. Produkciju potpisuje Ante Domazet kao i aranžman, te za video spot zaslužan Noah Novosel. Pjesmu možete pregledati na YouTube-u, a premjerno na HR2 danas, evo, u sklopu albuma. Ovo nije samo single, ovo je najavna pjesma albuma koja danas izlazi ujedno s albumom. Tako da mi je drago da je predstavljamo, nadam se da ćete osjetiti emociju o kojoj pjevam i da će vam se svijet pjesma od danas i za uvijek. Veliki pozdrav za sve vas od Bruna Račkog. Bog!
1: Music! Premijera!
2: Music Pub!

0: HR Mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Upravo počinje i dobar dan ljudi, dobrodošli u naš i vaš Drive Time show, poslijepodnevni ovdje na drugom. Hvala Turkiju na odličnoj glazbi, ali i svima vama koji ste popratili današnji Music Pub sa krasnim komentarima i na WhatsAppu i na našem Faceu. Gelo i Duška su pjevali, svirali i pričali o glazbi i općenito o svim onim bitnim stvarima koji nam život čine, posebno njima kao scenskim ljudima. Evo, hvala vam još jednom na lijepim komentarima. Nadam se da ćete ostati uz društvene mreže drugog programa, jer ovdje je vaša današnja poslijepodnevna ekipa. Jelena!
2: Pa nisam sama, hej!
1: Čekaj, krećemo, Jelena!
2: Jelena!
1: Onda idemo sad dalje.
2: Trebaju nam fanfare, znaš, i ono pljesak i nekakva buka,
1: da, moramo, ono, neki
2: sa tribina.
1: Onaj šum, to mi je najbolje.
2: Onda, čekaj, ali moralo bi, ne znam kako se zove onaj gospodin poznati, sad već sjedi u Americi, koji najavljuje boksačke utakmice. Evo, ako vas ima na...
1: Uj, ne mogu se sjetiti. Znam, onaj sa čupavom frizurom.
2: Koji najavljuje sve te najpoznatije, najjače boksačke utakmice.
1: Javite nam ljudi ako se sjetite, ne mogu se sjetiti.
2: Sabina! Michael Buffer, evo.
1: E, bravo, Rečki bravo.
2: Rečki pomažu, hvala. Sabina Jaganjac! Mora biti malo, do duše, morala bi malo ovoga onako graulati.
1: Ali tu su i naši dečki.
2: A da, da.
1: Ovi. S druge strane stakla u režiji Damir Hajduk, a glazbu nam sabire Adriano Bernović do 18 sati. I vi naravno budite dio našeg poslijepodneva na našem WhatsAppu, na našem Faceu.
2: Budite naše oči i uši, pogotovo ako je riječ o prometu. Možete naravno komentirati i druge stvari, ali primarno ako imate neku informaciju koja bi mogla pomoći drugima da ne zapnu kao što ste zapili vi, e pa onda nam pišite ili snimajte svoje glasovne poruke. Kad smo već kod prometa, da onda odmah spomenemo teretno vozilo koje je u kvaru na autocesti 3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Pa budite oprezni, vozi se samo 80 na sat. Tako da polako, sigurno i u jednom komadu da stignete od A do B.
1: A mi idemo svirati. 15.03, dobrodošli.
2: Zabuđenje nakon ručka možda.
1: Da.

0: Zanimljiv bosansko-hercegovački band Jalousie, inače frankofonski band iz Bihaća.
1: Très koji... bien, très bien.
0: Da, vidite kako Jelena barata francuski.
1: C'est magnifique, Ena en français.
0: O, bravo Jelka, pa ti govoriš francuski, super.
1: A, nešto
0: super.
1: Malo, sitno.
0: U svakom slučaju, oni su stvarno odličan bend koji je obradio ove velike naše domaće uspješnice i od Bareta i Majki i Rundeka, kao što smo upravo i čuli, njegovu Enu u francuskoj verziji. Znamo da je Rundek i živio u Francuskoj jedno vrijeme, pa evo, odličan spoj, taj frankofonska ta jedna veza Rundeka i ovog bosansko-hercegovačkog benda. 15 sati i 12 minuta, krenuli smo u drugi dio dana. Budite s nama i na našem WhatsAppu. Ako imate kakvu prometnu informaciju, slobodno to podijelite s drugim vozačima. Jelena vas je već na početku upozorila na to teretno vozilo u kvaru na A3 između čvora Zagreb Zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Tamo morate smanjiti brzinu i biti posebno oprezni. A mi ćemo vas i u nastavku podsjetiti na neke emisije koje možete tijekom tjedna slušati na drugom programu, a i ono što su doručkari radili jutros od 6 do 10.

Eto, Portugal The Man in Glide, hvala svima koji nam se javljate, bilo putem poruka, bilo putem poziva, stigao je 1 016 16 7002, pa nas upozoravate na prometnu nesreću na Jadranskoj aveniji u Zagrebu u smjeru Lučkog. Ono što Hak piše, vozi se otežano i usporeno, a ono što pokazuje Google-ova karta, da otprilike gužva ide od, pa čak i prije Arena centra, skroz do onog odvajanja prema Lučkom, odnosno do one velike petlje u nastavku na Jadranskoj aveniji. No ono što vidim na upravo toj Google-ovoj karti, da su možda čak i dvije prometne nesreće, tako stoji. U svakom slučaju, crveni se cijeli taj potez od Arene Zagreb prema Lučkom, pa svi vi koji još možete izbjeći taj dio ceste i naći neku alternativu, možda otići nekako preko Novog Zagreba, preko Botinca, izaći na obilaznicu, kako biste onda u kojem god već smjeru mogli zaobići taj komad ceste, ne bi bilo loše to napraviti, jer je zaista velika gužva. U suprotnom smjeru, dakle prema gradu Zagrebu, nije tako veliki problem, međutim u smjeru, to bi bio zapad, recimo to tako, jugozapad, tu je poprilično velika kolona. Tako da sretno svima koji su u prometu, javljajte nam se i dalje.

0: Danas jedna stvar koja bi isto trebala dobiti svojih ne 5 minuta, nego značajno više od toga u eteru, je to što je danas Međunarodni dan učitelja, nastavnika. Mislim da bi mogli dati malo pažnje svim dobrim profesorima i svim profesorima koji su nam nekako ono ostali u glavi, naprijed kao nekakav profesorski učiteljski Hall of Fame, koji je sve zaradio biti unutra, zaradio svoju poziciju tamo.
1: Evo, na mene je najveći utjecaj imala jedna učiteljica radi koje sam usavršio gramatiku, doveo do savršenstva. To je profesorica hrvatskog, inače moja žena.
2: Ja bih voljela pozdraviti svoju učiteljicu od prvog do četvrtog razreda. To je učiteljica koja mi je pomogla masu i koju nikad neću zaboraviti, koja je bila toliko fair, koja je toliko bila pravedna, koja je bila prava učiteljica.
3: Pozdrav mojoj nastavnici, razrednici iz osnovne škole Ani Alagić, Grigor Vitez Osijek. Želim joj zahvaliti što me često vukla za zulufe, jer sam bio jako nemirno dijete. Zbog nje nemam više zulufa.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Drugi dio dana.

0: da, očito ima problema u prometu. Javljate nam se i putem WhatsAppa na 099-616-7002. Piše netko na izlazu s autoceste Zdenčina u smjeru Karlovca. Dvije cijepanice ogrjevnog drva nekome je ispalo, ali jako opasno na cesti, na bilo kojoj cesti, a pogotovo onda na autocesti na kojoj su brzine i takako velike. Tako da oprezno, autocesta Zdenčina, smjer Karlovac. Otvorite oči, uši, sve.
1: Dvije cijepanice na cesti, one sigurno ne pripadaju našem Nikoli i Miri s Mrežničkog briga, jer oni su svojih 25 metara cijepanica nacijepali.
0: Bome.
1: I tu hrpetinu počeli slagati. Jučer nam je stigla fotka s Mrežničkog briga. Evo, lijepo nacijepana drva, 25 metara, treba to sve, Nikola, složiti. A javili su nam se i kaže, evo, uz vas dvije pojavio se i novi mot za cijepanje i slaganje naših ne male količine drva. E, pozdrav Nikola, evo, iskoristite još danas i sutra ovo lijepo suho vrijeme za slaganje drva, naravno da će to biti složeno negdje pod strehom.
0: Moraju biti na suhom, inače neće biti dobra.
1: I mirni ste za ove prve niske temperature.
0: Da, doduše još uvijek smo s relativno finim, ugodnim temperaturama, neće, čini mi se, još pretjerano zahladiti. Sutra, kažu, jutarnja temperatura doduše od 2 do 7, to je već onako friško, na Jadranu puno toplije od 12 do 18, međutim ona najviša dnevna temperatura, evo, po mom guštu, uglavnom između 21 i 26.
1: Čekaj, samo petak će biti malo jutarnja. Ne, malo će se iznivelirati ova jutarnja i dnevna. Jutarnja do 11, a dnevna maksimalnih 16. Mislim, to tu na kontinentu.
0: No dobro, petak je još daleko, tek smo krenuli s ovim radnim tjednom. Nudimo vam evo informacije kroz ovo naše popodnevno druženje, ali i odličnu glazbu, pa jedan Bruno Mars i njegova Gorila u nastavku.

0: 15:30. Drugi program. Novosti. I dalje nema dogovora o plaćama i materijalnim pravima u ZET-u. Sindikat prometnih i komunalnih radnika smatra da je ponuđena povišica od 4,5% premala. Gradska uprava ističe da će plaće biti isplaćene u zakonskom roku. No ako sindikati odbiju ponudu uprave ZET-a, isplate će ići bez ikakvog povećanja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović i dogradonačelnica Zagreba Danijela Dolenec.
1: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Tek samo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%. Oni jednostavno nisu želeli pregovarati.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kaže s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
0: Predstavnici triju obrazovnih sindikata u Osijeku su u povodu Svjetskog dana učitelja okupili članstvo. Podsjetili su na skori početak pregovora s vladom o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Pregovore s vladom očekuju najkasnije sljedeći tjedan. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Željko Stipić iz sindikata Preporod.
3: A 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
4: I naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duže.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e i odgovornost njezina vodstva jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o problemu nezakonitog otpada u Gospiću.
5: U izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja Šincaka, Mikulića, glavnog državnog inspektora, taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoji izvještaj DIRH-a, postoje dakle ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir. Most će tražiti prije svega odgovornost Sigurnosno-obavještajne agencije. Tražit ćemo parlamentarni nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora. Smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Šimun Miloš. Uredila Marijana Mišura. Novosti. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatno za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolona je zastoj zbog prometne nesreće na Jadranskoj aveniji u Zagrebu u smjeru čvora Lučko. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras od 22 sata do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali bit će zatvorena dionica Brijesta-Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Slušate Young Blada i Tissues u programu drugog 15.41. Sabina i ja petkom obično najavljujemo brojne koncerte koji su prvenstveno petkom, subotom i nedjeljom, ali i za nešto dana unaprijed. Nažalost, u petak smo ostali dužni za jednu informaciju. Toliko koncerata smo imali da nam nije sve stalo, a to je koncert Lu Jakelić koji je u klubu Bugalu u Zagrebu u srijedu. Pomoći će nam sama Lu najaviti ovaj koncert. Za vas koji biste voljeli biti dio te dobre svirke i dobrog tuluma, onda budite uz mobitele 099-616-7002. Prvo dvoje koji nam se jave sa svojim podacima, imenom i prezimenom, osvajaju po dvije ulaznice za ovaj koncert, a mi slušamo kako će nam to Luja najaviti koncert, odnosno što priprema za srijedu.
1: 7.10. sve vas pozivam na svoj veliki koncert u Bugalu. Pripremili smo audiovizualni doživljaj, nije običan klubski koncert, tu su sada i plesači, grafike, svjetla, nešto što će stvarno biti užitak za sva čula onih koji dođu u publiku. Tu su naravno i gošće i gosti. Ponosna sam da mogu najaviti svog kolegu Marka Kutlića, djevojke iz sastava Lelek, koje će donijeti svoju magiju, s obzirom da je cijeli koncert i koncert baziran na magiji i mistici, kao i moje pjesme. Također, pridružit će nam se i gošća iz Beograda, prekrasna umjetnica, pjevačica Rina. Tu je i Igor Drvenkar, danas frontman benda Parni Valjak, a od uvijek zapravo moj prijatelj, šul kolega, što se kaže, i sugrađanin, koji će biti u zanimljivoj ulozi. Neće pjevati, ali će nam pokazati jednu drugu stranu svojih talenata. Ima tu još svega, ali nećemo baš sve odati. I ako vas zanima kako to sve sada već izgleda i pripreme, pođite na moj Instagram, na moje društvene mreže i vidimo se iduće srijede.
0: Da, možete malo zaviriti u to što vam ona sve sprema za srijedu. Inače, koncert se održava pod pokroviteljstvom i u sklopu 4. Playbox Shorts Film Festivala, koji se u Zagrebu održava od 7. do 10. ovog mjeseca i spaja glazbenu i filmsku umjetnost u jedinstveni kulturni program. Trenutačan njezin single jest single Amailija, sam album najavljen za kraj godine, no u listopadu, odnosno ovo u Bugalu srijedu, premjerno će odsvirati i te neke nove stvari i naravno dosadašnji opus. Još kratko ćemo ju čuti što se tiče stvaranja novog albuma, a onda ćemo i Amailiju.
1: Treći album koji radimo je svakako promjena od prethodna dva, s obzirom na promjenu produkcije i producenata. Moji suradnici Hrvoje i Luka zaista su tu pametno se čuvali i njeguju moj način stvaranja glazbe. To je čisti kantautorski pristup. Dakle, ja dolazim sa pjesmom, sa instrumentom, je li to gitara i klavir, i onda pjesmu oblačimo u haljinu ili odjeću koja joj treba. Svakako, produkcijski, to je sada malo veći zvuk, neki elementi moderne produkcije, ali puno se i igramo i istražujemo zvukove. Tako je na Amaili, recimo, prisutna dosta mistika, instrument kao što je to duduk, sve dionice klavirske sam ocvirala sama, pa smo ih pretvarali u različite zvukove, i to je jednostavno princip trećeg albuma. Igra, istraživanje i neki moji glazbeni uzori koje nisam do sada isticala. Ja uvijek pričam o 90-ima kao o mojim formativnim glazbenim godinama, i Alanis Morissette, Nirvanu, Massive Attack ili slične bendove, a sada smo se već malo zaigrali i preselili na možda neke Madonine albume. Tako da, evo, treći album izlazi iduće godine na proljeće. Mi smo u punoj snazi rada na njemu, a Amailija je samo drugi korak, s obzirom da je drugi single. Ove godine vas nas čeka i treći, i jako, jako se radujem ovoj fazi.
0: Lu Jakelić je u Bugalu u srijedu, a mi imamo dva puta po dvije ulaznice za taj koncert, tako da pišite 099-616-7002.

0: smo pola cijene.
1: Mlinar
0: i bar kafe.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
3: Drugi dio dana.

0: Your husband is coming.
1: Sviđa mi se ovaj dio gdje je Ray ubacila svoju baku.
2: Ubacila je ona na album i djeda, i sestre, i
1: jako
2: baku.
1: Jako mi je to fora, da, cijela obitelj je. A inače, Ray je trenutno na sjevernoameričkoj turneji s Bruno Marsom. Ti si, Jelena, gledala Bruno Marsa uživo?
2: Jesam, u Berlinu ove godine u lipnju. Nažalost, ona nije bila predizvođač na tom koncertu. Bila je, čini mi se, u Britaniji na nekoliko koncerata na Wembleyu. Na ovom koncertu u Berlinu je bio Anderson .Paak, koji s njim radi ovu cijelu projekt Silk Sonic, i bila je Monet, ali nije Janelle Monet, nego Victoria, čini mi se da se Victoria zove, onako R&B izvođačica. To je bilo prije samog glavnog nastupača Brune Marsa. Mislim, bio je koncert odličan, fantastičan. Da sam mogla vidjeti Ray u živo, bio bi to još doživljaj više, iako moram priznati da, što se njezine glazbe tiče, želim jednom otići na samo i isključivo njezinu glazbu, jer mislim da zaslužuje.
1: Da, ona je sjajna kantautorica. Evo, nastupit će i na onom velikom eventu časopisa Time, Time 100 Next Event, koji će se koncem ovog mjeseca održati u New Yorku. Riječ je o onoj njihovoj godišnjoj listi od 100 mladih ljudi koji će oblikovati zapravo budućnost, odnosno neke godine ispred nas. Evo, a mi ćemo ući još malo i u sljedeći onaj drugi sat našeg druženja u drugom dijelu dana ovoga ponedjeljka. 15:54, sviramo dalje, sada nešto domaće, ali jako dobro. Nipple People, odlični su mi bili s ovom pjesmom na Dori i žao mi je zapravo da se nisu plasirali, ali
2: ostvarili su, vidiš kako, svoju poziciju u eteru.
1: Da, nevjerojatno mi je da osim naravno pobjednika Dore, uvijek se tako isprofiliraju te pjesme.

0: Vidio dana.
1: I eto nas dvije, Sabina i Jelena od ženskog dijela ekipe, a Damir i Adriano od muškog, tako da smo podjednaki 2-2.
2: Da, ako ste
1: dobro
2: na cestama...
1: Dobro je dok nije 7-0.
2: Dobro, do... Ne, ne, neće više. Ja se nadam da više neće biti 7-0. To stvarno ne bi voljela da se dogodi ponovno, ali bi voljela da se raščisti situacija na cestama, jer stranica HAK i dalje upozorava, odnosno na stranicama HAK i dalje upozorava na teretno vozilo u kvaru između čvora Zagreb Zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Pa pripazite ako ste tamo. Javio nam je i slušatelj za onu prometnu nesreću koja se dogodila na Jadranskoj aveniji u smjeru Lučkog, koja je izazvala naravno i onda pripadajuću kolonu, pa se tamo vozi otežano i usporeno. Javite nam vi ako imate kakvu situaciju za podijeliti s drugim vozačima za koju mi ne znamo. Vi ste na cesti, vi ste naši reporteri, pa evo, slobodno na 099-616-7002.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: Mogli ste već slušati u našem prijepodnevnom, odnosno jutarnjem programu. Govorili smo o Svjetskom danu učitelja, uostalom podsjetili na jedan komadić toga programa i na dio vaših priča koje ste podijelili s nama u eteru. Prije svega čestitke svim učiteljima danas na njihov dan, a s obzirom da je takav dan i takav poseban trenutak, Ministarstvo znanosti je i ove godine dodijelilo nagrade najboljim nastavnicima u Hrvatskoj. 518 učitelja je nagrađeno, bilo bi dobro da je 800 i nešto, bilo bi bolje. Kao i protekle godine, nagrada je bila 1327 eura bruto, odnosno kad se to preračuna nekakvih 950 eura.
1: Svi se sjećamo naših učitelja, što po dobrome, što po onom lošemu, ali kad govorimo o učiteljima, evo, učitelji su nažalost u onom zagrebačkom potresu u ožujku 2020. izgubili zapravo svoj učiteljski dom na adresi Trg Republike Hrvatske, ujedno i zgrada u kojoj je bio smješten i Hrvatski školski muzej, pa je i školski muzej raseljen iz te zgrade i sada trenutno djeluje u Hebrangovoj ulici broj 5 u galeriji Školica za 5. A kad smo već kod školskog muzeja, onda ćemo njima čestitati veliku 125. obljetnicu, velika obljetnica školskog muzeja, a produžena je i jedna odlična izložba, no da ja ne duljim, sve će nam više reći Marijana Bračić, voditeljica marketinga školskog muzeja.
2: Hrvatski školski muzej ove godine slavi svoju 125. obljetnicu i evo cijeli mjesec listopad nam je nekako u slavljeničkom tonu. 8.10. sada u četvrtak imamo jednu prekrasnu večer sa svečanim programom, no večer započinje jednim panelom Biti učitelj u doba umjetne inteligencije, da vidimo gdje Hrvatska danas stoji kada govorimo o umjetnoj inteligenciji. Ali to i je poslanje Hrvatskog školskog muzeja. 1871. godine Hrvatski školski muzej, u stvari koji još nije u tom trenu osnovan, ali počinje se skupljati građa za budući školski muzej. Tako da evo nekako mi skupljamo našu povijest, prošlost pedagogije, prošlost školstva, ali i nekako razmišljamo o djetinjstvu koje u stvari svako provodi kroz svoje školstvo. Izložba koja evo sad već duže vrijeme traje, ali i s razlogom, jer je iznimno posjećenja, je izložba Bilo jednom hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću. To je upravo ovaj dio koji sam spomenula, da mi osim povijesti školstva i pedagogije promišljamo i razmišljamo o povijesti djetinjstva, o doživljaju djetinjstva, pa su tako eto te naše igračke koje su stvarane u hrvatskim tvornicama predstavljene na našoj izložbi. Naime, rijetki znaju da je 80. godina u Hrvatskoj bilo dosta tvornica igračaka koje su stvarno proizvodile igračke. Igračke se nisu uvozile. Pa jedna od naših tvornica, tvornica Biserka je ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego u cijeloj regiji imala licencu Disneyjevih igračaka. Danas te igračke predstavljaju raritet, pa čak i kolekcionarsku vrijednost. Izložba je produžena do početka studenove i vjerujem da evo vaši slušatelji koji s kojim slučajem još nisu vidjeli, evo imaju cijeli listopad za posjetiti izložbu u našoj galeriji Školica za 5.
1: Da, evo možete vidjeti izložbu, a dam se kladiti da negdje po tavanima ili podrumima, možda negdje imate odbačenog Mikija ili Šilju ili neki od tih Disneyjevih likova koje je proizvodila Biserka. Mi smo o Biserki govorili i u našem Hula Hopu, a ako niste pogledali izložbu, onda evo svakako naša preporuka da povedete svoje klince da vide kako su izgledale nekad igračke i kako je bila kvaliteta zapravo tih igračaka. A inače školski muzej početkom iduće godine ponovno mijenja svoju adresu, odlaze u Ratkajev prolaz broj 4, zato što i ova zgrada u Hebrangovoj zapravo ide u obnovu, pa će onda evo sve svoje izložbene i radioničke aktivnosti održavati u Ratkajevom prolazu.
0: Da, da im ne bi slučajno bilo dosadno, jer kao zašto se seliti samo jednom. Da, sretno im bilo u svakom slučaju. Sjećaš li se ti, da se vratimo čisto na učitelje s početka priče, sjećaš li se ti svoje učiteljice ili učitelja?
1: Sjećam se svih, ono, od osnovne do srednje
0: i imenom
1: škole. Pa u principu da, Mm-hmm. Sjećam se učiteljice do 4. razreda, to je bila naša učiteljica Dubravka Rodić se zvala.
0: Dubravka Rodić?
1: Da,
0: bila moja je bila Snježana Kralj.
1: Evo, vidiš. Divna, bila je divna učiteljica, baš su je svi jako voljeli.
0: A ako nas možda neka od njih sluša, evo, mašemo im tu sa drugog i nekako potičemo sve vas da se sjetite tih svojih učitelja i učiteljica, a učiteljima prije svega čestitamo još jednom njihov dan.

0: Ține Mlinar i Bar Cafe.
1: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riu 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.

0: Sad ćemo pozvati roditelje, odnosno klince, ali roditelji si moraju upamtiti datume koje ćemo navesti. Subotnja prije podneva možete provesti u društvu egipatskih bogova, faraona i mumija, a znamo da kad je povijest u pitanju, čini mi se da je nekako klincima najpopularniji Egipat.
1: Da,
0: uvijek
1: pa
0: je nekako
1: ili
0: misteriozan taj Egipat, piramide
1: i dinosauri prije toga.
0: I dinosauri.
1: Ona faza
0: da,
1: dinosaura,
0: da,
1: a onda i Egipat.
0: Definitivno,
1: da.
0: Dinosauri pa onda Egipat. E pa, Arheološki muzej u Zagrebu tijekom ovoga mjeseca listopada i studenog priprema cijeli ciklus kreativnih radionica Egipat subotom. One su namijenjene klincima od 9 godina na više, ali i mladima i odraslima.
1: Jasno, da. Mislim i mame, tate, bake, djedovi, tko god će ih dovesti, računajte da im se pridružite, jer moglo bi biti zanimljivo i vama. Pozvani ste da se priključite. Sudjelovanje u programu je besplatno, da odmah kažemo, ali je obavezna prijava. Tako da možete i zapisati amz.edukacija pri amz.hr. Možete naravno sve informacije pronaći i na njihovim stranicama. Evo o čemu će se govoriti, odnosno kakve će to radionice biti. Ova prva, sad u subotu, je posvećena amuletima Egipta. Počinje u 11 sati, svaki put počinje u 11 sati, traje otprilike 2 sata. Sljedeću subotu, 17. listopada, bit će posvećena pogrebnim maskama.
0: Onda dalje, 31. listopad, hijeroglifi su na rasporedu, pa 7. studenog govorit će se i učiti o papirusu i zadnja subota, zadnja radionica 14. studenog o egipatskom nakitu će biti govora. Ja sam imala tu sreću da sam bila na izložbi Tutankamonove grobnice u Beču prije puno godina. Ta izložba je zapravo nekoliko godina putovala po svijetu. Kompletna grobnica, sve memorabilije, sve što je nađeno u Tutankamonovoj grobnici, uključujući i onu famoznu zlatnu masku, sve je to bilo na toj izložbi i to je stvarno fascinantno. I sjećam se da je na izložbi bilo jako puno klinaca. I to mi je baš bilo lijepo za vidjeti, puno djece je bilo nižeg uzrasta koji su ono stvarno sa divljenjem gledali.
1: Kakav je bio tebi prvi doživljaj?
0: Fantastičan.
1: I doticaj.
0: A najviše su mi se dojmile igračke njegove i zlatne japanke.
1: Zlatne japanke.
0: Wow,
1: dobro.
0: Japanke napravljene od zlata.
1: Da, ovo je jedan mali dijelić egipatske povijesti o kojem će se govoriti u sljedećih ohoho subota u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Bilo bi divno u stvari otići u Egipat u ovaj novi muzej u Kairu. To bi bilo fascinantno.
0: Kažu da je prekrasan.
1: Da, i samo zdanje je već velebno i veliko, a mogu misliti samo sve ono što se unutra nalazi. Ali dobro, nekom zgodom ćemo i to. Ako vas zanima Egipat, Arheološki muzej je ta adresa amz.edukacija@amz.hr.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tragedija u Zadru. U naselju Stanovi ubijena je žena, a policija je uhitila muškarca kojeg sumnjiči za ubojstvo. Prema neslužbenim informacijama, 24-godišnjak je nožem ubio svoju 73-godišnju baku. Za sad se ne znaju okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo. U tijeku je kriminalistička istraga. Umjeren potres jakosti 3,4 prema Richteru zatresao je Metković u 11:35. Prema izjavama svjedoka osjetio se na širem području i trajao nekoliko sekundi. 20 minuta poslije slijedio je slabiji jakosti 2,1 prema Richteru. Neopasni otpad iz Gospića odvozi se u cementare Holcim i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad je u velikim vrećama i nekoliko je puta analiziran. Cijeli njegov put od preuzimanja transporta do konačne oporabe nadzire se, tvrde u fondu. Kažu da se provode i dodatne kontrole te prate emisije u zrak. Fond navodi da je u tijeku i privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću te da se priprema uklanjanje rasutog otpada u silos. Tri obrazovna sindikata očekuju od vlade da najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za 250.000 zaposlenih u javnim službama. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs potvrđuje da će pregovora biti, no napominje da je trenutačno u tijeku izrada proračuna. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Željko Stipić iz sindikata Preporod, pa ministar Fuchs.
2: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
3: I naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duše.
4: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimu Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. Također i u zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno. Vozače pozivamo na dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 sata do 6 sati ujutro zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg zatvara se dionica Jadranske magistrale između čvorova Brijesta i Zaradeže na poluotoku Pelješcu. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac na ulasku, Metković na izlasku te Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
1: Plus, lako skidanje mrlja.
0: Plus, dugotrajnost.
1: Plus,
0: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
1: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
0: Kromosvjetlost.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Drugi dio dana.

0: Zemlja groova featuring Gidra, Jače manijače, dobro poznati hit Dine Dvornika. Pa kad smo već kod njegovog Splita, onda možda da podijelimo već danas informacije koje će vam u prometu dobro doći sutra i preko sutra. Naime, Splitsko-dalmatinska policija je upozorila već danas na moguće gužve i zastoje sutra i u srijedu zbog sigurnosnih mjera povezanih sa samitom koji se održava u tom gradu i povezanih s utakmicom Lige nacije Hrvatske Španjolske, tako da su upozorili građane da već danas računaju na dulje vrijeme putovanja, a posebno će to vrijediti od utorka u 16 sati kada počinje vrijediti posebna regulacija prometa do srijede u 19, što je popriličan komad vremena. No. I to na potezu od zračne luke Sveti Jeronim do Splita, uključujući državnu cestu D8 od Trogira do Splita, ulicu Zbora Narodne garde, Poljičku cestu, ulicu Domovinskog rata i ulicu Hrvatske mornarice. I tako da će biti veselo sutra,
1: da,
0: i preko sutra u Splitu.
1: Za vrijeme prolaska vozila s delegacijama promet će se fizički regulirati uz ona kratkotrajna ograničenja, a najveće gužve očekuju se sutra poslije podne iz Kaštela prema Splitu i onda u srijedu ujutro prema Splitu, te onda u srijedu poslije podne iz Splita prema Trogiru. Pa evo, i policija moli građane, odnosno preporučuje, ako nije nužno sutra i u srijedu, da izbjegavaju korištenje osobnih vozila i računaju na dulje vrijeme putovanja, da naravno budu strpljivi i pridržavaju se uputa policije.
0: Najbolje evo. Na metlu. Najbolje da nabavimo metlo ili
1: evo,
0: neki
1: bude
0: dron.
1: I Zagreb posudio bicikle, pa posudimo im malo ovih naših gradskih city bajkova, pa da se Spličani malo voze. Evo, u svakom slučaju
0: sretno sutra,
1: sretno
0: i preko sutra, da.
1: Svim u prometu u Splitu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi dio dana.

0: nešto domaćeg, odnosno domaće glazbe, hrvatskog jezika, pa onda malo engleskog, malo talijanskog i tako miješa naš Adriano Bernović, a mi se selimo već do sljedećeg događanja, odnosno obilježavanja, to je Svjetski tjedan svemira koji je počeo jučer. Najveća je globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, ovogodišnja tema raketna revolucija. Puno je tu različitih aktivnosti, kako u Hrvatskoj, tako je naravno diljem svijeta. Zanimljivo mi je samo kao evo podatak, na današnji dan, 58. godine, rođen je Neil deGrasse Tyson, američki astrofizičar, popularizator u stvari i znanosti i pisac. Pa evo, zgodna
1: lijepo
0: poveznica.
1: Lijepo se to poklopilo. Da,
0: jedno i drugo. No, što se tiče aktivnosti u Hrvatskoj, izdvajaju se i možemo spomenuti nacionalni projekt Mali sateliti i raketno modelarstvo, trodnevni program Tehničkog muzeja Nikola Tesla i CroCube-a. Onda PMF i Fizikalno društvo Split organiziraju 5 dana besplatnog programa koji obuhvaća javno promatranje teleskopima, astrokviz, dječje radionice, filmske projekcije uz tematske svemirske slastice. Mene su dobili evo na tome. A u Sisku kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije organizira manifestaciju svemirske tehnologije na dlanu, na kojoj će se moći izrađivati letjelice za najmlađe i primjenjivati umjetna inteligencija u roverima.
1: A već spomenuti CroCube i Tehnički muzej Nikola Tesla od četvrtka, dakle od 8. pa do 10. ovog mjeseca priprema trodnevni program koji počinje u četvrtak u 20 sati u planetariju Tehničkog muzeja i to predavanjem Zvonimira Drvara Svemir u granicama razumljivog uz glazbenu pratnju Matije Opačka na gitari. Onda u petak od 18 sati Danijela Jović, voditeljica misije CroCube, predstavit će novosti prve hrvatske satelitske misije, a od 20 sati čeka vas online škola astronomije. U subotu od 18 sati naša zvijezda Andromede Ante Radonić održat će predavanje neke zanimljive svemirske misije. I naravno, još će biti tu hrpa zanimljivih predavanja i događanja, mi smo samo izdvojili neke, a sve završava u subotu u 21 projekcijom prvog istarskog SF igranog filma Voyager. To će biti zanimljivo za vidjeti.
0: A u nastavku što se glazbe tiče, a naravno, mislim, to je možda i ona prva koja ti padne na pamet, malo se vraćamo u 69.
1: Kad govorimo o svemiru, da, David Bowie
0: ovaj početak
1: i Space Oddity.
0: I ovo odbrojavanje.
1: Da, fantastično.
0: Idemo u svemir.

0: kako nas to vraća u mladost, a ovi mlađi naši slušatelji ovo poznaju upravo ili zahvaljujući svojim roditeljima ili zahvaljujući seriji Crno-bijeli svijet.
1: Da, vraćamo vas malo prvo u 2015. godinu kad je počelo emitiranje Crno-bijelog svijeta, ali onda vas zapravo vraćamo i puno, puno ranije.
0: Da, evo, vraćamo se u tu prvu polovicu 80-ih, možete se i vratiti vi u taj svijet Zagreba u toj prvoj polovici 80-ih, u svijet Kipa, Žungula, Žaca, Ksenije, Jure, Jagode, Une, Marine i ostalih likova iz serije, jer je u pitanju veliki live reunion Crno-bijeli svijet, jedinstvena večer gdje će se okupiti i glavni glumci i autori te jedne od najpopularnijih domaćih TV serija u posljednjim desetljećima. Taj live reunion je rasprodan u samo jednom danu, pa je odmah dodani novi termin i riječ je o nedjelji 29. studenog u kinu SCA u Zagrebu.
1: Da, mnogi su, vjerujem, i gnjavili i godinama ispitivali redatelja, autora, scenarista ove serije Gorana Kulenovića, vjerojatno i ko scenarista i ko redatelja Igora Mirkovića, hoće li se nastaviti snimati taj crno-bijeli svijet. To nije u planu, međutim, s obzirom da publika i dalje odlično reagira na ovu seriju, onda su odlučili napraviti nešto ovoga tipa i zapravo pokazali, s obzirom da kino SC, ako se ne varam, ima mjesta za 1000 ljudi u gledalištu, tako nešto, da nakon što je razgrabljeno tih 1000 mjesta, eto novoga datuma, pa 28. a onda i 29. studenog bit će opet u džiru nekih tamo ranijih godina, kasnijih godina.
0: Prva polovica 80-ih, karte su krenule u prodaju prije 15 minuta.
1: Za ovaj novi datum, da.
0: Za ovaj novi datum 29. studenog, pa požurite ako ste fan crno-bijelog svijeta, a mi

0: Sad ćemo malo o kraljici popa Madoni, jer društvene mreže i dalje komentiraju njezin govor na dodjeli američkih glazbenih nagrada, odnosno VMAs, koji su održani u kazalištu Peacock u Los Angelesu koncem rujna. Dodijeljene su nagrade za najbolje glazbene albume, spotove i nastupe, a inače cijelu ceremoniju vodio je Snoop Dogg. Naravno, Madonna je pomela zapravo konkurenciju, osvojila 7 Moonmana, odnosno 7 nagrada, uključujući i onu za izvođača godine. Međutim, sve je zabrinuo njezin taj govor. Kada je došla na pozornicu, otvoreno je priznala zapravo da nije sigurna za što je točno nagrađena, pitajući, nekako mi nije jasno za što je ova nagrada. Pretpostavljam da je za kratki film.
1: Na društvenim mrežama je napisala: "Landed on the moon and it feels so good." Dakle, sletjela sam na mjesec i odličan je osjećaj. Napravila sam sve za ljubav.
0: Da, dobila je nagradu između ostalih i onu za umjetnicu godine, za najbolju suradnju sa Sabrinom Carpenter i za najbolji ples. A da, evo, gospođa u godinama, a uskoro će 69, pazi, 68 godina Madonna ima, rasplesala se naravno i na pozornici kazališta Peacock u Los Angelesu prije koji dan, a ne sumnjam da sprema sigurno i novi neki materijal. Mi ćemo se sad glazbeno vratiti u 2005. i čuti Hang Up, to je njezin 10. studijski album, odnosno stvar sa 10. albuma.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: S lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću počeo je odvoz neopasnog otpada u cementare Holcim i Nekse, izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cijeli postupak cementare provode uz primjenu propisanih standarda zaštite okoliša i zdravlja ljudi, ističu iz fonda. Navode i kako su u tijeku pripreme za trajnu sanaciju preostalih 35 tisuća tona zakopanog otpada. Građani Koromačnog jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada iz Gospića na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
2: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga, je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Jednostavno, građane se mora pitati, pogotovo na toj mikrolokaciji, ali općenito u Istri, koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad, u kolikim količinama, i naravno ono što smo zatražili isto tako javno preko županijske skupštine, a i na kraju krajeva mi u IDS-u, da kontrole budu još i veće.
0: Predstavnici triju obrazovnih sindikata očekuju od vlade da najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Željko Stipić iz sindikata Preporod.
3: Naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duže.
0: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs potvrđuje da će biti pregovora o osnovici plaća, no napominje da je trenutačno u tijeku izrada proračuna.
4: Na onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže. Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
0: U splitskoj zračnoj luci uhićen je muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u avionu bomba. Nakon toga je dodao da se šali, no to nije umanjilo ozbiljnosti situacije. Anđela Pletikosić iz splitske policije.
5: Na zračnoj luci danas uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15 sati i 25 minuta dok se nalazi u avionu prije polijetanja osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. I vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, a najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Kaštel Gomilici vozi se usporeno. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova večeras od 22 sata do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali bit će zatvorena dionica Brijesta Zaradeže. Pojačan je promet, povremeno su zastoji kolone na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Bilo bi divno znati odmah ovako na prvu koja godina je u igri, ali dobro, zato Google zna sve, pa možemo potražiti, ali u stvari nije ni važno. Jedna Vienna Calling, Bečna se zove i Falco.
1: Da, Falco uvijek dobrodošao u eteru drugog i u playlistama naših glazbenih urednika.
0: 85. oprosti.
1: 85. je ovo bila, da. Sjajna stvar, evo i danas, puno desetljeća kasnije. Ako ste u potrazi za mamutima, slučajno, a ako ste baš u potrazi za mamutima ovih dana, onda krenite na krajnji istok Slavonije, u mjesto Mohovo, nedaleko Iloka, kojim su prije pa nekih 30.000 godina upravo šetali vunasti mamuti i vunasti nosorozi između ostalih, a to potvrđuju i nalazi fosila tih praživotinja stari više od 15.000 godina koji su pronađeni na tom području još 2012. godine. Tijekom idućih godina na tom su području pronađeni i fosili divlje hijene, divljeg konja i bizona, pa su se onda počele i održavati tematske radionice. Ljubitelji arheologije i fosila su počeli obilaziti Mohovo, a centar samoga mjesta ukrašava se replikama pronađenih prapovijesnih životinja, pa se osnovala i udruga Dolina mamuta, koja organizira i ove godine trodnevnu manifestaciju pod nazivom Mamut Fest, koja će se održati sad od 9. do 11. listopada. A inače, taj festival će se održavati svakog drugog vikenda u listopadu. Dakle, ovo je prvi vikend, pa onda sljedeći preskačemo, pa onaj iza ponovno možete do Mohova, gdje vas u 3 dana čeka stvarno jedan bogat i edukativan, ali i zabavni program.
0: Da, i to cijeli dan, nije ono kao malo petak popodne, pa nešto subota, pa nešto nedjelja, nego doslovno u petak već kreću u 8.30 ujutro radionica za djecu Izumrli divovi Hrvatske, pa onda recimo u 10 radionica Mali paleontolog i navečer u 19 sati onda otvorenje izložbe i službeno otvorenje i glazbeni program i slično. Onda u subotu isto program kroz cijeli dan, od 9 ujutro pa do navečer, do 21 sat kad završavaju s tamburašima, ništa bez tamburaša, ništa ni bez dobre hrane, jer vidim da se sprema i Mammoth Fest kotlić tamo negdje oko 19.30, ali prije toga puno utrka, radionica za djecu, utrka Kremenko i Kamenko recimo, ili radionica Mamutove čarobne vaze. To je sve kroz subotu i onda u nedjelju već u 7 ujutro Mammoth Feather Cup i onda od 12 do 18 izložba Dolina mamuta, pleistocenska megafauna iz Mohova. Tako da i edukativno, vjerujem i zanimljivo, zabavno i za one nešto malo mlađe i za one nešto malo starije.
1: Cijelo to područje zapravo obiluje arheološkim nalazima zbog sastava samog tla i same zemlje, što je i primjer Muzej Vučedolske kulture nedaleko od Mohova, dakle u Vukovaru. A evo, ono što bi Mohovu možda trebalo, to je isto tako jedan mali muzej u kojem bi se objedinili svi ovi vrijedni arheološki nalazi fosila. Dakle, naravno, tu treba uložiti i financijska sredstva, pa evo i mi ovim putem pozivamo sve nadležne institucije koje se bave
0: još
1: time. Da, jer
0: tko zna što se još skriva zapravo na tom području.
1: Kažu iz udruge da stvarno kada bi se pronašla sredstva i kada bi se ozbiljno krenulo u ta arheološka istraživanja, da bi se doslovno na svakom koruku nešto našlo. Jer upravo i ovaj vunasti mamut koji je prvi put pronađen 2012. pronađen je dok se kopala kanalizacija. Mm-hmm. Dakle, to nisu nekakve velike dubine.
0: Da, evo, i nije bilo ciljano zbog toga, nego nešto potpuno
1: da,
0: drugo.
1: Da. Tražila se kanalizacija, a evo, pronašli su se
0: mamuti. Idemo u petak, onda petak, subotu ili nedjelju,
1: dakle, ljudi,
0: u Mohovo.
1: Dakle, Mamut Fest od 9. do 11. listopada u Mohovu.
2: Ovo je

0: dio dana.
1: Drugi dio dana polako dolazi svome kraju, ali vas želimo odmah podsjetiti da vas glazbena oaza čeka u našem programu od 18 sati. Prije toga naravno i pjesma dana, nećemo ni to zaboraviti. Ali onda od 20 sati Monika i Komerički, Airplay Radio Chart i svi ovi novi, najnoviji hitovi
2: da.
1: Za vas koji pratite glazbu i želite biti apsolutno informirani pravovremeno.
2: Samo recentna produkcija od 20 sati u eteru drugog, a lijepo vas za danas pozdravljaju za drugi dio dana Jelena, Damir, Adriano
1: i Sabina.
2: I Sabina. Lijepi pozdrav,
1: čujemo se.
0: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Danas jedna stvar koja bi isto trebala dobiti svojih ne 5 minuta, nego značajno više od toga u eteru, je to što je danas Međunarodni dan učitelja, nastavnika. Mislim da bi mogli dati malo pažnje svim dobrim profesorima i svim profesorima koji su nam nekako ono ostali u glavi, napraviti kao nekakav profesorski učiteljski hall of fame, koji je sve zaradio biti unutra, zaradio svoju poziciju tamo.
4: Evo, na mene je najveći utjecaj imala jedna učiteljica radi koje sam usavršio gramatiku, doveo do savršenstva. To je profesorica hrvatskog, inače moja žena.
5: Ja bih voljela pozdraviti svoju učiteljicu od prvog do četvrtog razreda. To je učiteljica koja mi je pomogla masu i koju nikad neću zaboraviti, koja je bila toliko fair, koja je toliko bila pravedna, koja je bila prava učiteljica.
6: Pozdrav mojoj nastavnici, razrednici iz osnovne škole Ani Alagić, Grigor Vitez Osijek. Želim joj zahvaliti što me često vukla za zulufe, jer sam bio jako nemirno dijete. Zbog nje nemam više zulufa.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

0: GPS Madana.
1: Doris i Martin Kosovec.

0: Martin Kosovec, Doris.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz oazu. Naše polusatno glazbeno odmorište radnim danima od 18 sati samo na HR2.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. U velikim se vrećama odvozi u cementare Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša ističu da su sve vreće više puta analizirane, a analizu su provele i same cementare. Govore Maša Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, ličko-senjski župan Ernest Petri i Darija Došen iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Važno je reći da otpad, tj. Pošiljka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Danas su počeli radovi na odvozu neopasnog otpada, jednako tako smo vidjeli, vidi se tu na lokalitetu da se radi o prekrivanju i stvari opasnog zakopanog otpada, tako da u stvari sve aktivnosti kako je i planirano se nastavljaju.
2: Ove dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
0: Ministrica Marija Vučković potvrdila je kako se plan sanacije otpada odloženog u Gospiću ostvaruje u skladu s očekivanjima. Vjeruje da će dio biti uklonjen prije zadanog roka.
4: Ugovor za rasuti otpadi nisu još potpisani, bit će potpisani ovih dana, treba još jedan korak do toga, no sve je u okviru planiranog, to mogu reći za rasuti. Što se tiče prekrivanja, znate da su se tu obavljale određene pripreme rade, za prekriv koje je trebalo neko vrijeme da dođe, ja sad ne pratim svaki korak, no sve se odvija u skladu s planiranim. Što se tiče svojstava, isključivo opasni otpad, ovaj rasuti otpad, takozvane crne herpe, i da se nadamo da ćemo to riješiti i brže od onoga što smo stavili oprezom vođeni u plan sanacije.
0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja naišli na zakopani otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuje policija i državni inspektorat. Izvođač i Sisačko-moslavačka županija potvrdili su da je pronađen opasni materijal i da se poduzimaju zaštitne mjere. Halmed je zatražio da se zaustavi distribucija i primjena svih serija BCG cjepiva za novorođenčad. Riječ je o cjepivu bugarskog proizvođača, a povlači se jer se vjeruje da nije ispravno. Odluka je donesena nakon 4 prijave sumnje na osteomijelitis, rijetku infekciju kostiju nakon cijepljenja ove godine. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva, cijepljenje u rodilištima neće se provoditi dok ne završi istraga. Od 2005. do 2025. bila je samo jedna takva prijava. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, a najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno. Na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvora Učka u zoni radova u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Kaštel Gomilici. Vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis na vijaduktu Izvor Jadra u smjeru Sinja. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Tovarnik, gdje su čekanja višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 75. kilometru. Prema dojavi radi se o divljoj svinji. Do slušanja.
1: Svaki dan s drugim.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. U velikim se vrećama odvozi u cementere Holcim i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša ističu da je sadržaj u svim vrećama više puta analiziran, a analizu su provele i cementere. Dodaju i kako su u tijeku pripreme za trajnu sanaciju preostalih 35.000 tona zakopanog otpada. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot najavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e i odgovornost njezina vodstva jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o problemu nezakonitog otpada u Gospiću. Ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa. Najavljuje da će tražiti i hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti. Za najave Zvonimira Troskota reagirao je premijer Andrej Plenković. Optužio je Most da od problema otpada stvara spektakl. Komentirajući kako je SOA znala za otpad od 2022. premijer je objasnio da SOA pri otkrivanju mogućih nezakonitosti ne obavještava čelne ljude države, nego mjerodavna tijela, ponajprije državno odvjetništvo.
2: Nešto što u jednom trenutku prime kao informaciju izgleda tada vrlo vjerojatno malo drukčije nego što izgleda sada nekoliko godina nakon toga. Ali to je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
0: Rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion istječe danas, a svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi traže poništenje odluke i zakonit ponovljen pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
3: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvora Učka. U zoni radova u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

0: Glavna uloga video spota Mr. Charm pripala je švedskom glumcu i dobitniku Zlatnog globusa Aleksandru Skarsgårdu. Billboard i Rolling Stone ističu Skarsgårdovu ulogu šarmantnog prevaranta koji polugol ušeće u zalogajnicu usred pustinje u Kaliforniji i svojim plesom natjera ljude na zabavu, a jedina koja ostaje imuna na njegov šarm je lik koji utjelovljuje poznati model Sara Sampaio. Pitchfork humoristično dodaje kako glumac nastoji plesati poput Mika Jaggera, a ističe se i kako članovi benda umjesto da se sami pojavljuju u svojim spotovima, često angažiraju glumce iz Hollywooda. Pjesma Mr. Charm ironična je posveta Elonu Musku i njegovoj pojavnosti, a jedan je od ključnih trenutaka ovogodišnjeg albuma Foreign Tongues. Pjesma Mr. Charm grupe The Rolling Stones naš je prvi chart ekstra.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Krisko koji je snimila Miranda Lambert i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cats Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.
3: Airplay radio chart. Top 40.
0: Ovo tjedno odbrojavanje otvaramo kantautorskim rukopisom i fantastičnim glasom. Povratak među 40 bilježi Sienna Spyro. Na broju 40 nalazi se single Great Expectation.

0: Na ovotjednoj listi ARC 100 smjestilo se 13 promjena i pripada jednoj od rijetkih izdanja kada je broj noviteta nadmašio broj rientrija. Naime, 7 pjesama je debitiralo među 100 najemitiranijih, dok se njih 6 vratilo na chart. Top 40 bilježi i 3 noviteta te 2 rientrija, a broji i 3 greatest genera, od kojih je jedan onaj s kompletne službene radijske liste. Taj najveći uspon ostvario je pomak od 46 mjesta prema vrhu, a čuli smo ga na broju 39. Radi se o prvom novitetu među 40 pjesmi Good Old Days, koju je snimio britanski indie pop kant autor Chris De Serendi. Ovo je pak Stella Lefty, djevojka koja je ove godine osvojila srca mnogih zahvaljujući upravo ljubavnoj crtici skrivenoj u današnjem novitetu, pjesmi Boston sa broja 37. Madonna i Charlie XCX su prošloga vikenda na MTV-ovoj dodjeli glazbenih nagrada predstavili remiksiranu verziju pjesme Dansatiria, čiji original je dio ploče Confessions 2. Danas se Dansatiria After Hours pojavila na listi ARC 100 i kao remix i ostvarila re-entry na visokom 32. mjestu. Ovo su već Kate i John s njihovom Turn the Lights Off, još jednim re-entrijem među 40 najemitiranijih.
1: Airplay

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ima li Drake odviše ove godine, pita se Billboard u vodiču kroz novu glazbu petkom. Možda, no ipak kanadski hip-hop umjetnik se bio nakratko povukao iz javnosti nakon poraza u bifu s Kendrickom Lamarom, pa je to možda razlog što ga sada imamo u XXXL izdanju. Jer ranije ove godine Drake je postao prvi izvođač u povijesti liste Billboard 200 koji je istovremeno debitirao s 3 studijska albuma na prva 3 mjesta mjerenja svojim trostrukim nizom ploča Iceman, Habibti i Maid of Honor. Sada je pak dopunio svoje R&B-em obojeni set Habibti s 4 nove pjesme, a sve ih je prije 2 tjedna premijerno predstavio u svom kratkom filmu FOMO na YouTube-u. Don Toliver se pojavljuje na singlu Solar Eclipse, a Jeba sudjeluje u Cold Shoulder. Pjesma Solar Eclipse, koju su snimili Drake i Don Toliver, naš je drugi chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih u Hrvatskoj potpisuje Nico Santos. Hot Airplay na 30. mjestu pripada pjesmi Why Don't You Stay?
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

Taylor Swift se vratila na prvo mjesto lista Billboard 200 s pločom The Life of a Showgirl i ostvarila 13. neuzastopni tjedan boravka na prvom mjestu liste najpopularnijih albuma u Sjedinjenim Državama. Ploča se na vrh mjerenja vratila nakon 9 mjeseci i to zahvaljujući na dopunjenom izdanju Encore. Novo izdanje ploče sadrži 4 pjesme od kojih je za jednu, Patient Zero, snimljeni video spot. I upravo ta stvar je ostvarila novi ulaz u Hrvatskoj i to na broju 57 liste ARC 100. Na broju 29 slušali smo pak Opalite, dok se na 26. mjestu nalazi The Fate of Ophelia. Četvrta stvar američke kantautorice među stotinu najemitiranijih ovoga tjedna je na 42. mjestu. Radi se o singlu I Knew It, I Knew You. Olivia Dean je 28. s pjesmom Man I Need, a jedan od dva greatest gainera među 40 pripada duetu pjesme Bring Your Love. Na broju 23 su se, zahvaljujući usponu od 12 mjesta prema naprijed, smjestile Madonna i Sabrina Carpenter. Na broju 22 je Adela s pjesmom Ain't in LA, a 25. su Kellen Harris i Jazzy, zahvaljujući singlu Satisfy. Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nedavno je otkriveno da je Noah Kahan dobio priliku snimiti glavnu pjesmu soundtracka filma The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Opsežna i emotivna Draw You Out, naglašava Billboard, zvučala bi jednako dobro na jednom od albuma američkog kantautora, baš kao i u filmu. I to je bila upravo ravnoteža koju je Noah Kahan pokušao postići. Ako moram sjediti tamo u studiju i uložiti puno ljubavi u to, ne znam mogu li se povezati s tim ako ne osjećam da su dijelovi mene unutra, rekao je za glasilo svjetske glazbene industrije i dodao: zaista sam ponosan što sam uspio pronaći tu ravnotežu u ovoj pjesmi. Soundtrack i film pojavit će se u studenom, a mi danas pjesmu Joy You Out slušamo kao treći chart ekstra.

0: 18.
1: Listu AR Cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: BTS i The Weeknd su postavili novi rekord mjesečnog mjerenja rezultata nastupa uživo magazina Billboard. Prema podacima mjesečnog boxscora, oba izvođača ostvarila su prihod veći od 100 milijuna dolara i prodali više od 800 tisuća ulaznica u jednom mjesecu. BTS su se vratili na prvo mjesto mjesečnog izvještaja i to onoga za kolovoz i to im je peti puta da ostvaruju vodeću poziciju. The Weeknd je drugi, a top 5 zaokružuju Usher i Chris Brown, Karol G i Noah Kahan. Na 17. mjestu Airplay Radio Charta pak smjestili su se Tame Impala i Jenny. Pjesma je Drekila, a broj 14 pripada Bruni Marsu. Slušamo njegovu I Just Might.
1: Airplay Radio Chart.

0: sam.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
2: Miranda Lambert ima novu ploču. Naš ovotjedni album tjedna pripada njezinom 10. samostalnom studijskom albumu Crisco, a na njemu se nalazi duet sa Elom Langley, vlasnicom najuspješnije pjesme svih vremena s broja 1 liste Hot 100 magazina Billboard. Taj Choosing Texas je zajedničko djelo Ele Langley i Miranda Lambert, a njihov duet s ploče Crisco, pjesma Snakeskin Boots, naš je 4. chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart. What's

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto.

pesma Mr. Know It All. Cat's Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.

Karol G, Judeline Jurosovski i dalje imaju najpopularniju pjesmu na svijetu. Podaci kompanije Luminate su na prvo mjesto liste Billboard Global 200 doveli single Baby Wow. Ella Langley je druga s pjesmom Choosing Texas, a dvije stvari u topu 5 potpisuje Adela. Nicole Kidman je na broju 3, dok je peta Ain't in LA. Dua Lipa zauzima četvrto mjesto s pjesmom Training Season. Alex Foren se vratio u top 10 zahvaljujući pjesmi Fever Dream s 9. mjesta ovotjednog odbrojavanja, a na broju 7 smjestila se Olivia Dean. Slušamo njezinu stvar So Easy to Fall in Love.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Refrenom koji zvuči poput ponovljene afirmacije u ogledalu, Lil Nas X se vratio na glazbenu scenu. Single World's Greatest je autobiografska stvar koja se inspirirala iskustvom njegovog odrastanja. I ti stihovi se čine kao da su dio dnevničkih zapisa koji ga podsjećaju gdje je stigao. Billboard naglašava da Lil Nas X pjesmom World's Greatest testira moć manifestacije koju nalazimo i kao peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu. Airplay Radio.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hi, here's Rob Sega from Scorpions. Last piece on rock and roll. You listen.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nema noviteta, ali ima povratnika među 10. Sorry Papi, Topic i Becky G nisu među njima, oni su samo zabilježili pad i to za 4 mjesta. Broj 10 ovoga tjedna. Među 10 u Hrvatskoj vratio se Alex Warren i njegov Fever Dream, koji je svojedobno bio i na samome vrhu ovoga tjedna, uspinje se za 2 mjesta. On je 9. Na 8. mjestu Talk to You, another featuring 54 Ultra, pjesma koja je non-mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna. Sedmo mjesto službene radijske liste stranih singlova u Hrvatskoj drži Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, također nam se vratila, prošloga tjedna bila je 16. ovoga tjedna na broju 7. Iako je tek 3 tjedna s nama među 40 najemitiranijih, Miley grabi velikim koracima. 3 mjesta prema gore, sa broja 9, stigao nam je njezin Bass Persuades na broj 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta ovoga tjedna drže Shakira i Burna Boy. Single je Die Die. Jedno mjesto prema natrag pada nam Somber, My Body Isn't Ready. Najbolji je plasman imao na broj 3 Airplay Radio Charta, gdje se nalazio protekloga tjedna. Ovoga je tjedna na broj 4. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Harry Styles. American Girls je pjesma koja ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. Tik do samoga vrha još je jedan non-mover, dakle ista pozicija za Teddy'a Swimsa na broju je 2 ovoga tjedna sa pjesmom Mr. Know It All, koja je svojedobno bila i najemitiranija.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
3: Cat's Eyes se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana u središtu rasprave fanova sastava Cat's Eye je broj članova benda. Nastale kao šesteročlana ženska grupa, Cat's Eye u posljednje vrijeme nastupa kao kvartet, jer su Menon Bannerman i liderica projekta Sofia Laforteza uzele stanku od aktivnosti. Je li to privremena situacija ili stalna stvarnost, saznaćemo uskoro. Sada smo pak bili uz njihov aktualni single Animals, EP A Wild. Cat's Eye se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Drugo. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Holly Humberstone je objavila nadopunjeno izdanje ovogodišnjeg albuma Cruel World i nazvala ga Cruel World, So It Ends. Pjesma Too Cute To Be Lonely jedna je od 5 novih pjesama s ove verzije ploče i naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay.

0: Holy Ghost.
1: Campo do Cristo, silêncio.
2: Na ovoj tjednoj listi ARCES 100 smjestilo se 13 promjena i pripada jednoj od rijetkih izdanja kada je broj noviteta nadmašio broj rientrija. Naime, 7 pjesama je debitiralo među 100 najemitiranijih, dok se njih 6 vratilo na čart. Pjesma koja istražuje moralnu dualnost tišine, predstavljajući je kao prostor koji može sadržavati i duboki mir i iznenadno korumpirano nasilje, naš je ovo tjedni Hot Shot The Bee. U2 se sa singlom Silencio nalaze na 44. mjestu. Jungle su 79. s naslovnom stvari s albuma Sunshine, a John Legend se s najavnim singlom skorašnjeg albuma u produkciji Pharrella Williamsa smjestio na broj 100. Slušamo Daylight.

Ellie Goulding je nedavno objavila ploču I Know Too Much, oblikovanu s iskustvom raskida sa suprugom Kasparom Joplingom i osobnim promjenama koje su uslijedile, uključujući i majčinstvo. Pjesme s ploče istražuju odnose, emocionalne sukobe, samorefleksiju i novu ljubav, napredujući od ljutnje i tame prema humoru i optimizmu. S te ploče nam je na 77. mjesto stigla For Your Entertainment. Na broju 57 smjestila se Taylor Swift sa singlom Patient Zero, a 50. je Olivia Rodrigo s pjesmom Serena Joy. Prije njih smo u suradnju Lucky Ones s 59. mjesta. S nama su Topic i Carte Blanche.

0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.
2: I've got my own God. He drives a fast car.

Jedinstveni putokaz. Drugi program, prvi izbor.

Miranda Lambert na novoj ploči Krisko, naglasići urednički komentar na servisu Apple Music, pokazuje snagu svog pera i svestrano svog ljubkog glasa. Njezin 10. studijski album u karijeri rezultat je koprodukcije koju je s kant-autoricom radio Jesse Fraser, a donosi country zvuk s utjecajima disco glazbe i jaht roka 70. i 80. Miranda je izjavila da nikada do sada nije istraživala tu stranu countrya, mada ga voli. Zvuk projekta je koproducent nazvao Miranda Poletan, referirajući se na country poletan, pod žanr country glazbe iz 50. Album donosi 11 autorskih pjesama i obradu hit singla I'll Have to Say I Love You in a Song iz 1974. godine, koja je posveta velikim tekstopiscima iz prošlosti. Gosti na ploči su Ella Langley i Chris Stapleton, a kako prenosi Billboard, Miranda Lambert je izjavila kako je ova ploča jedan od onih albuma koje biste mogli slušati radeći gotovo bilo što. I dodala, moj jedini cilj je da ljudi osjete da žele raditi nešto zabavno, bilo da se radi o rolanju ili nedjeljnoj vožnji. S nama je odabir tih pjesama za rolanje ili skejtanje, nedjeljnu vožnju ili boravak u dnevnoj sobi. Sve dolaze s istog albuma, Crisco, koji potpisuje Miranda Lambert.

0: Ovo je drugi. Ovo je drugi. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Jedinstveni putokaz. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Cat's Eyes se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana u središtu rasprave fanova sastava Cat's Eye je broj članova benda. Nastale kao šesteročlana ženska grupa, Cat's Eye u posljednje vrijeme nastupa kao kvartet, jer su Menon Bannerman i liderica projekta Sofia Laforteza uzele stanku od aktivnosti. Je li to privremena situacija ili stalna stvarnost, saznaćemo uskoro. Sada smo pak bili uz njihov aktualni single Animalsa, EP A Wild. Cat's Eye se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album Crisco koji je snimila Miranda Lambert i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog čarčova pronađite u slušaonici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komirički. Bog svima!
1: We have had some technical problems.
2: Radio Child Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist of Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi.
0: Uvijek s vama drugi program.